0: مونږ راځو تاسو به کال کوي مونږ به مشوره درکو زما رزق چیرې په ریډیو کې نه دی چې زه به ریډیو ته راشم زما رزق به زیات شي زما مریضان به زیات شي نه زه دې له نه راځم چې زه ټی وی ته زه دې له راځم چې بس صرف تاسو کې لږ شعور راولم او نور بس د دې اجر دې مال بیا الله په قبر کې راکی په آخرت کې راکی او په دې دنیا کې هم به انشاء الله راکی ډیر ښکلی وخت تیریږي ډیر بهترین وخت تیریږي او ما سره الفاظ نشته چې د الله تعالی شکریا په کوم الفاظ ودا کوم د الله ډیر لوی رحم دې راماندی او شکر الحمدلله یو زوی می مامون الرشید کیڈیٹ دی او ڈاکٹر هارون الرشید می زوی ڈاکٹر دی او انګور میں ڈاکٹر را لور میں ڈاکٹر را او دانا چې لکه دی ڈاکٹران دی یا خیابت خلک مطلب دار چې دوه ټیمه روټه الله دې را په سہولت راکې او بچو تم دا حکم کوم چې کوشش تا کوي چې دا غریب اولس دا کم انسان چې تا د کینی بے وسی د دې ټولو خبرو خیال ساته او زه همیشه د مریض نه دا تاسو کوم چې روزګار دې سره کار سکے زه دا غي مطابق د انسان د حیثیت مطابق پاغمان دی بوجه چو باقی شفا ورکول والا غرب دی بیماری مغر آوالی شفا مغر اللہ ورکی خو زمون کوشش دایی پا هر موز که دا دعا غوالو دا اللہ نا چی اللہ مونگ لحاغ مریض راولا چی تا پاکی خیر او شفایی خی یا اللہ مونگ لحاغ مریض راولا چی تی خکی دا مونگ خام خدا اللہ نا
1: ډیر مننه ډاکټر محترم سره بالکل چې دنه د پروګرام وخت زمونږ رورو سر ته رسی السلام علیکم جی رور سوک خبری کوي چرته نه جی ڈاکٹر محترم نه تاسو ته پوس کوي جی جی جی تاسو آواز راځي رورا آواز راځي او ست پوس کوي او اوس پروگرام اوري دی وخت کی او سید ریډیو ته وخت کی ده تاسو ووري دل سخواګه خرمه او سخرم نو میده می خرابېږي جی
0: السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم
2: سلام ډاکټر صاحب خیر خیریت کوي
0: الحمدلله عزت من شي څوک د کم دینا
2: وې کلا بس مجه کې پزلی احمد
0: جی وای پزلی احمد صاحب
2: تاسو دومره نارا لای دي
0: او جی راغلی و الله په فضل جی
2: مبارک شه جی
0: الله مبخ الله مبخ جی
2: الله دې له عمره قبول کړي
0: امين امين ثم امين
2: و ما ډاکټر صاحب ترسته مسله ده تقریبا تاسو کې چلی
0: او
2: سیبل
0: سیرولاٹا یو دوائر سیبل سیرولاٹا دا پا کیوں طاقت کراوا لزان لکھا
2: سیبل سیرولاٹا
0: آو جی آو
2: حجی دیرہ
0: مہربانی اللہ دو بخا جی السلام علیکم
3: ہلو
0: السلام علیکم جی ڈاکٹر عبدالرشید خان خبر کو جی
3: الحمدللہ
0: درمان کے نہیں خا آدھا براول مور دا دعا در تو آتا سو ریڈیو اور آگے کیوں خا
3: مہربانی
0: سعید جی سعید
1: یعقوبی
0: السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: جی سوکھ دکھ دینا
4: ڈاکٹر صاحب چاپلینی سے خبر کوما ذاکر
0: جی جی وائے ذاکر
4: ضرورت
0: نشتا ضرورت نشتا خا
4: مہربانی
0: مہربانی جی اللہ دیو بخا ڈیر مننا شکریہ جی السلام علیکم السلام علیکم
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
0: جی
5: وبرکاتہ

0: جی
1: سنگی سر
0: الحمدللہ خیر دی جی
1: عمر مبارک شاہ
0: اللہ مبخ اللہ مبخ جی اللہ نے خوشحال
1: یار صاحب از ہو پبار اچھی 19 باندے پالے جوالے با
0: خجی
1: او او ڈاکٹر عائشہ خبر لا ور لا ما غیر غیر غیر پس یا نور ڈاکٹرانو صاحبانو لاله ما خود من فیملی میں گروم چې کم دین د امام والد صاحب والدہ صاحب هم پاله جواله او خورم پاله جواله
0: خجی
1: سر بین پاله جوالو
0: خجی
1: او دې پاسې دی نو
0: خجی
1: او زه دې نه شکر دې الحمدلله یو کال بعد پاسې دم
0: خجی خا
1: او خپل بوزوده سو بد کولو پکټ کې او لا او د سر ادم کول او هغه دې کول
0: خجی
1: او شکر دې الحمدلله ډېر زیات خوشی بس دې روزټي او شکر یو مسله دار چې بیا فلاله به عمره لا
0: ٹیم پورا رہتا سو یو 15 منٹ بعد کا لو کہ پروگرام ختم دو والے نے خبر قوم کا
2: ډیر مننه بالکل ګرانو ملګرو پروگرام مختصر ترسیب صرف دومره وضاحت تاسو ته کول غواړم پروگرام ژوندون تاسو روزانه د سهارې د 8 بجو نه والا 9 بجو پورې اوري چهارشنبه زیارت یوسف خان پلازا غری خان روډ کولاډیر چوک 400 ژوندون هم یو پته جوړي اتوار مکمل چټي وی جمعه خالی شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې مردان کې ژوندون هم یو پته کلینک کې ډیر زیات محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب په خپل باندې ناس کې یل د تاسو راتللی شي پیرو منګل ثوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ چنګیر روډ باندې هنده شوروم د پاس علاج هم یو پته سنټر ته تاسو راتللی شي ډاکټر محترم نه علاج کول شي ضرور خامخا تاسو ٹاک فیس بک یوٹیوب کے ڈاکٹر محترم پالو کے ور سر ور سرتا سو جدن خبر تر کول شو دغه نه لوتا سو ټلیفون هم کول شي کال میسجز پیغامات هم را لې غلی شو دغه سر سر ډاکټر صاحب نتا سو علاجونه هم کول شي تاسو مونږ ډیر زیات مننه کوو چې هر کله راځي ورځ مخ کې برابر ته کوي په 0312 93 73 174 او 0345 93 73 174 باندې ډاکټر محترم سره تاسو رابطه ساتل شي دغه نه علاوه ټیک ټاک فیس بک یوټیوب کې ضرور پالو کې هم یو پېټیک ډاکټر عبدالرشید خان واتس اپ نمبر یاد ولرئ 0357 36 37 باندې ډاکټر محترم سره تاسو رابطه ساتل شي سره خبرې ترې کولې شي فیس بک یوټیوب انستګرام کې هر ځای فالو کول شي بقای زمونږ د پروګرام وخت سره ترسي جی ډاکټر صاحب
0: اگر نور دن کو وخت پای ته رسیدلې خو پتلو تلو کې صرف دا یو خبره کوبه چې همیش ته پاره کله تاسو راشه نو اکثر دا ویره یو ډاکټر لاله مو غن کپو پلان کې ډاکټر دا نو ماله دا ډاکټر نو ماله هلوک سوچ کوي چې کله تاسو ریډیو وره یا په ټیک ټاک باندې ګوره یا په فیس بک باندې ګوره یا په ټی وی کې ګوره لک سوچ سمج کوي په مشوره باندې دې په سوچ سمج باندې دې یو جذباتي په سلام کوي دا غینه او جب یا تاسو رستو پچتاویږي پیسې درنه لړی شي یا پیسو پس بیا خپې نو کوشش کوي د دې خبرې خیال ساتي ګران کوتونکو په دې ټول پروګرام کې کدا ایسه الفاظ زما د خلینو ختلي تاسو باندې بد لګیدلی تاسو ته په دوک ملو شي تاسو په تکلیف ملو شي نو ځوان لا سونه جوړ کوم په خنه غواړم د لوی لا پامان
2: بالکل ګران ملګرو زمونږ د پروګرام وخت سره تر سیډي رضيات تاسو چې دنه مننه کوم خوشاله آباد راته تاسو سه یو زبدا کوشش کوم چې زمونږ د پروګرام وخت سره تر رسیدو مزید معلوماتو د لپاره تاسو رابطه ډاکټر محترم سره په 0312 93 73 174 او 0345 93 73 174 رابطه ساتل شي په ویلا مسپارم سلمان شاه کاسمیټک زمزم پلازا تنګي روډ 400 ضروري یاد ساتي
3: We'll be back right after the commercial break.
4: خوابوں کو حقیقت میں بدلیے آپ کے خوابوں کی خوبصورتی اب بیلڈونا کاسمیٹکس کے ساتھ نئے سال میں ایک نیا آغاز
5: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है। ज़ेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में। यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है, क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं दुआ से भी मिलती है। अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराहे रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। कुदरती शिफा दिल से दुआ, कुदरती शिफा दिल से दुआ। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी।
6: मूसा स्टेशनरी एंड बुक सेंटर होलसेल डीलर मुंसरे बतावस्ता दहर यू स्कूल का प्यानी किताबुना गाइड्स कलर पेंसिल्स बॉल पॉइंट्स रजिस्टर्स कागज व्हाइट बोर्ड हर किस्म द स्पोर्ट्स यानी दलूब सामान चाइना स्टेशनरी और हर किस्म स्टेशनरी बतावस्ता होल सेल रेट मिलावेगी द स्कूल और कॉलेज द पारा द मुकम्मल सिट पर खरीदारे बांधे खपल गिफ्ट अखिस्तल महरवे न पता याद साथे मूसा स्टेशनरी एंड बुक सेंटर होल सेल डीलर कोमेटे मार्केट निज़्द अमन चौक सवाबी प्रोप्राइटर उबैद खान मोबाइल नंबर 0383-5514 वेब नंबर दे 0303-8852-138।
7: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویلی سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چکم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټی بیکټیریل انټی انفلمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماټولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسئلے اوارے کئی د مزید معلوماتو د پارا زمون دغه ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.pk

اوکے جی ویلکم بیک, السلام علیکم اینڈ وانس اگین یوزلی بیا ساتم مولا رب رحیم کریم نا چټول باد جون په خوشی بو خوساتنو او پڑی روزیاتو مزو کے بھائی جون زندگی با تیروی نا بلکہ تاسو بھائی سکوی انجوائے کوئی خوندنو مزی بت رہ لیو دا ٹیم بتاسو غا آواز ہو رہی دا ایف ایم سلور نوی ریڈیو دلبر سوابے دا دنگو دا پہاڑنو دا سمندرنو دا بسین دا شور

0: ویلکم ویک خوشام دید اینڈ پخیر اغلی او ستڑی مشی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو واری بیا تاسو ټول مینوالو ته سلامونه نیک هیله احترامات. بالکل جناب سنگ تاسو ته منغو وی کنه چیر منګ دغه د چلاړو دغه د چرالو نو به دغه تلیو دغه واپس رالو. تاسو به موږ سره خپل اړیکی او خپل رابطی مضبوطه وي. لائن چې زمونږ سنگ دی لائن زمونږ اوکے دی تقریبا اسیم بیا بٹن لے اٹھا کور کما
1: اج فرسٹ کال بسو کیا
0: فرسٹ کال کو پتہ نہیں لگی دا ہو اڑو پتہ نہیں لگی زکا چہ دا فرسٹ کال بالکل پتہ نہیں لگی.
1: ہاں زمون گ دو سسٹم پروگرام اوری نا گین مخ کے ویلکم بیک کیو زلی بیا دا کمرشل بریک نہ بعد مونگا ستاسو ترخوایو دا سیدا چی دو خوین زم پروگرام اوری ڈی رضیات مننا
0: مہربانی
1: سلمہ رانی او انابیا تھینک یو سو ویری مچ. ہاں
0: ڈیر شکریہ.
1: میں اکثر گلی پاتی ہے یاد
0: نکو
1: پروگرام میسج ہاں
0: سپر نہ سلور نہ
1: خیال من کل بس ہوگا ملا
0: سکھ ہو میرا ملا ہوئی
1: آو ٹھیک تھا نا بیام
0: ڈمبے کال بس سوکھ رہا ملا ہوئی
1: سر ڈمبے کال نمک کے بمنگ گیسٹ کو ہر کال نمک کی
0: ڈمبے کال بمنگ تو سوکھ رہا ملا ہوئی ڈمبے کال بمنگ تو سوکھ رہا ملا ہوئی ڈمبے کال بمنگ تو سوکھ رہا ملا ہوئی اندازو ایم تو سوائے چی
1: آو کنا
0: خا زو دو کسان یادو لیشم کنا یو لکا دو کسان پا کسو چی یا بدائی یا بدائی کنا یو کس پا یادو لی
1: دا
0: مختار
1: نامہ
0: میں پیسل والے پیسل کوما
1: پیسل
0: اس وقت سرا اس وقت سرا چکال کئی کنن اگا با یا خو با دیا خان وی او با دیا خان با بی
1: زبس گورو چی دا قسمت پونه دی چارا
0: خیلی. السلام علیکم. وعلیکم
2: السلام.
0: وا وا وا او بیام وا وا وا او یو زلی بیا وا وا تا تا پتشتی مطلب ما وی چیرا ڈمبے کال مونگ دا خبر کو ڈمبے کال بسو کی کنا سلیم حیات پما بند یو غٹ امتحان کی خود و بیاد آغا امتحان ریزلٹ چکم دین آغا دا سر و تجمع چی دیا خان با کال کی او بل نو میں بیابم دیا خان کال کی کنا او ٹک سر چکل آغا کال واغست نو لکا مطلب دا سیما تے برن برنو کتو لی پاتا بدی لگی میزا ٹک تا او تا کالو کو منی کنا منی کنا منی کنا لکھ گو رام منی منی بولی نا منی دا بالک لے کے روز تو دس چل دیکھنا دیا خان لکھتا اگر لوگوں نے کہا کہ منگ نہ چکم دین تھا لکھ شانتی آسیا خوادی خو بس مطلب اگر سلیم حیات طرف تا دیدا سی لوگوں نے کہ دغو کو کرنے لکھا زڑیر خاپا شو میں گور دا خودے لکھا دیا خان چکم دے منگ سر جاتے ہو کچھ رکیبانو سیٹ تا چکم دینو لکھا دغو کی کنا ورزی نمائی جدا سی گور لکھا مطلب گور آخر آٹو تمہن لینا ہاں بس ما تو جداسی کی دیری جدی خان بکال
1: کر پروگرام نہ رے دل پ پرمٹ نہ پویا چ
0: سر یار کو پرمٹ پویا دا کو نہ پوی اغا زان لا خبر دا ما وی چ کال بگی کال کڑے دے ستا بگی سکار
1: ما ما نہ کنا
0: ستا بگی وے سکار دے.
2: او مائی گاڈ واٹ از اٹ دے سر نہ ما چ سنگ ان ایم ایس بائی را گم بس ما تو درو وچ نین ایم ایس بائی را او بیا تو تم نے کنفیوز ہو کے ایم ایس بائی سلام او تم نے جان سوپ دی
0: آو طبیعت سنگ دی حالات سنگ دی جون سنگ دی ننے پروگرام خدا سے سلیم حیات پہ لگ لیٹ لیٹ رالم کا نا گرفتار شے ہوما
2: جی جی شکر الحمد للہ جوان کی ہفتہ دے روان دے او پروگرام ہوم ماشاء اللہ شکر دے کتاب بھی کر میں مس بھائی سے بڑا یوزے ہاں
0: یقینوکا لکه زمونږ دا پروگرام دا سوي کنه چې دا اچانک یو طرف تلاړ شي دلته نه راشي بل طرف تلاړ شي بیا بل طرف تلاړ شي بیا بل طرف تلاړ شي بیا واپس خپل ځای لراشي عجیب بالکل
2: خو نو ماشاءالله پروگرام ان یو پټول اف ام 940
0: ډیر زیاته مننه دا ستا مینه دا ستا محبت ته او دا ستا مونږ سره چې کوم دین زبدا وې ما دیا خان چې لکه زمونږ او تاسو غ ریلیشن زمونږ او تاسو غ تعلق رشتہ داسې دا چې تاسو باندې مونږ خواږه او خلګون تاسو په خپل خواږه خلک یې
2: جی بالکل مونږ څه څه کنه بای پروگرام دا پروګرام دی چې دې انټرټینمنټ ملاويږي
0: بس دا خوستاسو درون نظر دے دا ستاسو زبردست خیال او سوچ او فکر دینو دا غی ریزلٹ هم دغه وی زبر دا وې مچ لکه دیا خان کوم هر څومره کوشش وکو خو چې اوریدل کی مستحکم نه وینو بیا زمونږ غو کوشش زین نه وی کنه هغه هغه زې مطلب هغه سیس بیکار وی کنه
2: جی بالکل دا څنګه ته په دې وجوې ما پروګرام حاصل مو مفهوم چې موږ کې دې
0: انشاءاللہ انشاءاللہ دا سی بوی چی من کوشش کو کنه چی من روٹین مارننگ شو چی کم دے دا قبضہ کو بس سیون ڈے ویک دا سی سو کوشش کو کنه انشاءاللہ نبیا با من روزانہ رازو کا خیری
2: جی دا سی کنه تو پدی وجہ بھی ما پروگرام اج مم انٹرویو مفہوم چند کی دس ایم ایم ایس پای راج کی دیکھت بای راج زما فلم ریڈیو لگولی سات کاتے سے کوما
0: ان شاء الله ان شاء الله دا سی بوی چی مون کوشش کو کنه چی مون روټین مارننګ شو چی کم دی دا قبضه کو بس 7 ڈے ویک دا سی کوشش کو کنه ان شاء الله نو بیا مون

0: مامته خو ګرانی ورزانی ما سره د سپیدو غم نشه به وایلی او ما ته ساتلی نه شته خزا
1: ګس تینا کو ګس
2: تینا السلام علیکم
0: خبرې مګو ملګری خبرې ور ګس
3: کو ما دوباره غالم پال مکتو
2: ا خزا دا خو به کله کوم مطلب دوباره انټرویو شو دا ولي بیلنس
3: ختم
2: نه بیلنس ختم شو لیاقت داس خبر نه کوي ماته پته ده
3: لیاقت
2: خبر نه کوي خبر نه
0: کوي نه کوي کیل دی
2: یقیناً چی ماں بوی یقیناً 100% خبر کو ماں او لکه
0: قسم هم بیو قسم دی
2: خدا یو خبره ده کنه
0: نه نه خرو
2: چې ما چې زکه می خبرې تاسو کوم چې کی درته وبا سم چې په غلط ته یې کنه
0: مو مو بس پیړو ځه
2: په غلط ته یې کنه خو زمانه منی
0: سګي
3: مانه بس مس نه تاسو منی بابا ستا چې منل نه نه د پرسوري
0: په پاکه منلې او منلې خبره وسره اوس ختمه کړه
2: ته چپ شه پدې خلو ول لاس کې دی وی ها مسکان
3: کبړی م کوي
0: کبړی
2: مسکان
3: جی
2: مړې پری ده دی هو بس دی اوس لګیا وی به شو دی هو اوس کله ګاډي وړي بده ما ته کار سي بس پری خودو والی بدرو نه نوځي که خیری
3: ان شاء الله ګرمه نه بم نوځي
2: ان شاء الله چې ستا دعا وسره غنا نو بس ان شاء الله چې او به شو به شکار به شخه دا راته وي کنه پروگرام در باندې سنگو لګي دو پروگرام د غانداز او زمونږ د غب شپ او زمونږ د خبرې ترې دا در باندې سنگو لګي دي
3: پروگرام زبردست تاسو خبرې خپلې د سلیم به خبرې خپلې نه
2: دي او دا هم ته پته ده که ته نه وینم لکه زبي پوي ما هم لري بس وای ما کنه بیا خو لکه تاسو خپل پته
0: ده یو پکې نظر ماته خدي
2: مجبوری شي
3: بس ما مثلا پری خو دا چې دی دا ګیس کول نه شي خپل خور ته پته نه کنه نو بس تیسر
2: منم منم ته د انعام قابلیت ته د انعام حقدار او زبد ایو خبرو کوم چې الله دې کی کنه چی
0: موبایل
2: تم روز تو ماوی کنا تم روس ہو چیز تعلیل کا مطلب پس طریقہ باندھ انعام درکم ٹھیک دا انشاءاللہ تا تب اخبل گفت او اخبل انعام ملاوی گی دا با یو گفت ہم وی دا با انعام ہم وی او دا با شاباسی ہم وی صحیح دے گنا چی تا دوم را مستحکم او مضبوط خبر اکڑا
0: منم دی
2: غریب رور پاتا دا کنا زخو غریب بنده یم کنا
0: ببوزه وطا ہوا
2: غریب بنده یم انو پاتا دا درد کنا
3: بوی اللہ مومن که بس دعاگانی را تکوی کنا دعاگانی نا بہتر شد زمان پا نظر کیسنی
2: دا زبردست آپشن دی دا ببوزه وطا ہوا
0: ببوزه
2: بس منی و دی گتلم کنا پا دی خبر دی گتلیم پوشوی
0: ببوزه شا
3: اور بھائی زمان دعاگانی اور زمان تمر ساتھ تا سر دے سلیم ہے بھائی نن کٹ شو
2: وا وا وا وا وا وا یوزلی بیا
3: وا تو مس نہ میو اتے
2: وا وا وا وا وا یار اس زبردست خبر دی کڑا دغه دی منم بس داس ټول لسنر راشی داسی وے ها
0: سپینر بالر
3: اپ دې نس پر تو دا ریکویسٹ کی تا سر راشی اور دلیا کتلی بھائی ساتھ پر کے جک چې دا ساده ہوندې انسان دے بس سلیم ہے بھائی چې دا رنگدار دے خلک کله چکری ور کوي چکری
2: ها مونږ سید یو سید بس خبر چې څنګه پسړی غا پخلی کنه مسکانو یو جہان مننه چې بیا مرالی دا استامینه او ستا محبت ته
0: نو
2: ډیر زیاته مننه شکریا مهرباني چاته دوا سلام کلام پیغام
3: سلام
2: اور

0: الكابينة.
1: دي بوي كده دي شرطة بخوب كده أغاني بي
0: بس
1: يقينو
0: مقدر خبري دينو
1: ما نسكين
0: أنا انكي وين لك أنا تروسة بوري
1: يقينو نا دي لك أزبو دوي مالك سونغز دي رخيستا
0: خلي خلي خلي نا نا دام ما زي دار
1: أو خزة باردست دام لك يو نبي ستايل لك أنا واسي بندوي كي شرطة خوب
0: لك دورة هيوي ايديتنج نشتا دي باكي يا كمبوزيشن دمرا ندي يا مطلب اغا انيميشنز باكي نشتا دمرا كنا
1: عدل ربا زلپی دی کنٹرول کا سپر نہ دریا تو دوا تو سپر او سلور نہ پینزو زما غ نمبر خو سلیپ شیو کنه وای کنه سوک پئی
0: وره کنه ما کال اٹینڈ
1: زخه اٹینڈ کو
0: زما یو بگی دا دا شغا کرکٹ کے بچے
1: ز در تو ایم مڑ پری گدا
0: نہ ترا تم وای کنه تڑی رو اس پر دے زنا نہ نیو مغز
1: دے سڑیا ہر سڑی کٹ ورڈ کڑو مڑا سی نمبر دے لالا سلیپ کو
0: پوے تالے کین وی تر زنا نہ نیو مغز دے بس بچوا السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم غریبانان سلام واخلی جی دعا دعا تو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: او پر یو خولی پروگرام کې چې کم دینو لیکت تا او چې دم دینو سلیم آیات تا هر کلی او پا خیر علی سر دی
1: تاسو تا هم ستړي مشي خوش آمدید ویلکم او دا ستاسو پروگرام دی او مونږ تاسو ته چې کوم دی نو زمونږ دغه کوشش وي چې یاره مونږ ستاسو دپاره راشو تاسو ته لکه مطلب یو څو خبرې ترې وکړو او نور دا پروگرام ستاسو دی نو ډېره زیاته مننه
2: تاسو دی چړومبی به څوک راځي ټرایانې مې وکړو خو دا خورزېګانې رانه مخکې شوې مزه یي به دی خو چې کوم دی نو لکه غټې موبایل دي ورسره بس رش ماشاء الله چې وکړو خو لکه د خورزېګانو قسمت صحیح وو مونږ دا پاتې پکې رالو
1: یقینو کله که بس دا خو د قسمت خبره ده او داسې خبره چې واقعي ده
0: پکې مونږ د امپایر درجه درکوو ځان
2: دی په قسمتونو شک یې خې ده خو بس ورګه چې څوک پیدا دی خو
1: دا خبره ټیک ده دا راته وایي چې ژوندم سنگر روان دي سنوي هلي زلي دي سترتیبات دي سو داسې سو حالات دي سمو کړو سمو نکړو
2: بس تاسو پروګرامونه اورو د بنیر چیلې نصیب شاه خبر کوم جی
1: بالکل هغه خو مونږ ته الریډي پته ده کنه دکان سر داسی کارو آغا مخامخ آغا کم استن چی لگی دلی دا کنا آغی سر منگ اولارو خطابا نیم زن دازش پیلی گونو که منگو یارا بیا با تکلیف که بس غلی گونی در نرالو
2: زم در غلی و مستاسو در ترانسفرمر خواهت زیو خوشی کم زینو بس تیم را تا ملاو نشن بیا یارو تر و خطا مرالو
1: کم ترانسفرمر کم ترانسفرمر
0: بس چوی من یو بوک
1: چپ بوری بوری کم ترانسفرمر خیر دی شکر الحمد للہ پروگرام دا زنی خبری دا سی وی کنه پا ما گران ماما جانا چی دا اسی اقا سور سار دا پاروی لکه مطلب کل چی بنده زبد داوی ما چی دا خیالی پولاو پا خی کنه نو بس اگه سر دا خبری اخوادی خواشی او بس مطلب اقا دا غم
0: خشی نو بس
1: خیال دیده کنه
2: پروگرام اسپیشل سلام تاسو ته جی
1: وعلیکم السلام
2: خبر اور جی
1: جی جی
2: یو گانا دا خو دا سے گرم گانا دا سم لگے تھے کدے خوان جو تجھے وہ لگو لنو بدنام بشی پور میں موجنا پپور کیوں میں سیزا پبار میں موجنا
1: دا انشاء اللہ جستا سو فرمائش او استاد سودا کا خواہش چی کم دی دا با پورا شی جی خدا بھائی چیتا بھائی تلے گلے گا اور دے شی حاجی
2: جی بس نو استاد سو خواہ خدا خو جو رو
1: دا
2: سو زمین دیر خواہ خدا اور دے ساتھ کی چی کم دی نو تما تاوده گانه زنو زمان چه
1: زد تاوده ده خولده تاوده ده کنه خو درکین چه کلاسر لونه سوزه ایتیک ده کنه
2: خجی خجی
1: اوکی داریره
2: اورما پتول اوریدون کو دوا سلام جی استاسو پا ارجگانو شپیشل سلام
1: والیکم السلام دیر جاتمانه نه

0: خزم آبانز The 93 ماسز راغلو خزم آبانز افهم یعنی فریکوینسی موتلیشن افهم 93 باندی دقی تایم زم آبانز تاسو سرا زم آبانز لایف دی دقی تایم تا دلبری ریو چار سدی چی سوم را هم آبردون که زم آباز زوری تاسو معلومات را کهی سری تیو تلای بلکه The 94 هم سوم را آبردون که زم آباز زوری سوم را اپڈیت دی ون بای ون ون ون ماسز وکی معلومات را کهی چی ریو تلای دا ریو تلای زم آبانز تاسو سرا لسکی کلیر روانده کنا سوها هلو 1, 2, 3 یعنی 93 هلو 1, 2, 3, 4 یعنی 94 دقی تایم بوت آر فریکوینسیز باندی زم آبانز لایف شوریا نور فرام سبابی مسیج کی چی 94 باندی زم آبانز سکم دیگا لایف شلو زم آبانز لینک شلو تانکیو نور دبلا دونا کویز باکس کونڈیڈیٹر دا زم آبانز سرا تردگ محال کویز باکس کی دخیر سرا موجود دا ساسو مسیج دراغلی چی زم آبانز ریویو دلائی تاسو سرا کلیر ریدی ما هم زم آبانز سوری کنا و سلامونا and welcome great خانا آبانز لینک شوی تی 93 باندی زارا خان افریدی زم آبانز سوری ساسو هم دا معلومات را کولو دیرا مننا تقریبای آمازو که دی 94 باندی مهوش بلان زم آباز زوری ساسو هم دا معلومات را کولو دیر مننا جی اسلام علیکم والیکم اسلام دا سوک دی دا ویسی اسلام علیکم ارتغل غازی یا خدایا مگول سکون غازی بای 93 باندی آبانز لایف سلو جی مناحل مناحل بلالی مجی تانکی مناحل ساسو دا معلومات را کولو دیر مننا تانکی مهوش ساسو هم امبرین زم آباز زوری امبرین 36 ماسی یعنی 36 ماسی داغی داغلی دی او 36 ماسی اس کی اگر دوائی چی امبرین یما سلام والیکم السلام سخر بابا سنگی خیما سلام امی سنگ دا آبانز 9394 هدوارو ریڈیو چینلز باندی ساسو آبانز کلیر شو مربانی تانکیو حفظا وریس ما کلی والا زم آباز زوری 93 باندی زم آبانز زوکی دی مربانی ساسو من سلام بای زما سلام بای زما سم غټ ارمان وو چې زه ستاسو سره خبرې وکړم اخه ورسلو تی خوشاله شوم آواز مو کلیر دی دا څوک دی ما هم دا ما هم مهرباني تھانک یو زمونږ په خواني اوردون کې دی ساسو د ماسس کول ډیر مننه کوم ورته معلومات را کولو ډیر مننه جی تھانک یو سارا خان کترمن روزانا خو غواز دی 93 باندې لینک شلو جی ری بای ما ری با مهرباني ساسو د معلومات را کولو ډیر مننه اسما زما با سوري و اسما دغه ټایم وی سي اواز لینک شلو اواز کلیر دی اواز لایف شلو دا ولی دا چا او دا څه چل شو دی بیا وی سي اسما یما السلام علیکم مای سویټ اینڈ ډاکټر بیجی بای سنگي بیجی بای میسج فل ریډ کی پلیز بیجی بای خانی تا وایا خزی خانی کی سما باز سوری خانی تاسو بل روز میسج کیو چیرې سره سبق دی اسما اگې پسې ان خطلې دا ببل شوې دا چې خانی د سره سبق دی خانی کی سما باز سوری میسج یو کی السلام علیکم جی وعلیکم السلام دا سوک دی اواز مو کلیر دی ارتغل غازی سے بھی خدایا پاک دا حسنا نور دا حسنا نور ساسو دا میسج کولو دا معلومات را کولو ډیر مننه دوای ما خوګ ورور جانا دا خوګ او خستا آواز دی رښتیا وای نن خو زما آواز خراب دی ولا مری می دا چې خوګ دا السلام علیکم سر خان یم دی وی تھنک اف دا ڈیول از هیر 94 باندې زما فون کې چارج نشته دی نه میسج ساسو آواز کلیر دی لالیا سیما گول زما آواز سوری نو دین معلومی گی دا چه دوارو ریڈیوز باندی زما آواز کلیر دی نو چه دوارو ریڈیوز باندی زما کلی آواز کلیر دی زستنگ ویم چی حلو 1, 2, 3 یعنی 93 حلو 1, 2, 3, 4 یعنی 94 دگی تایم بوت آر فریکوینسی زما آواز سوری وی تاسولا دگا یا دیهانی در کول گوارما تاسولا دا ویل گوارما چه دگی تایم دغه محال تاسو دا تاسو د ریډیو د فریکوئنسی په وساتوت باندې یو کمرشل پروګرام اوري. تاسو له دا معلومه ده چې دې پروګرام کې زموږ سره مرسته ده هاته مومن هومیوپاتیک جنرل هاسپټلز کوم څه به خبر خای چار صدا او ثواب یې کړی دي. موږ سره مرسته د هاته مومن هومیوپاتیک جنرل هسپتال حاصل ده. د دې نه علاوه زموږ سره مرسته ده بالډونا کوسمټیک پاکستان حاصل ده. بالډونا کوسمټیک پاکستان 19 پروډکټس دي اویلی سکن لپاره بالډونا کلینیک کې کریم دی سنسیټیو فیس لپاره بالډونا اورګینیک کریم دی اورګینیک کریم یعنی په دومره تاسو لویلی مو چې را د مخ سمر مسلې دي که د مخ ویخته دي مخ باندې دانې دي مخ باندې توروالی راغلی دی مخ باندې دانې داغونه پاتې شوی دی مخ یې زیړوالی دی مخ ټو ټاون سکن دی یعنی دوه رنګه سکن دی دغه ټولې مسلې ډېر هغه بایزلی تاسو ختمولی شئ خو یو یو مسله ده هغه ته ملازما هغه ته تبصری وی لیکېږي دا انتهایی سټوبرن وی یعنی ضدي وي او دغه ضدي تبصری دا د نورو د کریمونو یا د چا د وسکار نه دی په تبصری باندې پرون تاسو لږ ډېر داسې ما پوه کړی وی چې دا د هرمون مس بیلنس دی هغه اوسې ناراضي کیمیکل کریمز دی سن ایکسپوژر یعنی دا نور د وسینا هغه خلک چې هغه داغي کار چې کوم دی هغه نور څه دی یا نور څه سمخ باندې ډیر لګیږي نو دا هم دا ملازما د تیر سری دا هم یو کاز دی د دې نه علاوه انفلامیشن زیاتره خلک چې کوم دی هغه کریمونه استعمال کی هغه سره مخصوصیش کوي نو دا سوزش نه بعد چې کوم دی تاسو لا دغه مسله راځي پرېګننسی ټایم کې تاسو فیس باندې تیر سری وي دا پرېګننسی یعنی د ماشوم خوشحالۍ نه بعد هم ماشوم مور نه خوراک کوي مور خوراک نه کوي دا ویټامین ڈی آئرن ڈیفیشنسی وجنا دغه زیدی مسله چې کومه ده دا راځي نو د دې لپاره زما بلډونا اورګینیک کریم بهترین دی چې بلډونا اورګینیک فیس واش د دې لپاره بهترین دی خدګ ټایم چې سمرا د ریډیو اوبدون کې سماوا سوري تاسو لا ز دا ویل غواړم بلکې تاسو لا زما مختلف پروګرامات کې دا ویل کیږي چې زما را روانه کوم ډرا دا اکا هیز لایک ا بون دا بون پیج نه کنا ز بار بار دا ویما چې زما مور له پیسې ورکی هغه به باندې نه راوړي چې بیا ورته پیسې راکا نو ویما به باندې نه راوړي یو سفر باندې مونږ را پراته دي خو یو مترته ونه لګي دو دا څه دا زما اوانس د ریډیو د لار تاسو سره لایو دا ریډیو چې څومره اوریدونکي دي د سوشل میډیا زموږ څومره خلک دي هغه زموږ د بلډون اواز هغه تر رسیدلې دي هغه د دغه سیریز نمبر نوې خبر هغه باندې خبر خو زموږ اواز هر ځای تر رسیدي زموږ اواز هر څه تر رسیدي خو د ریډیو د لای چې څومره اوریدونکو موږ اوریدلې یو هغه د بلډون سلیکشن کړی دي نو هغه لدا وایم چې روانه کوم زموږ د خیر سره ډرا ده هغه کې اولنې نام څنګه دغه مهران موټر کار دی او دغه مهران موټر کار
1: داده خوبونه دنیا
0: یو بالډونا ګولډ کریم یو بالډونا ویټامین سی ګولډ کریم تاسو د مهران
1: داده خوب
0: موټر کار مالک جوړولې شي ځان ته بازار نه چې زمنګا د 1 لاکھ نه واخلا تر 8 لاکھ پورې سری سکم دغه بازار کې اویلیبل شوی دی د 1 لاکھ نه واخلا تر 8 لاکھ پورې چې سمرا سیریز نمبر دی دا ځان سره کې دی دکې با 1500 زمنګا مینجمنٹ ڈاکٹر سے بھی آگا دیکھیے بس سلیکشن کی یعنی آگا سیریز نمبر پر اسے تھی او سکم سمنگ سرا دا مہران موٹر کار وینر دے اگی تو مہران موٹر کار میں لاوے گی دوی میں نام سکم دے آگا دومری مکمل پیکج دے دریم موٹر سائیکل دے واشنگ مشین دے فریزر دے دا جامو گنڈلو مشین دے نتکئی دی بالائی دی جوسر دی استریانی دی بلا پکن شمیر باندے بلا انعام آتے جی نکانگ لی کچھ تا زما واز اوري او تاسو هم زمنګ پروګرام اوري زمنګ ریګولر پروګرام اوري بالډونا ویټامین سی ګولډ کریم ځان تر اوري او دا سیریز نمبر چکم دی دا ځان سرا سنبال کېږي دی چونکی دا یو سیریز نمبر تاسو دا یو انعام حقدار جوړولای شي او ځکه سر ویم نا زما په نصیب باندې زورور خلک خوخي او په نصیب زورور خلک ماته ګران هم دی هغه ته په بیا راغی د سوا وی ماته می خپل نصیب معلوم دی ماته می خپل نصیب معلوم دی او خلکا زما په نصیب مونته لې شرطونه او یې سي هغه
1: خوبونه دنیا
0: زما نصیب کی جانان نست زما په نصیب باندې زورور خلک خوخی او په نصیب زورور خلک ماته ګران هم دی هغه ته په بیا را یاد شو وی ماته می خپل نصیب معلوم دی ماته ماته می خپل نصیب معلوم دی او خلکا زما په نصیب

ڈیوٹی آفیسر نن د خیرت رز منګه پهلوان غریشا عصمت خان دی داغي پزیر نگرانی کی داغي پمرس باندې د افم 93 فریکوئنسی باندې تاسو د بلډونا کوسمیټک پاکستان د غواز تاسو د بلال جان د غواز تاسو د هاته مومن میډیکل سنټر کوم سی په تاسو د کی مردان ګلبهار مردو کې دی د دې اوانس یعنی سمنګ واسه ورې دی د ریډیو د افم 94 هالو 1 2 3 4 یعنی 94 ګل نبی شکا کرایا سلو جی د کال دوسرا پاکستان اولنی کالر زما سره ګل نبی شکا کاو جی ګل نبی شکا کا زما واز اوري چنارګل کاکا کا زما واز اوري د سلیمان دی گاوندی سلامونه ما ته راضی خو आवाज ما ته ناراضی بار الله چنارګل کا زما واز اوري ساسوم دا اوریدلو ساسو د ډیری مینی ساسو د ډیری مینی ډیر مننه کوم جی دا افرم 94 څه سمري لکی دی منی ریدا کمنی ریدا منی ریدا کنه منی ریدا تو پای سوابای دا سوابای پنچپیر دی یارو سین دی زیدا یو سیدا دا زیدا را د شواواز میوري کنه یو سیدا دا یو سوابای کی علاقہ سیدا دا دغه ټایم دا زیدی چې سمره هم ناسبلی سما واز اوري دا کنل شیر خان د چوټا لاهور د شاه منصور سمره بدون کې سما واز اوري دو شامنصور چه سمر هم آوردون که دی ساسو پا شامنصور من درسی سرا نزدی حد مومن هومیوپاتیک جنرل اسپتال فارمیسی دا اگو فارمیسی نا تاسولا اوریجنل یعنی سی بالدونا تاسولا ملاوی دی شیو اگو سیریز نمبر چکم دی اگو زان سرا سنبالگی دی دو سوابی چه سمر هم آوردون که دی تاسولا دا ویل غوالما چه پا سوابی کی سمنگ هسپتال دی نند هفته ورزا ډاکټر هتري مومند سوابي په اسپیټال کې خپل موجود دي کی چیرتا تاسو دا روانه هفته د پاره یا د روانو ورځو د پاره زنګ د پاره د خپل مریض د پاره د روانو او پی ډی د پاره کی چیرتا نمبر غسل غواړي نو زمنګ ته هسپتال هیلپ لاین نمبر باندې کالو کیو دا د روانو او پی ډی د پاره نمبر واخلې 0331 93 94 94 په دې باندې کالو کیو زنتا در روان او پی ڈی سپار نمبر واخلې سبابای دا لینک روډ چې سمر هم آبردون کې دی دا تور بلډین سمر آبردون کې دی دا شملو کیمپ په شملو کیمپ کې ادریس میډیکل سٹور سره بلال میډیکل سٹور سره تاسو لا بلډونا 22 دلی چې کوم دی ملاويږي په 400 دی 93 چې سمر آبردون کې سم आवाज اوري د 93 چې څومره هم آوردون کې زما باز اوري په 400 کې هر یو دکاندار سره د بیلډونو اویلیبلټي شوې ده اویلیبلټي هغه سره شته ده نو په 400 کې هر یو دکاندار سره کاغه مینی مارټ ته کاغه لوی مارټ ته کاغه هغه میډیکل سٹور دی کاغه کاسمیټک سٹور دی کاغه وات ایور هر یو سره 22 دلی تاسو نه ملاوي دي چې خو په 400 تنګیون اوکې تا فاروق کاسم چوک نه لکسان ته مخکي تنګیون پلازا ته دي دیکھی زمونږ دکان دی بالډونا شاپ ته کامران پکې ناسوي کامران ته زما سلامونه مرسوي کامران سره بالډونا ټول چکم دي تاسو لا بایزلی ملاوي دي شي هلو هاي نریشه هاي هلو ارتقل غازی خدای پاکا دا خو هغه عتیق په کال باندې راغلی و نو هغې ویل چې دا ټول درته غلط نومونه ښایي مل ستا به هم نوم چې کوم دی د کرایه وي که نه نو وی خندل ویا مننه بعد زما نوم چې کوم دی هغه بلال جان نه هغه ارتقل غازی شلو جی بدا خلک شروع شول چې ارتقل غازی څنګه یې خی اواز یې سمونه یې سجی سنا فرام دی سنا څنګه بیٹا لور دی کا پر دی کدا پر دی نو بیا کپتانی مخا اوکے سو گھرانو مینه والو دغه ټایم سمرا دکانداران سم आवाज اوري بلډونا خرسون کی بلډونا غسون کی بلډونا لب بلډونا میسجرز بلډونا کالرز اینڈ دغه ټایم چې سمرا خاموش اوردون کی سم आवाज اوري د بونیر اکثر میسج وچرا مون خاموش اوردون کی هو نو چې سمرا خاموش اوردون کی دي ما هم سم आवाज ریډیو باندې کلیر دی کنه او جی ها سم आवाज اوري کنه دا 93 چې سمرا اوردون کی دي کانګلی میسجز معلومات راکئی چی ریڈیو تلا زما آواز کلیر دے کنا دا میسج زما پکال چی زور دے خو میسج چیر 93 باندې آواز تک تک شوی دے جی دعا زما آواز سوری دعا معلومات راکا زارا خان افریدی زما آواز سوری معلومات راکا

تو لائف کال سلسلہ شروع کروں بلرونا کوسمیٹک پاکستان ہاتھے مومن ہومیوپیتھک جن ہسپتال جی نندا ہفتے ورس دا پرون جمعہ پرون دا چونکہ عید الاضحیٰ دا لوی اختر لوی خوشحالی دے خیر سر روانی دی زما دعا دا رب العالمین تا زما دعا دا پاک پروردگار تا اگر خلق چی داغی خواہش داوی چیزو دی کالی سکالی قربانی حکم آگی تر دگ ٹائم اگیل فائنینشلی برابر ندی نزما دعا دا اللہ تعالیٰ تھا چی اللہ تعالیٰ تاسو لو وسع او توفیق در کی چی ساسو دگ کال دگا دا قربانی ارمان چکم دیگا بورشی بل خبر دادا ساروی بلا گران دی پرون ها سارو میں لکھے بلا دیر سارویو چی لکی گڑوری غویان دا میخی بچی دا غواگانو بچی خبار اللہ ساسو دا طولو دی هم مبارک پیو زما دی هم مبارک پیو اللہ دی قبول کی دا قربانی ساروی میں دا خیر سر پرون واغسلو خوبا دا غوا بچے نہ دے دا میخی بچے دے او زمنگا یعنی زچ وڑو کی رالیو شما زمنگ کور کی با پہلے زل چکم دیگا دا میخی دا بچی قربانی کی گی چونکہ منگ دا سخی خوخا دی سرا دا دخبار الزا دی زل با دا خیر سر دا وخرو دا سدا زمواز دا وریدیو دلار چی سمر عبدون کی زمواز وری سنگ قربانی المساغس سگنا ورز قرآن زدی شولی او چی ورز دیران زدی سی زما دا خوبون دنیا دا دا هر چا دا خوبون دنیا وی اشمتا سا دا خوبون دنیا اشتا کنا زما هم با داد خوب ای ورو که سامتی دا خوبون دنیا دا اگه خوبون دنیا که زیما

0: Okay, so kerano minavalu daga time ye sumra abrudun ke sama vasuri lwei vala mashuman ke sara zama yorman de zama lagar the 93 ye sumra abrudun ke sama vasu zama yorman de 94 zama yorman de de la uno residi ke de la uno resini daga mazigarena da yules buju time ke ye sumra keli di daga kullu ke balaruna ge skur sir milavegi kha daga kullu ke balaruna kosmate pakistan full product milavegi khuyu bilal jan zrim ti wanawi de tutaland de kat protwi aga kat ke balakh wi balakh sir radio wi ab spinach wala match wale wi radio le gidle de radio pakistan de radio dil bar char sada da radio dil bar sabab ida hariyo radio de dada mela gawle da ab bilal jan na orama zimmedar ಮಾಂದೆ ಲಬ ಪುರುಷಿಕನ ಹೈ ಅಲ್ಲಾ ಸೋಹಾ ಎಫ್ಎಂ 93 ಎಫ್ಎಂ 94 ಅಕಮಲಗರಿ ಚಗದಗ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಮಾವಾಸೋರಿ ತಸುಲಹುಮ್ಮ ಪಲ್ಲದಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೆ ಹರಕಲಿ ವಾಯ ಮಜಿ ತಸುದ ಹ್ಯಾತೆ ಮೊಮನ್ ಹೋಮಿಯೋಪ್ಯಾಥಿಕ್ ಜನರಲ್ ಅಸ್ಪತಾಲ್ ತಸುದ ಬಾಲಡೋನಾ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಅವಾಸೋರಿ ತಸುದ ಬೆಲಾಲ್ ಜನ ಅವಾಸೋರಿ ಅಕಮಲಗಿರಿ ಚಗದಗ ಟೈಮ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕೈ ಅಕ್ಸರ್ ವಿಮನ ಸಿ ರವಾಂದಿ ರವಾಂದಿ ಸೈಕಲ್ ಬಾಂದಿದಿ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಬಾಂದಿದಿ ನಿಜದಿದಿ ಇಲ್ಲರಿದಿ ಖಲವಾಂದಿ ಖಫದಿ ಖುಷಾಲದಿ ರೇಡಿಯೋ ಲಗೆದಲೆ ದೇ ಸ್ಲೋ ದೇ ತೇಜ್ ದೇ ಅವಾಜ್ ಅವರಿ ಅವಾಜ್ ನಾವರಿ ಬಲ್ ಚಾಲ ಗೌಲೆ ಧೀಮ ಅವಾಜ್ ಅವರಿ ಬಾರಲ್ ಚಿ ಸೂಗುಂ ದಿ ಸುಮರ ಗುಗುನ ದಿ ಸುಮಂಗ್ ದ ರೇಡಿಯೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಫ್ಎಂ 94 ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫೀಸರ್ ಆರ್ ಜಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಈವನ್ ಸುಮಂಗ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಫ್ಎಂ 93 RG's duty officer, tele coordinator, radio security, Chisumra, Gugunadi, driving kai down about chikam dega. aga pe khabar char sada mardan sawabai mardan taxla atak whatever asma avansa review tasul gawle de gaadi ki mul gawle de kisir ta fm 93 tune wi uguri screen to gore kisir ta fm 93 wi no tasu da time delivery review char sada ore de char sada awaz ore khuz pe khabar ki mujhe zameen ga nahi ma zamun ga hai mujhe z pe khabar na yani da fm 93 frequency bandi zama avansa sir live the kitirta tasu fm 94 aure no tasu tasulawama ye khalka tasulawama tasu sakha fm 94 yani delivery radio sababai tasu lagawle ab tasu zama sakha awaz aure ab tasulawama che radio yani studio ta bilal jan lalu lalu lalu matlab ralu ab ta bilal jan nawaz tasu aure the time to sumra nazuli humde tuluna zulula nikihli nikihtramat and assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mid pakar be zul jalal chiru khajur khushala sokala au khushala baji the time the fm 94 tisumro mabdun kidi masharan ke saran baladuna khursun ki baladuna gusun ki tisumro yani su gumdi tuluta nikihli nikihtramat and assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mid pakar be zul jalal chiru khajur khushala khushala khushala khushala abas khushala baji Dr. Khumara Samavazori, welcome Khumara. After a long time, see where, you are. And how are you? Dr. Khumara, welcome, see, after a long time. Dear Mudabata Suragli, Samavazori. Oh, Dr. Khumara, Mahamda, Dr. Khumara, Maham Pijani. Maham Pijani, Gana. Sumangavansori, huh? Dagazi Halagilkam Samavazori. Ha, that's it. Noor Samavazori, Noor Witch Mubarak Musha. Salam, salam, uka kade mede ji. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu noor. Bas te. Sweet to me, awaz sabri kana, tabir, box number 4. Ragla, aw bakhbala lala le ji. Dr. Zora, zambabaan sabri kana. Suha. Live concert salam ke chirta ta su master live khabari ka ulwari zama the studio number chikam da sada se de 0300191999 message gurma che zama bans review da lar clear wi बटन में ला सूट खड़ा ला सासु लाइफ कॉल से सलाम 0300 1919 1919 अस्सलाम वालेकुम सर खान ये आवाज उठ दी इलाले आवाज उठ दी 931 देवांस ओके हाफ सारेश मां मेहरबानी बीजी समाद पर टाइगरी एग्जैक्टली शेर खान ही मजा मेरी से टाइगर को बेल लेकर शेर खान बेल ले अगला इन दे मजा मला थे सेम खुदा से ना 931 देवांस क्लियर दे मेहरबानी थैंक यू दुआ ये मां खूब रोजाना रीच्यू बंदे आवाज ठीक थे दुआ सा मैसेज जरा शिमाल दास महसूस की चले गए दीर के प्रोग्राम को मां ग्रेट खान आवाज से बिल्कुल दास से शीरिन और गुलवरीन रवान दे मेहरबानी थैंक यू सारा खान अफरीदी सादला सा अब्दुल रसूम से कम दे कूर के मोर मां तो वे चिकार दे कड़े दे बरखर अगले वखान बस मिलता सु बस जर तो हल न में मजा दस ना आसमा हुई सी ओके आसमा मेहरबानी लोए से कप्तान बाई द आफर दी रही बाई नाजुल आवाज सवाबी के उरु सवाबी किसके सना पर सवाबी किसके इसमें ओके माहमूई से बाई मुंगदरी पाकिस्तान में था सुपर सिकड़ रहा हुआ था aga we chichar tasi hal tawaya che de din pas dikade chichar tasi hal ra tawaya chi padidan pas dikade gar sama life call silsila 0300 60 99 baladuna kosmatic pakistan hathe moman homeopathy jo hospital se khabar khaya 400 da 400 de bilkul nahi si hathe moman homeopathy jo hospital le ji kho pa ye wala sam aus pakistan tas kho nur poe gana pa 400 ki us manga chisumar abdun ki awaz hori دپیر نواخلا ترجمه پوری خاطر مومن میڈیکل سینٹر دی کچرتا در روان اورسو د پار خپل مریض د پار د احسان د پار نمبر غسل غواړي زمنګ د 400 دی حیدر مومن میڈیکل سینٹر هیلپ لائن نمبر چې کوم دی 0300 32 32 32 32 34 دی باندې کال وکړي او زم لا در روان او پیډی د پار نمبر واخلې हेलो हेस्तवाबी वालो संग चल रहे लगरंगी लाइफ कॉल बैक टू बैक अलवेयर मरीन में खुगी सलूर पेंद्र स्पक बॉक्स ने ऐसे मज़े दाख्तर ने बाद दरजमा 93 ले दुआ का वही बस उस पर सवाबे की गर्जी दमा खुद 93 ले दुआ का वही दस दां देखी भाई खैरो यू बात चाहो क्या ना दादे مناسب کسی کو خدا صدا بتی کے بے خیر ہو ساسو لائف کال سے سلا 0300 1919 1919 زما سرا کسیر تا لائف خبری کول غوار ہے بلکل تاسو سٹوڈیو نمبر راملا وحلی سی خوبنا دنیا دب ماں دیر خلگی گنا یا داد خوبنا دنیا داخا امیجنیشن تمالا لگی خوبن دنیا دا ہر انسان دا اکد خائص تھا اکد صحت تھا اکد جانان سر محل کے دا خوبن دنیا بلا خوبن دی جی اکوی ارمانو نو خوب بلا دی ہر ارمان ساجی پدے اوی زمان نو سوک دی پیر زخ پلی اشنا تا زمان او پیر پیر دم میں کا لائف کال 0300 1919 1919 لائف کال سے سلسلہ شروع شلا سٹوڈیو کی خبر ابر گرمی دا 0300 1919 1899 خوبنا دنیا बैलडोना विटामिन सी गोल्ड क्रीम बैलडोना सीरम बैलडोना 24 की गोलर्स एंड विटामिन सी फेस वॉश बैलडोना व्यू चेक इट बैलडोना क्लिनिक एक्ने क्रीम बैलडोना क्लिनिक एक्ने फेस वॉश बैलडोना ऑर्गेनिक क्रीम बैलडोना ऑर्गेनिक फेस वॉश बैलडोना मॉइस्चराइजिंग लोशन बैलडोना फेस पाउडर बैलडोना लिक्विड फाउंडेशन बैलडोना दुशुंडो खुला द पारा बैलडोना लिपस्टिक बैलडोना एंटी डैंडफ शैम्पू बैलडोना एंटी हेयर फॉल टॉनिक बैलडोना हेयर किट बैलडोना गेस के उर सिरप दादे खूब मोबाइल का में मखरावाड़ा वालों सासु कॉल्स रा रवान दी यू कॉल्स लाजी थी द लाइफ कॉल्स से शुरू को 0300 आई जमा दे लास माय दर्द राजी 0300 1919 1918 999 गुरु जनाब शमा सरा పిల్లని లైఫ్ కాలే సూగది కమ్జనది సువాయి సున్నవాయి బాలడోనా కాస్మెటిక్ పాకిస్తాన్ హాదే ముమన్ హోమియోపాథిక్ జనరల్ అస్పతాల్ దీల హర్ కలి హుయి అస్సలాం అలైకుం వరహ్మతుల్లాహి వబరకాతుహు వాలేకుమ్ అస్సలాం దర్జూర్ దాస్ ఉబు బది ఆవాజ్ లగ్తి ఇస్కా گزارہ کی بہرحال جما سر خیر سردا خیستہ خیستہ خون تواز جما سردا آواز چا دے دانم لگ بیا واخلا ادیزو دا کم سے نا ادیزو نہ سوکھ دا ہیرا ہیرا سنگی ٹھیک ٹھاک دا اللہ کرم نے ساسو دو آگانی دی ہیرا جما پہ خیال چی پہلے سل میں تاثر خبر کی گی ہیرا زما سر پہلے سے خبر کی گی ہیرا سنگا دن مکھی چر ریڈیو کی یا براڈ کاسٹر آر جی خبریں مبر سی ہوئی ڈاڈا ہی کا نا جی مہربانی لوئے سے ہیرا سنگ جون کی سم صرفیاتی جو سبق ہوئے مور کرے یا خواہ کرا نظم لا اور کوٹے مگر نظم لا مور کرے ملا خواہ کرا نہیں متلے ہیرا دار تھی وہ سبق ہوئے کہ نوے ترجمہ ہوئے خانہ دا سکول سبق یاد ہم دینی تعلیم یعنی مکتب دا سوئم کلاس کی کہنا بیخی خیر خیریت تھی مل دا سکول سبق تھی ویلے کنا یا وی سمرا اتم کلاس کی اسی کے پریخے دے دے سنگا بالاڈونا ویٹامین سی دگا سیریز نا ڈرانا خبر ہی کنا ٹول پروڈکٹ سے کم دے استعمال ہوئی سنگ کور کے تاسو میں استعمال ہوئی کہ نور خلق کم دسر استعمال ہوئی ماشاء اللہ دا فیملی نے علاوہ دا گاونڈیان چکم دی یا ملگری دی اگیلے دا بیلڈونا پیغام رسولی تا سکنا ٹول پیغام دا بیلڈونا ورکی در توی ہرا فرسٹ ٹائم دی کال درا میلا شوی زمانہ سا سوال یا دی اوردون کل دعا سلام میل پہلے زل دی ٹیلیفون درا میلا شوی دی میل دی اوردون کل دعا سلام کی یا زمانہ سا سوال کی زما کال خو نه ملاوي دا خو تاسو لزه وایم چې ما پروګرام کې زما سره خبرې کول دا ډېره د نصیب خبره ده یو میاش اوس ولا چې دی ټرای کوي او کال نه ملاوي کی را اوسې ټلیفون را ملاو شلو کس سوال دی وی یا دی اوردون کلا پښتنو لا سه پیغام ورکول غواړي ٹیلیفون کولو ڈیرا ڈیرا مننا اوکے وعلیکم السلام میں لسپتی اکسا جوڑے چھ خبر لینا اکسانا اکسا صرف اکسا میں آواز ہو رہی کنا اکثر قسم آواز ہو رہی پروگرام کے لائف کال بند راشی دا لائف کال کولو نمبر جمع سدا سے دے 0319198099 بالاڈونا ویٹامن سی گولڈ کریم بالاڈونا بیوٹی کٹ بالاڈونا ویٹامن سی فیس واش اینڈ بلال جان دی لہر کلے ہوئی السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: را لے کنا
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام سلیمان سنگے
1: بالکل خیر
0: محمد سلیمان سر سلیمان دے مالا پتہ لگے ماسر سلیمان ڈاکٹر دا سلیم خان ڈکی او سلیمان خان دا مطلب جنگلو تا ٹول پی جنی ندی پری باکس کی خود خودے کا سوگم پری دی وی جس سے بار کو نصیب دکھ دے جنا ٹول دے پی جنی سلیمان دے ٹول اور پسین خطلی پری دی ہے نا
1: جی نور
0: خیر سلیمان دا سوابائی موسم سنگ ہے خیرا
1: موسم کو ماشاء اللہ خیر زبردست ہے
0: اب سنگ سم واغست
1: منگ بولا جی قربانی نہیں راغستے
0: نا دا خو نن سبا دا جملہ چکم دے زمنگ پا ماستر کیڑے روائر اللہ لکہ سم واغست او دا پسو شو نوستا تمیم چلے کہ سدی واغست او پسو دی واغست
1: یار بلال بھائی ادھر تک لا دغه نه شروع شوه
0: او څنګه سوابای کی سرویس تک نه به خبر کی والے
1: منګو ان شاء الله ګورو کنه سوابای کی که سوابای کی نه بیا په سې کې کوم ځای جانګيري ته ځو
0: جانګيري ته نن لکه سوابای کې سرویس ته ما کې سوابای کې صرف انسانان دي نه دې ملي دې کنه سوابای ما نه دې دې زنی متلې
1: نو بس دا مونږه سوای ځای چې سوابای در باندې ګورو تاسو راځئ
0: زه بوز درغلې وې زه بوز درغلې خو 93 له دعا کوي
1: یار بس دا څه کار دی
0: بس دا پکې کیږي سلیمانا
1: آجی
0: سنگا ریڈیو دلار میں آواز ٹھیک تے کنا
1: بالکل آواز دے ماشاءاللہ ڈی ایف ڈی زبردست روان دے خاک بالکل صفا ستھرا
0: پرون میں دا سلگ لگ پوئی کڑی ہوئی پوشوے کہ نہیں پوشوے سن میں دا سلگ ہوئی پوشوے کہ نہیں پوشوے
1: آ یا پوچھم بلال بھائی
0: نو سنگ دا خلق پوئی کی تسوی سے ریڈیو دلار چکم دا خلق زما آواز سوری دی بزما پ خبر باندھی پوئی کی کنا
1: یار بلال بھائی کلا چ ساتھ ہم سوال کے پروگرام نے شروع شوی دی کنا
0: ہاں
1: بیا خاص کر ساسو نو الحمد للہ خلق پورا پوہ رہے کنا چھدئی جکم دے نو نور خلق پا خبر مانی یقین ہم جکم دے نکی
0: نا دا خبری تا صرف مات کی او کنا نور سر ہم دا سے خبری کی سلیمان
1: یار بلال بھائی دو جکم دے نو سر بلڑونا چکم غدے کنا
0: ہاں
1: صرف اگئی سر کو ما
0: نا لیکن دا خبری مقصد میں دا دے اسے لیکن دا خبری صرف زمان پا خبر تا پوہ نشولے کنا دا زد چکم خبری کو متسوے دا خلق پوئی کی سمانا کنا
1: بالکل داسی پوئی کی ماں تاسو پرونو بھی کنا چھ داسی لیکچر دی دے چھ کم دنو استاد پر کلاس کم نور کئی سنگ واتاس ور کئی پدی بم دی نو پوئی کی بیا پدی ما زگر بکار نہ کئی
0: نو چھ پدی نو پوئی کی سو کو بیا والا دیر نہ غزان روڑا مگا سنگا
1: سنگا جی
0: مل چھ نو پوئی کی چھ بیا ور تا دیر نہ غزان روڑا ما
1: یار دا خبر دی خو کلا زگر چھ بیا م نو پوئی کی بیا م دا کئی نو بزی دے بیا تک غزان پکار کی ما زگر کار شروع نو
0: سلیمان سنگ کہ تم نہیں پوچھے وچ تالم داسی بوجے غزان روڑا ما
1: یار بلال بھائی منگا دا سے کار دے کنا تیرے بلاڈونا او ساو چھ کم دغدی الحمدللہ ہم پاوی بانی دا سے پوچھ ویو چھ ہر کراجی او منگا دا پوچھنا کئی
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہ سنگ بیا میں کہ خیر دے دا سے لگ دیر نہ پوچھ یو بوجائی غزان در تروڑا ما کن پوی گی بیا
1: یار بلال بھائی کیسے غزان درال نہ خوب خیو
0: اسی نہ کنا اسی نہ اسی نہ اسی نہ لک کن پوی گی بیا
1: پوی گو الحمدللہ
0: اس چھ پوی گی بس غزان بچا تو شلو نور خی دے خیر سرا
1: بالکل خیر خیر بلال بھائی
0: لونا ختم شو جی
1: ابر چکن دن جائے پلار باندھ یو دن روانے بھی کنا
0: ہاں
1: یو تبھی بھی تھا سلیمان ڈاکٹر تھے اگر ریڈیو تو چکال کی بلال سر خبریں کہی ہو
0: لیکن سلیمان تو خوڑیر مشہور شو ہے یار
1: آو کنا بلال بھائی بلی و تبھی دی کال پہ ملا وہ ان شاء اللہ بھی مقابلے نے پاس ہوں مال آواز لوٹ میں
0: زخبل انتظار کم جو سلیمان مسوق باسی
1: یار بلال بھائی یقینوں کا دور خلق اگر چنار خان ماما تفرون میں کنا
0: چلا چنار خان ماما

0: راشي ومتابع ركي
1: يرشي نخان بابا تمام ما سر ما يقول بيال بس خبره كما هو جد سلام راضي وواز نراضي
0: آواز نراضي خدا دي تي سلام من را سلام راضي وواز نراضي زب ورزم بيا بغاړه را کوي
1: بالکل خو بلال بیا غوی کنه نو بي زجي ايول بجي شه بلال پروگرام شروع شي شروع شي دې خوشاله شم خو جګل وي چې بلال بي نه راغله يا غره کنه
0: سلیمان بیگا تقریباً داسی سلور یا سباند سلور یا ساڑھے چار بجے زکور تلاڑی ما اور دس استڑے ہوں دس استڑ ہے کہنا سر دلے دے اداسی گھنٹے نہیں میں خوب میں کرے ساسو دو پارا بھی آ رہا پاس چھٹے ہو رس دا بس راگ مزے سے چنار گل کا انتظار کی سلیمان انتظار کی داس نو ڈیر خلق انتظار کی
1: یار بلال بھائی یقین وقت آؤ کہ دا ٹیم شی کنا منگا دمرا کارون فا منگ پری دے دے پارش بھائی بلال بھائی برازی او داغو پروگرام با منگا ورو
0: او سنگ پالوان
1: یا ریکارڈنگ ولی یا داغو لیکی دا منگ دا بلکل داسی داغ راشی چی بس اگا دا خبر ویڈا ہم آگا شی
0: لیکن سڑے بیخی داسی اگا سوی چی اگا داسی زن لزن لگا تنہائی ہون تے محسوس کی کنا
1: بلکل بلال بھائی
0: جی
1: زمانگ یوں مل کرے ڈاکٹر اجاز ہو
0: آہاں
1: داغو وادو وہ پرن وہ ڈولار والے جانے ڈوڑائے دا
0: دانس سے ویدی گرمائی کی وادو
1: آو جاو
0: خان
1: اگر تم باوی مارے کا مائی گرمی دا خواہو بھی نا بس یارا ویڈیو با خوش ہو
0: وائی وائی سلیمان عظیم دا انور دی راکھتے شکو چی کارو شی
1: آو کنا
0: نور سنگ پالوان سنگ دے
1: پالوان خلے بس پالوان خبری
0: ہاں
1: اغم بش پروگرام نہیں سانو اول ریڈیو لگو لے جس پروگرام نہیں بیا بن کی
0: بس اللہ تعالی دی ورتا ڈیر زندگی ور کے اللہ تعالی ایسا سوجون کڑی ری خوشحالی راولی اور اللہ تعالی دی دمر زندگی در کی تاسو بچو خوشحالی من خیر سروی نہیں
1: بالکل بیا بی دا سر کی خبر دا سی
0: بالکل امین امین امین
1: خبر کنے نہ غزا جوڑ کی نا
0: ہاں
1: او استاد او الحمدللہ انداز او आवाज او دار سی کم دن دو مخ کو زبردست چی بس دا خبر او غبین دے بس مچاو دے بخپل باندې
0: مچای ورته بخپل او تعالی پتہ شتن ز کوینی ما دا چکم ہنی بی یعنی دا موچو چکم غ ملکا وی گنا زاغ ملکا ما
1: بالکل
0: ما چکم ز خوش گیل دا موچای ما بس خپل راضی
1: بالکل
0: سلیمانا
1: اجی
0: دلوی اللہ پمان
1: وجی جی خان ماما تو دوا سرا
0: دم دا سرا
1: کو مینا پچوک باندې وری او وی بلال بھائی دوا کی بس خندا دا کی ودا خندا میڈیا رکھو خرا
0: مل خندا ولا چ تعالی ز سوے مس پدی ریڈیو نہ شمل پرون چ ما کمی دا دوڑی تیری گڑی دی کنا
1: اب بلال بھائی دل دے اول مال کرے کنا دا اگد وقت دی دینو ما تے پرون می ویار دا چل جا چل نے ویار تے وی ویار یورا چے وہ ہکا بل دا چلو کر ما تے مالک درو مو ہر کو کور ما تے بارش ور گئے کنا سلیمان تے یاو کنا خبر ہو دہ کدا کنے وی نور خو بھی بس یو خبر کنا وی روڑم
0: تو بالکل بالکل سلیمان زدی پیجن مگر تمال ڈیر وی چے داس ما زدی پیجن تاو نے سار لاز پیجن ام دا سنگ لونا ثوابائی کی ختم چول کنا
1: سچے
0: لونا
1: لونا کو بس بیا بھائی جگہ کمتر سڑی تے پاتی زیاد خلق جی کنا ختم کڑی
0: او تر شرم دے خیر اثر وشولی
1: بالکل او چیتا بھائی تو آشی کرنے بلال بھائی اندہ ارمان بدرم برابر ہوں ماں
0: سچی دا
1: چیتا ہو پر ریڈیو باند ریکارڈنگ لگی دلی یو او کٹ پئی یو بالخ پئی او چی کم دنو بس منگ دوڑا بودی سوری لاندی نا چیو
0: کم دے سلیمان دا زمان ننا دا ریکارڈنگ نیا دوم لائف چی لائف لگی ما پک یاد کی چلے کے بلان جان بلان جان
1: یارا دا فلا ملکی نا خبر آلا
0: دا میرمان دے دا میرمان دے چیز لکھ مطلب آلتا نا ورطا محسیزو کم چلے کے صدی آواز ہو رہے ملدہ میں پروگرام کیا کی چلے کے بلال جان بھائی ناس سے ہو کٹ کے ناس سے ہو سلیمان ہم دے ہو سر دا سے کسی را بسی ہوئی کی
1: خدا سے کار کولے شم جی تردوان بھائی دوام چیز بلال بھائی اپا نگو لگا ریکارڈنگ منگ دوارا بتانا سی بس پروگرام باورو
0: زہ اللہ دے دیر خیر ہو کی او اللہ دے خیر سر را تجوندی لرا او اللہ دے سری ڈولائی نرشی اللہ دے رالا بات ساتا سلیمان فرام ایف ایم 94 سلیم خان کلی بالڈون خرسون کے دے زمنگا ابردون کے دے زمنگ سرمین کون کے دے زمنگ پیغام رسون کے دے بلا دے کہ بلا ڈیر کوالٹیز دی خدایو کوالٹی پکی زمانہ د خوخا چې د خزنه ایریږي چې چرت بازار تم زی نو پالوان نه پختنه کې چېر بازار پر لګ لاړ شم او ورته چې نل مزل د کټ کې نه ما شومان غي کې ول ور کې بیا ورته و چې اصل لشلمنت ما شومان کلار کې بیا وتی چې خیر دی کن لګ بازار ته بلاړ شم نو بیا ورته و چې نه بیا خیر کې ما ته ټلیفون کې چېر شپارس میو کا نو زه شپارس وکم سړې چې کوم د کور نه بهر پری دی بیخي بیخي زما ضرورت لري لایف کال چې دار چې مې ریسیو کولو اوستاسو کال سکم دی دا بنسولو زما سره نیکسٹ لایف کال ګور چې څوک دی بلډونا کلینیک ایک نکری من بلال جان دی ته هر کلی وی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم السلام.
0: څنګه ٹھیک ٹھاک یې؟
2: الحمدللہ.
0: بلال بھائی څنګه؟ دا کرم دی ستاسو دعاګانې دی کوم چې تاسو ماته نه کوئ.
2: بالکل خیر خیریت ته دا ثوابی وڑکی لاہور
0: وڑکی لاہور نا سو خبر کی
2: اورنگزیب
0: اورنگزیب اورنگزیب سنگے
2: الحمدللہ استاد والا بلال ارورا
0: دا اللہ اللہ دیر اللہ جون دے ساتھ سنگے جون کے سمو صرفیاتی اورنگزیب بھائی
2: نو بس مو صرفیات اور لون اور تریشر امرے شرے خو ختم شی دا خیرہ
0: نو تریشر زان زان لگوی بگا دی تریشرو کے مام رو گوڑی شی تریشرو کے سرزم دا گیڑے میڑے دی مشین توڑا مروڑا ماں دماغ شیر خان بالرونا بیوٹی کٹن بلال چاندی لہر کلی ہوئی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام بھائی جان سنگئی
3: خیر دی بھائی جان تخی
0: بھائی جان زم خی ما بھائی جان تخی
3: خیر دی
0: بھائی جان د کم زنه خبره کی
3: دعا خبر کوم د دیر نه
0: دعا دعا څنګه چلې زویا
3: خیر دی بھائی تاسو خی
0: د کوم دعا چې مونږ ته معلومات راکې یګه کنه دا بل دعا ده اک دعا ده دعا ډیر مو د بعد من دی आवाज وره دوه واز د خسته شوې ده خنګه ته شوې ده خیر سره دعا دی دعا دیر می څنګه ده باران دے بھائی سادتگی بیا راسی نور خوب پوئی کنا دعا سنگا پدیر کی بالڈونا ملاوی کی دکانداران سر اس کا نا
3: آؤ بھائی جان ملاوی کی پرون نمزان شیمپو ٹانی کو پیسواش راول
0: ما شاء اللہ سنگ ویٹامین سی یعنی دگا سیریز بالڈونا گولڈ کریم دینے دے راوڑے گا سنگا
3: آؤ بھائی جان دگا
0: سیریز نمبر دی دلے دے کا نا
3: آؤ بھائی جان سر آسا
0: شابت سے گاڑی دروزی گاڑی در پس کورتا بیا در والا ماں سسو لائف کال سلسلہ 0301919899 حسن سوئی یلکا حسنا ریڈیو کی پروگرام نمبر سے کال کوم زما سر کال دی بالڈونا گیس کی ور سر بن بلال شان دی لہر کلی ہوئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم
0: یلکن سر اللہ. وعلیکم السلام
1: بلال بھائی سنگ کلا خیر
0: ٹھیک ٹھاک نے سر اللہ سنگی تا سخی تبیتنا مخدی سلیمان پہ کال باندھے راگ لے خبر بتا سنی دلی سلیمان پہ کال باندھے راگ لے اگی ویل سے نثار لالا تھی ری گریش کیا آواز کال نو کٹ سو الت تاسو سر پر ریڈیو باندھے آواز کٹ سو سلیمان دا خبر او کڑلا بس کار کرے سال تالی خبر ہو کما باکس کی چکم ستا ٹارگیٹ ہو کنا ٹارگیٹ بالکل ٹک وہ ماں تک پلم پتن ہو ماں صرف داسی لگو خسولی رو خسولی بتانا لو بگڑا وڑا شولا سردی نے سارا سردی باکس نمبر باکس نمبر 11 او اول تاسو 9 او 13 خو کړو ٹھیک شول تعالی دیږي بیا 9 او 13 نمبر باکس تاسو خو خو بیا تاسو تاسو ما لک کنفیوز کولای د کنفیوژن د پاره تاسو ما دو باکسز نور درګه بیا می درمه ډایرکټ وازو کوچ نستر لالا دو باکسونه لری کو دو پرېدا تا ویل چې بس 13 دیم را باندې لری کو غالبا 16 ایو بلوا دیم را باندې لری کو نو 9 او 11 باکس زما سره پاتې شو بیا ما تاسو ویل چې باکس نمبر 9 کې سوق دی نو تاسو ویل چې سارا علی خان دا ذہن دی رانی دپار ویلو کدی کی رانی وا طالب کپڑے ملا وی گیا آفر تاسو سر آلریڈی موجود ہو بیا دستار خان پکیر وہ تو بیا باکس نمبر 13 کی تاسو ویل چه سارا علی خان دا ٹھیک سولا باکس نمبر 13 تا پر غسلو ذہن کے درازی سے تاویل باکس نمبر 13 کی سارا علی خان نمازل کے سارا علی خان ہوا دو جوڑے بتاتا نور ملاوے گی باکس نمبر 13 کے سارا علی خان نہ ہوا کنا باکس نمبر 11 کے سارا علی خان ہوا
1: 11
0: نمبر دے بھی اگست 13 دے پری غسل تاویل تاسویل چی باکس نمبر 13 کے سارا علی خان دا نو باکس نمبر 13 کی نو آگا 11 کی تالا آفر چکم دے باکس نمبر 13 در کڑو نو باکس نمبر 11 کې نثار علی خان بوتلا او نثار علی خان ټول شپه جړل وې د نثار لاله دسی او نثار لاله دسی او نثار لاله دسی بس ګوره مزید یو کړی کنه دو باکسونه دی بار کې بار نثار لاله پروګرام کې درته هر کلی ما څنګه پرون او نن پروګرام اوري او کنه اسې درې اوري پروګرام خو بل لاله جی اوري بس فائنل نہ اصل کی پرونز کلی تلاڑو ما اول تا تریسری وی دوڑی وی اور بس دس دوڑی میں تیری شوی دلا لجی بوسو کی میں دس لتیو توپو ٹھوپو نہ والی دی گنا چدی گگن کو سم بوس پراتے دی ہاں بس
1: سلیمان بھائی
0: دا چکن دا ڈائریکٹ 100 دے امداس ٹول خوڑی ناسی خیال دینا نہیں چاہیے خلق زنانہ روانی داغ سلیمان دا باکس میں باسو پرون ما داسی لگی لگی خبری پتیر سری باندھے داغی وجوہات باندھے کڑے ہوئے تاسو پہ ذہن کو لوشو
1: بلال بھائی
0: سیول سیول دوبارہ لگو آیا مہربانی تھینک یو دا ہر انسان یو مسئلہ وی کنا دی بٹن مان لاسی گئے دما ز اکثر تاسو لداویم چې بازی سیز اگر جنیٹک ہوئی جینیٹک لگ پرون سنگا ما پا ملازما خبری اکڑے تیر سری باندے خبری اکڑے دگ سے ہیر فال پری میچو ہیر وائٹ ہیر بی وقت ویخت سپینی دل یہ اسی سے اگر تاثر جینیٹک را روانوی اور زمانگا دا فیملی جینیٹک چکم دے دا الرجی دا مطلب دا سے زمان دا خوری چکم بوئی دے یا دا سے دول زمان دے سپگمو تراشی یا دا خوری سمیل زمان دے سپگمو تراشی بٹ ڈائریکٹ زما یا زکام سی یا میں چکم دے سینہ خراب شی دما دی سیزن نے الرجی دا اپرون مخام کلی تلاڑو او چې کلی تلاړو زما دا بوس د ډیر ارمان سي دي بوسو کې ټوپونه مګ بچپن نه راځي ول خټ ټوپونه مې پکې والی داسې ډوړې مې تیرې شوې دي بیګا مې ټولش په وای وای ټولش په وای وای کړه سر په وای وای باندې باسه دلې مې دي مایک تو درې کې سړې نه به خیمه نه درد مردېری نو غوګونه مم خوګيږي مریم مم خوګيږي سپګمی مم خوګيږي سینم مم خوګيږي وجود مم خوګيږي په دغه حالات کې هم تاسو سره داسې لګ ډیر خاندم نو تاسو ما خاندوي یا زما سره خبرې کوي تاسو د ټولو ډیر مننه کوم خو د ریډیو د فریکوینسی په وساتت باندې د ریډیو هغه ټولو اوریدونکو له دا ویل غواړم څنګه چې پروګرام کې زما سټارټ کې سندرو لګي چیرې د خوبونو دنیا دا هر یو انسان د یو هر چا کاغه ماشوم دی کاغه پیغله ده کاغه زلمی دی کاغه واده کړی ده کاغه د بچو مور ده داسې ډېرې نیاګانې شته د هغې هم دا خوب دی چې زمونږ کور کې دی د ماشومانو دغه چنګ چونګ پیدا شي یعنی د هغې بچې دی هغې لی واده کړی د هغې اولاد خوشحالي نشته دی نو داسې ډېرې اول هغه چې کومه نیاز یادوم که نه دا اول بچی وي بیا مطلب هغه لورو شوله بیا لږه غټه شوله بیا پیغله شوله بیا واده شوله بیا د بچو مور شوله او اوس چې کوم دی هغه خواښې شوله اوس هغه وایي چې زه نیا شم نو د ریډیو د لار چې څومره اوریدونکي زما آواز اوري او ستاسو کور کې د اولاد خوشحالي نه وي او تاسو علاجونو پسې ډېر ګرځېدلی خبره مې یو څه کوله خو زما پروګرام کمرشل د کمرشل پوینټ ته راځم که چېرته تاسو د اولاد خوشحالي غواړئ او علاج دپاره تاسو بلا ډېر وګرځېدئ نو یو وارې موخه حیدر مومن هومیوپاتی جن هسپتال ته هم ورکئ انشاءالله ستاسو کور کې به د خیر سره د ماشومانو دغه چنګ چونګ چې کوم دی دا د خیر سره وي سلیمان ستاسو هم د ټلیفون کول ډیره مننه کوم هیرا ستاسو هم د ټلیفون کول ډیره مننه کوم دعا اپر دین راغله اغي سره هم خبرې شولې ستاسو هم د مریمي اوچیږي د ټلیفون کولو بس زما د بوسن نور توبه د زب بیا بازنګړې پکې نه اړه ولما ودا سي بازنګړې پکې اړه ولي کنه ابو جاي په پرتیو پاګې مو ګشو ډیره مزه یې کوله یار دا څه دا ذکر کل خیر د ماشوم مشم جوان کې بازه بازه داسې حرکت دا یعنی د ماشوم والی کول پکاروي اغه سره انسان نه سټرس انزایټی کوم دي ختميږي خبره مې دا کوله چې څومره کالج راغ تاسو د ټولو ډیر مننه کوم چاچا چې معلومات راغ تاسو د ټولو ډیر مننه کوم د ریډیو د لار چې څومره اوردون کې سم आवाज زوري تاسو د بلډونا کوسمټیک پاکستان سلیکشن وکړي تاسو د هاده ممن هومیوپاتیک جنرال هسپتال سلیکشن وکړي زمنګ د سوابي د هسپتال هیلپ لاین نمبر چې کوم دی سداسې دی 0331 93 94 94 کې بلال جان د لوی الله پمان

0: ابي سنا ما حضرت ویچ روټی منر خوردا بل مکی سلی کلی دی ویچ نن نایټ شو لا راش کنا جی مونږ با تاسو انتظار کو اوکے دا جان ها دا دا تاسو سلی کلی خو دیم سر دسب ګړه دا سم میسج کی ملي کی کنا السلام علیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو اسما سر برو څنګه ی تاسو چی د خپل امی خبري کوي ما ته سم مزه را کوي کنا عائشہ د خور سنیم دی عائشہ اینڈ آمنا چار سدینا واو چار سد والو تاسو څنګه دا ټیم دا پروگرام دی چار سدینا ګورې کوما عائشہ هو ماشاءالله چې بس اس ما وختي مورلا ابل زتلو ما زیارت پر زمان دی او د جمعې شپې باندې کنه او زما ریکارډینګ چلی دیلو نلته کمره کې په کارټونی کې دوه بعد پراتو د بیکونه نو چې مې کوتل د لیپ ټاپ بیکونه او پلارو له سعودي عرب نه را لګلی مالدان پیسې ګندګ لري مال د اسکول ته نه ځړي را لوچو اسکول ته نه ځایو ته مال څنګه چلی را مال صحیح حساب کې دادې ما دې کاکا اختر پوری چټي نه دی لکه مال دا اوس ګوره زما سم هله شي کوم اسکول ته اب تک دو دری روز جھوٹے نہیں مال زمان پر ٹیم کو خدا سے جنے نو نو عائشہ چکو مدہ کنا عائشہ خو عائشہ دا ہائی سلامونا آل رائٹ اسمد بھائی سنگے یہ پروگرام سم کھولے دے ہیرا ہم سوابینا اسمد بھائی آواز ہو کے دے او عائشہ سنگ دا اسمد بھائی نائٹ شو با مکلی تاسو تا اسپیشل سلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وی چی فوزیا چھوٹا لاہور نا او بھائی آواز او کے دے یس سر ملنا برو ملنا برو سلامونا قبول کی سلامونا اسمت سلام اسمت سحر بھائی سنگئی سلامونا قبول کا آواز ہی صفا دے پا 94 گل شیر د ثواب نه گل شیر څنګه چلی خی برابری وی چی صفا دے وو زبردست دا ګور دی سره په خیر راغلی بھائی جانا صفا دے زبردست دا وسو ګره دا د سره ټیم نشته پلیز کال می ها دا وش تا ته زولی کال کو مونږ ځان ته پکی جونو کو تا ته کال زسو کوم هاي و خدا خوب زوړ میسج دے وی چی بل میسج کوم نه پاتې شو وی چی سلام څنګه یی خی آواز صفا دے 94 باندې خیام علی د رستم نه خیام څنګه چلی خی برابری وی چی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامنا اسم سحر کپڑی دا تسلیکوما کھا کپڑی پرسکوما شو اورما نائس مقدس مقدس دای چلی چی شفقہ درنا سوری دا ڈیکی مرابات نا عائشہ دنیک دکلین تاسو مگتا کال کردے دے اور اختر بیار آلے چکم دے حمزہ مراغلے دے نو والا داشی داشی آلتا کی چیلار شما نو بس زخو نو پوی دما اوس مامیگان را تی ویلو زما چې کوم ما لورین دغه په پوی کړه ما ته چې تور سو ال تک ور شپته با د مرشن ته وی مطلب بابی له پیسې ورکې کنه او دا وزان دی تبا کو دا خلک بس یو بیر پیسې ورکې نو مال دا تاسو ما ته مخ کې ولی نه ویل مال زما هو ته به شي ودا نو اختر کې د الله خیرو کې رکنه زکه چې حمزه چې کوم دی هم راغلی دی زخو ورته هم چې کوې د نور لکو خو مور مې نه پیسې لګي ور دا دی راغ دی ال تورته دا عائشہ نیا ورتو یرا بسوی بیا بوا دو کی کنه دا حساب کتاب دل د کیرا زورت من کوی دن دا نو بس یرا دوی ز نو یغه خدا خبر کړی دل می وچاو دا ولا مونږ چرته کوی دن خپل خاندان کی ونی دل کوی دن سره څنګه کیرا کنه صحیح دا صحیح کوی دن خلک څنګه کی مقدس صحیح بای پلیز دا عائشہ د سسٹر سنیم دی کنه عائشہ آمنا د شر سدینا صحیح دا او چې سلامونه بای څنګه یی سم بی وفای اډو مو نه یادوي ستاره زیب ما ستاره زیب سړی څنګه دی خدای برابر دی واده مو اراده شته د واده کلانیشته دی ماشاءالله تعالی خو برو جوړه راغلی کلانه در راغلی جوړه در بسر راځي کنه بسر راځي برحال تاسو مې اس ام اس چې کومې دا ما شامل دی کړلیو کې مت ټیم مې درلسته دی ام درل در کو اس ام اس لا ما بس وخت یو کس کالو کونو ما تو چر اندوانی الی ورا پګټ باندې هغه مخکې زما شنو 80 روپے باندې کیلو وا او چې اوس کله مونږ اندوانی الی نو بزنس تجارت زمونږ په همبرې نو کړی دی راکنه وسره اندوانی چې کوم دې ماشوم 40 تک 50 روپے کیلو تر غلی دا الله دې خیر کړي سب دې نه جوړي یار دا بل کې سکیږي سب نه کیږي نو سو کوم اندوانو کاروبار شروع کوم کو شروع نه کوم ل 100 روپے ګټو کنه یار له هر سره نو
1: پغار سور کس دی کړل مار دے و پغار سور کس دی
0: امزه شپته زما خواسته کو زما आवाज جوړي اجه کور ودانې بابي زمونږ आवाज اور امزه شپه واړه زمونږ आवाज

زوریا یک بچنگی امی آواز زوریا والد سے بھی زما آواز زوریا ایم سیف سے توائی پیسے رو بس ان دوانو کاروبار شروع کو یارا گاڑی موزان لگی اولیا چپ دی مونگ ٹول بنا سی اور کنا او دا چغی بو خوج پ سلوی روپے کیلو اور دا دی راغ دی رگنا نو زو گورو یارا کنا لگی پیسے چال کو چ سکی گی سنی کی گیا خوز اللہ دی رحم گیا دا شلی جی دعاگان رہتا گورے خامخا ہو گئی ہاں چکه چکه رزما خو پیسو سر لود رزیگی زلم خو وریگی را ورزیگم سے چل ربانی کی گیا زما پیسی سی بیس لگیا بہر حال دا سیدہ چی سبا دا اتوار دا غورز دا میں بالکل دای چلو کی تاسو سبا لے ہیر سر چرت راشی تاسو سبا کندی موڑ تراشی دسترگو دا غ بیماران بیماران یو راولیا آغا خویند دا چا چی رشتی نکی گیا پون باندې مخوک دی دی برابر دی ماشاءاللہ پ صحت باندې مخی دی رنگ کیم خی دی مطلب خکولی خکولی دیا خسترے کی آگا شنوالی غندہ کی دے دا سستر گا ہوئی علکہ یو لیٹر چکم دے کناوی دای دا سی داغا دیا رکنا لکہ تاسو بابای شاسمت صفا سپا خبر کیا و یو لیٹر کار نکہ یا دا سی لچانتی چکولا غندہ کی سترے گی رازیا یا دا سی سور تخکاری نیا آئینک یوز کی پا دی بانی خواخی چکم دا دا لک مور چکلی دی جنی داغا کتن لراش یو جور تو گوری و چی خدای پاکس نیشی جنی راوادو کو بیستر گی کار پرینی دی دا دی راغ دی رکنا یری گیا زلی پینے کیا دا گی خویندو تا ویم یا اور تا مندرسو کی سکولونو کی دوی تا تکلیف دیا تو دوی لر نظر خراب دی نزدی نظر خراب دیا یا دوی سلائی مشین زیاد استعمال کرده دی کرده دیا دا گی وجنی دا گستر گو نظر تلی گرد ورد شوی دی دا گی تمزو خواست کم چرا شیلی حیر شرا دا هر انسان دا خواهش دی دا هر انسان دا ارمان دیا چې له هر سره څه وشي زمونږ رشتي وشي زمونږ ودونه وشي څنګه چې لکه مونږ دا خبرې مې بریکو کنه نو بالکل دا چلی چې تاسو له راشي دغه تور سره ته ویم انشاءالله به دې رشتو ته ګوري له هر سره چې څنګه راځي تاسو څنګه له هر سره وځي اوځي تاسو څنګه مطلب له څنګه تاسو دغه رشتي کی اذان نو مسې ټینشن نو ورکړي دا خپه کړی شي شکی ځان ته ګوري سترګو ته ګوري را ګوره او هو ځړه د تور دا دې ټینشن کې تاسو به ډاکټرانو باندې ګرځېدلی غره علاجونه مور لګړي دي له هر سره په کونډه مور کې ڈاکٹر خورشید صاحب دے سبب سبب وہ بھی صرف مریضانو دغه چیک اپ کې وینم بالکل تاسو کې تاسو لراشیا 0349 کچوڑا کون ته ملاونه کوي ها 0349 38 82 دس از دا کال مس کال دا خبرو دا میسج نمبر دی ها پدې باندې تاسو موږ ته میسج کوي ور دغه نات مدر باندې څنګه اوریدو دغه نات څنګه خو شو کو خو مون شو غی کی پروت علما نبی سردار دے پغار سر کی خوڑلے اوزو پکی غلطی گا ما نبی کو دیزا تکولی نا تیرے کنا آخی کی بروت علما ورے گا دادر بانے ورما کنا نبی سردار دے پغار سر کی صدیق خوڑلے مار دے بلکل زما دماغ ماشلے سم تیز دی کنے رویدن کولے حیر سر دواگانی زما دے کاروبار دے پارا ہم کوئی ہاں سپر 349 38 80 دا 15 منٹ ماسا پاتی دی اور دے کس تاسو میسج نن راغلی هدي سرځم چې زه یو کال دواله مې راکنه دا خوش قسمت سوکته سوک دی د سره زه سوکم زو سلام خبرې وکم کنه یا ما سره خبرې د دوی ارمان دی دوبۍ کې دی اختر پکې نشتا اختر نشتا پسې را داسې تاسې وي چې اختر را پسې لا نه دی راغلی خا خا ستاره وایي چې اختر لا نه دی راغلی الله په تا به دا دا دا چې کله میسج کوي ما ته بورن هم رکړی شاندي بورن میسج را لګي چې به پوهېږم چې ها ډېر مزیدار دی سناو ډېر زیات ښکلی زبردست دغه څه دی دغه ناتې اورېدونکو که چېرې تاسو څه کوئ تاسو یعنې کې د خپلو سترګو یعنې کې دغه دغه مضبوطوي چې زموږ سترګو رګونه مضبوط شي نو بالکل تاسو کونډې مور ته راشي. السلام علیکم. جی سو کور دکم جناب. السلام علیکم. ہلو ای دا کال چرا ملاو شو بیا دا خبرې نه کینو زما دا رس داسې درزی کی زړی زسه خپه شم کنه زم چې اوس تاسو رس سو کما نیٹ ورک شو د کیسه حساب کتاب دی په ما بعد سیمم چینج کیو او بیا چې کوم دی کنه تاسو د موبایل مسلې وی ځان موبایل چینج کی زما موبایل هم سیدی او زما سیمم سیدی ها اول دغه سیګنل بالکل اوکی دی. سوال هر سره اغه ډرایوران حضرات کوم چې ډرایوینګ کوي اغه ته مسله د پر ډرایوینګ کې د شپې په لیټ راشي اغه ته بیا سنخ کاری کله گاړې شګه تخېږي کله نیرته
گزاری کلی لختی تا گزاری کلی پلتی تا کیڑا ولی اللہ دینی کیا سانحی تا اسنا مہتراشی خو بیا ہم تا اسنا دا

0: بس مسله حل شوې ده ریزه تور سره بدا ټیم کې تاسو اواز او ویل څه پیغام ورکې
1: زتا مو د زیوال اندي زبردست ډاکټر اندي خپل میډیسن ورکې موږ ماشالله خشا یو پی ها او پیسې کم یلې
0: ها پیسې کم
1: یلې نو ورو ډاکټرانو نه کم یلې او
0: خوشحالی مطلب منگ درو خبر خوشحالی
1: صحیح خبر ہے روح کیسے کم آ جاتی انسان پہ گناہ گاری کی سب کی ملائی گی نا
0: صحیح صحیح اور سڑے سے کر گئی ہو
1: باہر ملک
0: کے ماشاء اللہ تا سو مالدار ہے کہ نہ غریبانا نے
1: ہاں شکر الحمد للہ خیو
0: قربانی میں کہ وہی
1: غریب کو کافر سیمان ہے آج
0: ہاں اسرمن میں ہمو راولی گئے ہاں بس پکار میں بہرحال جان خیال ساتھ مہربانی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ماور تخل خاندان خلق مرلی گلی دی ماؤ خپل بچن گئی لور میں ارلی گلی دا اور گزارش اسٹڈی کولا سبق پہ اسکول مدرسی دغوبت للی کنا اوبه بے کولی دا سنش مطلب بالٹو بالٹو اوبه بروانی مطلب اختر کی داس کسلے شکل پیاس کٹ کے او دغه کی گنا تا سنور ہو پئی گئی بہرحال اختر را روان دی دغه خبر شہزادہ مونگ لری تو وای کنا لری چې کوم دکنه شہزادہ نو شہزادہ او پکې پاکوي کنه او پاکوي دغه سره سره سرمنې ګورې کی دی ښا د سر له کومه د خپل کلی جمعات چې کوم دی بولانې سی به غلې ور کوي او زو سره سی قبل کومه زو پسته وکم او شہزادہ زنده باد لری زنده باد زموږ د خويندې برته داسې خوشحالي دا سلپین دا تصویران به زرو با سی برحال سبا د اتوار د غورز دا لهر سره تاسو کونډي موړ ته راشي او په کونډه موړ کې تاسو ډاکټر خورشید صاحب نه سو کوي تاسو علاج کوي دغه سره سره میسیجونه تاسو هم را روان دي او دا میسیجونه چې کوم دي کنه دا به زه د پروګرام نه بعد به وګورم چې کوم میسیجونه تاسو پاتې کیږي زمانه دا به زه پروګرام نه بعد به وګورم ځکه چې دا کیسه تاسو پروګرام د نیټ زما په لحاظ د نیټ کوم پروګرام دی سوابه نه او باندې 50 سره کې زما د اتوار په لکه سبا ماخام له زما پروګرام دی کنه بیګاله ماخام نه سبا د ګل پښپ زما پروګرام دی بهرحال اوریدونکو سبا د اتوار ورځ د خپل مشران دغه څومره خلک دي د سترګو په مسلو کې مبتلای تاسو لراولی تاسو لري نظر خراب دی نږدې نظر خراب دی په 20 دن کې بغیر اپریشنه ډاکټر خورشید صاحب دا خبره کوي چې د میدینو د سترګې د پردې دغه علاج زکومه په 20 دن کې نو بیا انتظار د خبري تاسو سو کې تاسو خپل دغه جن کې بیماران چې کوم دي د سترګو دغه ولتا سو راوستي شي

0: السید سینجیتا مہامخ کنڈا موڑ جہانگیرا روڈ سوابی. مزید دا معلومات دا پارا یا دا نمبر اغسطو دا پارا پدی نمبر رابطہ ہوکے 0314-15-13-232 یعنی کہ 0314-15-13-232.
1: ویلے مال دا شارجا نا کالی روڑا
2: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
1: او ہو پمینا بازار دبئی کی دا شارجا جولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجا ٹول ورائٹی موجود دا
2: نو دا سوایا کنا
1: شارجا جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938273265
3: فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد

0: او نبی علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ مون بنی بن کڑے او دی قران کے اللہ دا ابو جہل مبارک ہوئی چ ارائیت الذی ینھا عبدا اذا صلى او کش دی دلے چ اگد اللہ او بندہ دا مون نہ من کہ جتب مون نہ کہ اللہ تب سجدہ نہ لگے ارائیت ان کان علی الھدا او امر بالتقوى استا سخی اللہ کے چریدا سڑے پہ ہدایت بانی او یہ تقوا پر اس گرے طرف تخلق را بلی ارائیت ان کذب و تولا دا ابو جہل مبارک اللہ د قیتون نازل کرے چ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مون نہ منک یوزل دی راغه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په منځ باندې ولاړو دا الله د پیغمبر دی مری مبارک ته الله شروع ورته غریوان ته الله شروع ورته نبی علیہ السلام متخیری وکړه ول اولا لك فاولا ثم اولا لك فاولا تب تباکیږي سلور زلی وته ویل تب تباکیږي الله باندې تبایو او هلاکت راولي بربادیږي با اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر خیرے اگر بسور قیامہ کی را نقل چی اولا لکا فا اولا ثم اولا لکا فا اولا اللہ تباو برباد کا ابو لہب او تاسو اندازہو لگا وی نبی علیہ السلام جو تکل دا خیرے وکڑے گا نا وی ابو جہل دمر غصہ شو دمر غلیظ خبر وکڑا دمر غلیظ خبر چی لا تستطیع انت ولا ربک ان تفعلا شیئا نتا او نستا رب اس شیم نشی کولے بما بین تمرا بانی سے نشی کہ ولے استاد ربی مرا بانی نشی کہ ولے دمر الوی فرعون دمر الوی ظالم اول بے ہوئے چھ واللہ انی لأعز من مشا بین جبلیہا زمان دی پا اللہ قسمی دا مکیر دی غرون پا مند کی جسمر خلق اسی کے پتے ٹولو کی عزت من سڑے زیبا نرا تتسش ویلے شی نرا تستا رب ویلے شی تمر خطرناکا دیو جنا حدیث کے رضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل ولدا ابو جہل نے ولدا فرعون هذه الامه دی امت فرعون دے ابو جہل دی امت فرعون دے دا اللہ دے پیغمبر پر مخالفت کی دیو تم رحدون کر اس کڑی دی ظالمان یوزن خپل ملگرو توی ول پیغمبر علیہ السلام استاسو په من کی چرته دا خپل مخ خړی مطلب ادم سجده لګی په دې اسمه کبند مخ خړول دی توی ناغی و تبی ویلاو و زمان دی پلاتو پر عزابانی قسمی چی لئن رعیتوه لأتعن على رقبته ولأعفرن وجهه والپلاتو عزابانی قسمی که ومیلیت پا سجده بانی نو پا دی مرئی و لخپک دما او دا مخی پا دی خاورو کی ککڑکو دا قسمی وکو یو زل راغی و نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا منزبانی ولارو دکو شش وکو چی نبی علیہ السلام سجدی تخکتشی و دیولا پا دی سر مبارک منی خپکی دی ول جسنګ ور نشدې شو ولي و چغې کړو په شابه نه وتختید ول ملګرو ته دی چې څه چل و شو ول دوی ته په جواب کې ویل چې ان بيني وبينه لخندق من نار وهولا واجنحه ما چې بده باندې د خپې خودلو اراده وکړه نو زما او د په منځ کې یو کندراله چې باقي ور به ده او یو ګبرهټ را باندې راغې او سو وزیر می ولیدل چې لو دنا مني لختفته الملائکه عزوا عزوا کدی ما ترا نشدې شوې کنا نو دې ملایکو په دشه وزري وزري کړې وې کده ما لګو تیر اوړې یاره باندې خپې خوې نو ملایکو په دې دشه کړې وې چې بالکل ټوکړې ټوکړې کړې خو الله په دې طریقه باندې نو وجود دې زکه به مو سره د خلکو همدردی وې چې را د چ ظلم باندې مړلې کنا چې ټوټې ټوټې شوې الله څنګه مړک چې د بدر میدان تک لروت کنا د بدر په میدان کې عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرمائی وی کله چې بدر په میدان کې د جنگ د صفونه سیده شو کنه وای ما وکتل یو طرف ته ما شوم دی بل طرف ته وړو کې الګ دی ول ما چلګه زما د دفاع خوري رجه ته کمزورې ده کما باندې حمله وشي دا غریب بس ما سدي فاو کې دا غریب به می سدي فاو ول بدی سوچ کې ما ول اغیوز ما بدی وګبنه لاس کې ول ما ته ول چې یا عم
1: We'll be back right after the commercial break.
2: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajununa na omideshu bimarano da para the omid zere. Haider Mumann Homeopathic General Hospital kho pe khabar na, balki the Haider Mumann Homeopathic General Hospital branch ostaso pakhar sawabai ki pranist shuvida. Katasu ki hum sukh pali bimari the classic homeopathic ilaj sara the munda khatmawal.

0: عليكم. هلو، ګورو چې ما سره په کال باندې سوري او موبایل باندې مې کال لا روان نه مې سنو تم نشم کړی. السلام علیکم. هلو، السلام علیکم. جی سوګ رقم آواز. هلو، وعلیکم السلام. څنګه جی طبیعت خره؟ خیر خیریت ته او می پی جان دی جی څنګه را لیو ډیر وخت پاسو. شکر جی تاسو آواز مو اورېدل ټیک ټاک یې او خوشاله شو. جی جی جی جی هغه اصل کې د ډیره مننه جی، ډیره مهرباني. او بس مفتی صاحب اصل کې د خالی پرز باندې دا ګینټه تیزه واخلم، ځکه چې دا هغه زما خیال چوټیو کې نور په دې ټیم باندې بیا خیر جی الله فضل لزم مینوال ته بس ویل غواړی یو
1: تاسو پروګرام خوړی خوړی پروګرام دې خپل ډابګی راوړل.
0: جی جی جی
1: او زه خو بس دارس کوم جی اول خو دې انګ حکومت چې د خپل خزانو درخواست لري زه نور کوي د عوام به سوال.
0: بالکل بالکل
1: حکومت
0: خوار دل
1: موٹر سائیکل
0: صحیح خبر. او جکم سی این جی زمو خپل نغیره ته بند کړی دا
1: زاسی جا زاسون غسل مزه اته روان دي. خو بس الله دې خپل کرم کی ارم غ خپل عمل برابر نه دي کوم غ عمل کی نو کو زم خو یو دا مو ما مسله سی حکومت ته.
0: بالکل
1: زم غ عمل خلی.
0: بالکل
1: الله دې زم خو عمل ټیک کی حکومت را مال خپل راشي.
0: امين.
1: زم یو دې غریبانو سره دې غړ ظلم دې دا حکومت کامیاب کرے گاڑی او غریب ملا مارے ڈر اور گئی جب قربانی اور کا کر دخلا سے شخصی تقریب لائے تو تحریک کی ہر قربانی پر عوام جی بولے رہی آپ سے رسول دن خان چکری دی کی بس گئی
0: دی بس گئی. صحیح خبر
1: ہے سلے جی تو دنیا نے مزدور کے 1600 روپے دے رکھ لی اگر غریب زیری سواوے جو موٹر سکر والی ہے یہ موٹر پیٹھو رہے جی جگہ ہو 400
0: صحیح خبر ہے. بالکل پر جذبات کم خبر اکڑے اور تمام خیال
1: جاتی
0: خبر باندھے بری آواز باندھے کم دے دے گوگلو کے کم داخیر ہے نا رے دو زانی جی ناغر زکڑے ان کی شیشہ لگ دل کی رکھ درشی
1: اللہ ہی کی اخر ہے اللہ ہی اخر واسی
0: صحیح خوردی رحمان اللہ جانی آرام سے
1: جزاک اللہ جی جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
0: سلام دیر رحمان اللہ دیر مہربانی جانی آرام سے زم خوک مشرالے او دیر خوری خبر اوکڑے او داس خبر اوکڑے چی ایلے ویخ کڑا زب بیا خبرم کم کار ساس مسلسل روان دی ز یو کال اخلن بیا ور ور فسی جی کم درامی زینم نونہ کی اخلم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. خیر اللہ پزل جی سوک
0: ہو دا کم زانا خپل تعارف کوي جی افضل سے وہ پروگرام کے ہر کلے پہ خیرانی و مخی طبیعت مخرے بس دل تبیم دفتر سے رازم کھلا کا بس خالی پر راشم یو راز راشم نور
1: ساتو ټاپه کوم ټول اور دې سر نه دو بجې نه شروع مخ ما یو کپوس کولو چې دې بار کې مالګه مشوره راکې.
0: جی جی یو کوي کوي کوي جی
1: ا دغه له اوس یو سره دغه درې لولې او درې ځمانی دي پلار د مرد نه پس هغه لوه په ژوندانه باندې د پلار نیسنه نه غوښتي دا په مونې باندې هغه سي حساب کتاب دی
0: زبردست
1: پاتې شوی.
0: مطلب دار چې د پلار نه مرګ نه پس د لونه چې کمینه کوي سیسا خلی نه دی غستې شي کني شي غسه دا سوي تاسو
1: مو چې د پلار د مرګ نه پس بیا هغه هغه ځامن هغه سیسا خلی کنه
0: جزه خبره کوم دا یو خبره خوره شي تاسو او ریز پروگرام کې یو سوالونه جمع شي بیا تاسو جواب در کوم ٹھیک شه ډیره مننه جی په الله ګران شي ډیره مننه دا تاسو ډیر خو تاسو دا سره یو خبره خوره شي وا چې سپریم کورټ یو خبره کړی را پری به انشاءاللہ زه تاسو ډیټیل سره جواب ولر درکم خاجی یو سو میسجونه شامل هم کال زخلم کله شي نور چا سوال نو ما ته به میسج راغله ری ایمن د ټوپای نه ایمن زمخور دا هغه وای چیرې السلام علیکم بای څنګه طبیعت مو څنګه ری आवाज او کړي ایمن ټوپی ایمن او زمونږ بل روډ چې کم دی نو هغه سرپرست چې کم دی زما پروډوسر هم دی ایمن ډیره مننه ډیره مهرباني ایر صاد بامخیل نه میسج کړی پروگرام ډیر زبردست دی ډیره مننه ډیره مهرباني بل مہنور د مرغوز نه میسج کړی مہنور یم اسلام جی څنګه ډیر وخت پس اورم او سلام سر څنګه مہنور د مرغوز نه ټایم ولې بدل کو او تاسو آی ڈی سره نه زما د واتس اپ آی ڈی چې کوم دی هغه نصیر حیات خان این اے ایس ڈبل ای آر او حیات او خان خا نصیر حیات خان باندې کوم زما آی ڈی مہنور ډیر مننه او ټایم په دې کې بجه بدل کړی ټول ټایمونه بدل شو نو دا زه ما تاسو چې منیجمنت ډیره شکریہ ادا کوم بیا وسره متسیب هم ډیره شکریہ ادا کوم چې دا دوه تر چار پورې چې کوم دا پاسیبل وو غیم دا دا ټایم راک نو مانور مننه ډیره مهرباني بل میسج ما ته راغلی لري ارسلان د کلابټ نه شو نایستا سلام را لګلې نه سلام وعلیکم سلام ارسلان ډیره مننه ډیره مهرباني د کلابټ نه یو ما ته تاسو بدی کال کوی بدی کال لته کوی کنه مسله شو مړه سلام څنګه وکیل صاحب تاسو ډیر ښه پروګرام کوئ وعلیکم السلام نومینه لري زموږ رور دې کوم زموږ خور دا ډیره مننه جی ډیره مهرباني هم تاسو لپاره درا راړم او رہیے سلام بھائی څنګه ز اریشا د گندپ نه پروګرام ډیر خوله وعلیکم السلام اریشا ډیره مننه ډیره مهرباني وسره وسره کال مخلم او میسیرو هم شامل هم د زیولا صاحب هم ډیره مننه ډیره مهرباني ډیره زبردست چای لاړه السلام علیکم خیر جی الله فضل جی سوکو د کم زانه محمد سنان سے وہ گاڑا کا خیل نا پروگرام کے ہر کلے خیرالی ام خی جی طبیعت ام خرے آمین آمین سو ویل غواڑی زمین والتا بس مت دک کرے نو بس سب ہوئے خزم بخبل آواز اچتا ہو اللہ تعالیٰ ری عزم کلی کی اولیوانی ہوئی اللہ تعالیٰ دل عقل و فکر ورکی نو چې کم از کم دومره غریبانان ته اسانه کوي ټیک ته خورای خو دومره ته اسانه کوي غریب غریب چې کم دی هغه اوړو هغه مطلب بجلی هغه ځان له چې کم دی غوړي داسې خو چې په غریب په اسانه واغستی شي مزدوري ورته ملي نه نور که تاسو کوئ نه تاسو ځان لوي او که تاسو ځان له چې کم دی نو باغونه جوړی سره زموږ څه کار کوو کم از کم غریب ته خو سا اغستو ته پرېږدی بالکل ډېره مه نور څه ویل غواړی یو غریب عرفان خان دا دینار میسج کرے عرفان خان مننا ڈیرا مہربانی پا اللہ گران شی بل میسج آئی ایم الیاس ٹیلر پرام دبئی اڈا سر جی ڈیرا مزیدار خبر اکڑے اللہ تاسلا عمر دراز در کی مننه جی ډیره مهرباني الیاس صاحب استاد له حوصله استاد له مرستي ډیره مننه ډیره مهرباني بل میسج دې در شاملوم

0: په پټ آباد کې
1: په دې ګرمۍ کې کلي ته ونه ګورې وره بس پټ آباد کې
2: موسم
1: کھلے گرمی کار نہ خادل ته چای په سوابه کې واره واری دلیا
2: نه تاسو دی بجلی کې د بجلی خبرې مو کې کنه دا بجلی خو بالکل لټنی
1: زما بری ما خبرې هم کړو بیا به نور هم کوم ښه
2: الله دې خوشاله ک الله دې جندر ک او دې خپل پروګرام دې
1: مو سویل غواړي باجی ګول کنه
2: خوږی خوږی خبرې کې مزیدار الله دې جندر ک الله دې خوشاله ک ډیر مننه شکریا
1: زه په الله ګران شي باجی ګول بند کما پروگرام جی ہیلو خورجان آواز ڈی سلو راجی ڈیر سپان دے ہیلو سپر 938-294-495 زمو یو خور راغلی او آواز هم ډیر سلو ان بس بخنه غواړم بیا خیر ټرایو کوي السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ
1: جی سو کو د کم زینا
3: الیاس
1: سی بو پروگرام کې ته هر کله په خیر دا دوبی دغه کم زاکرا دا کم زاکرا
3: بالکل
1: مخو تین تر پانچ خالی پر از اوس به دور تر چار ان شاء الله ها سہی جی سویل غواړی زمونه والو تا جی جی جی
2: لہٰذا بالکل بالکل
1: جی بالکل پیغام خبریں موکڑی اور امید لرم چدا سے برادری او پروگرام کی شرکت کوئی
2: بالکل بالکل تھینک یو ویری مچ او یو جہان مننا سمر مینا وانت زما غا دور ټول ته سلام اوکے تھینک یو
1: السلام علیکم السلام علیکم سر اغي کلی خبرو کړه ورته چې رقم اس کم دې سره وی ټیک پکار ده او چې سره سره وی ټیک نیو چې سره تا سانتیاګا نور کې ور انسان ژوند خپلم بیا ټیک نی کتا کرون روپیو می السلام علیکم وعلیکم
4: السلام وګورئ
1: څنګه خیر دی جی خیر الله پدل خو دې ریډیو نه لګلری شا
4: ها جی نور مزه کی
1: خیر دے اللہ پزل جی سو کو کم ذرا
4: نیازلی شملو کیمو
1: نیازلی شملو کیمو
4: جی جی نور تا سورا پروگرام میں دا گورے دے بس وقتی دے سی تناستے میارا ماشاءاللہ خدا پاک مروغ لارے دے خود ٹاپک مراوڑے دے
1: آمین آمین بس تا جو خوشحال ہے یہ ساس مرس سراسری کرنو

0: طالبانان زمغرونه دی یو आवाज په خامخو چاته وکنه
1: وکیل دې زو کوستا ته و ما کنه د مزدورانو په حق نه کو سره مزدورو کې هغه پیسې څوک ورکې دا د شربانی وته کوي زما یو زیر مدیاری کړي و د خان کوټ یو دغه نمبر هغه 3000 روپۍ یی قسم کوم دا کوم دا کوم دا کوم ما د ته پرې له سړی زمونږ د غریبۍ سم دا مې دا پرې ته زور کو نه پر کېږي نه کته کېږي دا چې مسلمانان دې څه کوي وسته
0: سبا کې رو بل اجب یو کس سوګن نخري بس بر الله بیا شته کنه ولي قانون ضرورت نشته مونږ ته قرآن او زمونږ ته پیغمبر راغلی دی چې مزدور سره به څنګه مزدوري ول ورکې څنګه بو سره چې کم دین هغه روي او سره ساتي او بیا دغې نه غټه خبره داسې اسیم د چانه پیسې خوړل چې کم دین یو روپۍ چې کم دین هغه نه ویل قیامت پر ځمای چې کم دین هغه د سرو هغه جوړیږي او بیا یو مزدور سره مزدور چې په ګرمۍ کې په دې سخت ګرمۍ کې چې کم دین بلا وخت دیاړو کې هغه ته چې اتیا زره لاکو او 500 روپۍ ته وخره کنه نو دا کس پم بیا وای چې زه جنت ته زم دا کس پم چې زه مسلمان يم دا کس پم وای چې زه به بچول رزق ګټم خو زه بهر حال بالکل بالکل قانون والا دی مرستی والا دی حکومت واکداران دی چی غریبانانو دا چی بے وس دی مہربانی کروڑوں روپو دوا اکڑا او دغا دوا گانے چکم نے ضرورت تے او زما خیال دینا غٹ دولت مت یو کسو عزت لحاظ سرا بلا ارب کروڑ پتی نہ ارب پتی بلا خوین دی بلا رونا بلا مشران چکم دواگانی کئی نو دین غٹ سرمایہ دین غٹ دولت سمندر خان ویلج سرک سالار اٹک نصیب سے السلام علیکم وعلیکم السلام سمندر خان سے ڈیر وقت پس ڈیر مدہ پس دا زمگا ریگولر لسنر دے دے ماتا میسج اوم کئی دا اٹکنا ڈیرا مننا ڈیرا مہربانی 0938-2893-5295 السلام علیکم جی سو کو کم جانا خیر جی اللہ فضل جی سو گاڑ اناری نہ سوکھ جی پزلا سے خے طبیعت تم خرے گاڑ منارا کے ہو جائے سین پگاڑ لذائی کہنا چاہیے جلدی حسین چھتے کہنا خی کہنا خیر جی اللہ پزل لے مننا جی مہربانی دبیلی دا مسئلہ چکم دن زبری انشاءاللہ گورم چھتے دا غاو کم خواہ باقی بنے تا خبر کوم ہاں دادوا خبر یہ ان شاء اللہ دا مازن سر نوٹ کی یو سوال بل زم یو مشر کرو استاد سلام ما نوٹ کی بری خبر کو ہاں دی نہ منا منا دی نہ یو خبر کو 12,500 روپے راتلی ہم سلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کو کم جانا خیر جی جی جی جی ہاں جی حمدان سے خیر طبیعت تم خرے حمدان دکم ذرا کالو کو ہاں جی ہاں جی سب واڑے جی بجلی دا زین شاء اللہ گورم تری بنے دا بل پروگرام دے را روانو ان شاء اللہ زبی اس پروگرام کی خبروں کو مراروان کی بھی ان شاء اللہ سمرم ریلیٹڈ دغسرا بلی سره کوم خبرې دي کنه پای باندې با خبر کو بیا ان شاء الله واوډي ولته په شریکه مان شي کنه ټول دواګانو کو خبرې وي بیا کو ها مننه جی ډیره مهرباني اوس داسې رونه داسې خویندې موږ سره ولاړ ان شاء الله کاو به ان شاء الله ډیره مننه دا ډیر خبره شکایت راځي ګرمي ده او دی واپډي باره کې خبرې راځي نو ان شاء الله زه ګورم په دې کې به موږ لږ خبرې وسره وکړو وسره وسره بیا به ان شاء الله په دغه باندې کوم داسې وتا یو پورا ټاپک به ان شاء الله راوړو خو ما جوړه دا ګرمي لکه سیوا شو تاسو ته موږ غوسه شي چې لکه ډیر دواګانې واپډي والے توکو السلام علیکم جی سوکو کم دن آواز ہم سلو رازی انور سے پروگرام کے ہر کرے خیرالی ہے تو خیئی ہو جی جی جی جی جی جی جی جی دا مارچ او دا اپریل دو تنخواہ تو نشتے او دا سو دا سیکیورٹی پوچھے کم ہونے دا تاسو دا کپنے والے وہ تراری گنی ہوگا دا اخپلہ غستی ہوئی خا خا خا نو ٹھیک شو ٹھیک شو نو کپنے والے وہ ساتھ تنخواہ غستا کا تاسو بے ڈاریک در کولا سو کسان ایڈیری کنا زد انشاءاللہ زد تاروگرام روی زد پیر خبر اکوم ٹک شا دیرہ مانا جی دیرہ میرا مانی دا گو رزمو یو رو را لیغا دا گوی چرا زمو تا تنخانه نمیلاو کنا دا گا مسئلی دیری زیادی یرا ما تا بدی مانی لپیل حل کال مکوی کنا یو نمبر و نکال لازیر پرید نمبر ما ہوئی جرا تاسو ما تا بیا رستو کوئی وہی یو میسج میسج دے وہی بھائی زما کزن دا اغا ٹیچنگ کئی نو اغی 40 دن بعد ورل 3000 روپے ورکڑی او خبر ہے ور سرا 5000 کڑی وا کزن رات وہی بیا بھائی تو ہے زا اے من دا ٹوپے نا دا خورجانی اور تا اسلا جواب در کوم ٹھیک شو میسج وی سلام رورا آواز اوکے دے ٹاپک ڈیر کولے امپاسیبل فجر چھوٹا لاہور فجر وعلیکم السلام فجر خورجانی دا بس امپاسیبل کہو کنے بشری کا معنی ہاں دا سی ہن پری دوں گا جی او کا زیادتی کئی ہوں بولا مطلب نبی پری دوں گا خاما خپل آواز بمو چھتا وہ پری بخبر ہوں کم خواہ انشاءاللہ نخپل با دا پاسیبل کی گئی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو گو دا کم زائنہ گل محمد کاکا جی خی طبیعت تم خرے جی مننه جی میرا مانی جی بس ساتھ دوبارہ سر ان شاء اللہ ٹھیک ٹھاک ہوں پر آمین آمین آمین یو اللہ خسر عمر رازوم گو بس اللہ ر پار رازو یار رازوم گو رونو خین دری مشرانی کم از کم تم رکھو کولے شو کہ دئی تلار کھولے شو دئی آواز کچھ اتولے شو کنا صحیح شجی صحیح شجی صحیح شجی جی جی جی جی جی جی جی جی جی صحیح خبر صحیح خبر ہے بالکل یا خاپی رکھ رہا سیدھا وقت اخری ضرور روپئے وار گئی پسوری مائے ناسی دا خوري خبر هم کړي خو نو کاغذي دا سره دی یو زبردست خبر هم کوي زه ګورم په دې کې به خبرې کوم روان پروګرام کې واوډي والے پسې چې کوم بیا دا پروګرام براډو ټیک شه خبر ٹھیک احساس ہو پکار دے کہنا دا کم واک دارا نہیں کم حکومت والا نہیں دا ٹول کار دے کی چلے کہ شرم نہیں سے دمر وق کے مشرب دور نہ واخ بلی نہیں سے دمر وق کے بلی برابر نکڑا نہ نہ دا غینا بعد ومو دوره ټیم پکې تیر شن کړه یو سوې کړه بل سوې لګه شرمیدلو تاسو دوره ټیم پورم چې کوم دا بيدي صحیح نکړه خو دا بهر حال بری خبر به وکټیک شه زبر هر بری خبر وکټیک شه کاکا جی ډیر مننه جی ډیر مهرباني دا ګل کاکا او ار یو کس چې کوم دنو خپاره او بدی وجه باندې خپاره چیرې ار جوت خلک دا ګرانه را دستا سوگنه جمع شیر کلا ٹائم چیده سو کال زخلم نو میزید هم شامل هم اسلام علیکم جی سو کو خیر جی خیر جی سو کو ده کم زینا آن جی پان اللہ سیب خیر ده بیاد ده خره خیر ده پروگرام ده واری ده سب وای غیدون مینوال تا تم بیا کله کله پروگرام خو کوکنه ته یوازې پروگرام نو خوري نو بس کارونه ډیری وبلدار چې زه خو پروگرام کوم خو تم یوازې یوازې ولې پروگرام مو مخرو چر اډو کې ما چا کوله کې بیا سو کې یادې نه و د واغان کوم بیا ساده نور سیور غواړي بس نام الله ته او لالی ته سپیشل سلام وایو ډاکټر صاحب ته ها بس ڈاکٹر صاحب تو ہم وائے اللہ جی تو ہم وائے نام اللہ تم وائے وہ اسپیشل سلام ہوتا بھی ڈیر مننا ڈیر مہربانی داو ارفان اللہ صاحب دکلاوٹ نا ڈیر مننا ڈیر مہربانی خوب انسان دے مینا ناک انسان دے ٹول عمر دین خدمت کی اللہ گران سے ڈیر مننا ڈیر مہربانی السلام علیکم جی سو کو کم دن آواز ہم ڈیر سلو راضی آواز ہم سلو جی سو کو کم جانا زین د سوابینا زین سیپس پروگرام کی ہر کلے خیر علی تو سب ویل واڑی زسید بجلی نن چې کم دے دو د نن لا ټیکشی لا نه را اوسه پوری فرق بکلا خون نه راغره دی بیا نن به صحیح شي کنه بیا ګایش پکې چې صحیح بشین لا ټیکشی درا زه ټیکشی زپی خبره کوم ټیکشو زینو زه ډیر مننه ډیر مهرباني ما ته مل به سره کې ا زما پختون وطن کله ظلمونه پاتې شو جنکای بدی ګټینا زبردست سلام ڈیئر مسٹر نصیر حیات ہاؤ آر یو ایمن نصیر یوسفزئی شو ڈیرا خیستہ او ٹاپک واہ واہ ڈیرا منا جی ڈیرا مہربانی او واقعی کزم گرون دی کزم خوین دی کمیل دی کفی میل دی نو عغیب بم راضی او دخپل خاور خدمت پکوئی دخپل وطن خدمت پکئی ڈیرا مننا ڈیرا مہربانی دا میسج کرو صفر 314-928-3902 او 0938-2894 کال مسلسل روان یو سو کال زخلم بیا چې لک ټایم پادیش نه بیا تاسو سوالونو جواب درکوم السلام علیکم زبردست بند شو

بل میں جی بھائی سر سلام وکیل سے ابتاس ونن سبا کم زائی ڈیوٹی کوئی سر چوٹا لاہور نا مزو بس دل تر شام سر کی ممتا تر شو عام روٹین کی چکم نہ قدر ٹوپئی آفس کی مخا ڈیرا مننا ڈیرا مہربانی بس گلو ورن کو ٹائم زما خیال بس ختم دے زکا چی تیار زمان سے ومرا لے سارے راہ کارا کو گلو ورن کو میں سینو ما تقریبا تا ٹول شامل کل کسب پادشین بخنا غوڑم پسی پر 314-928-3002 یعنی 03144-988-0002 بھائی تاسو بیا مات خیر کچا پاتی نو بیا یا تاسو مسلی نو باقی تاسو مات کال یا میسج کولی شی اوسنا پروگرام دوران کینا کال زوم کپرس کر چانی ملاو شی گن تعداد کرا تل پ پروگرام کی تاسو دلچسپی مخلی دغیم ډیره مننه پرس کر چا کال نی ملاو شی چا میسج می نی ویلی پر بخنا غوڑم تاسو خپل پروگرام ان شاء الله بول پروگرام کې تاسو میسجونه شامل کړم تاسو الفاظ تاسو پی خاطر دن شیرے پرم بخنا غواړم خپل خپل یو خپل رونه خوین دی یو زایو سم مثلا نشته نا مشران زوم مشران خو ان شاء الله رازوبا د دې قافلې پر پروگرام کې د رڼاګانو پروگرام کې برازوبا بغیر د بنیتینا چې کم یو کس زما ضرور زما د خور د غریب کس ل خدمت کوي اغلب استاینه کو چې کم یو کس نه کوي نو له قانون دا اجازه راکړي چې بغیر د بنیتینا په یو لیمټ کې چې کم دې پای باندې موږ تنقید کولی شو او تنقید به ان شاء الله کو او چې کلم تاسو زمونږ د سوابي خلک زما خويندې ما تا کالو کې په ګرمۍ کې زمونږ بجلی نزي زمونږ ولټیج برابر شو نو باقاعده به تاسو په دواړو لاسو باندې سلوټ مو کو خو کله تاسو چې کوم دې زما یو خور چې هغه د اوازونو راي پته لګي چې غریبانان په تکلیف کې دي مشران بوډاګان او هغه لته بنیادی حق نه ورګي چې هر څه ټیک ټاک دي او دغه باوجود ته دا وایي چیرم بستاسو مطلب دار چې صفاتو کو نه دا بیا ډیره ګران خبر را نو الله تعالی ری چې کم دین زمونږ مشران چې سومرم دی او هغه لري الله تعالی همت ورکی چې کم اس کم دا بنیادی کم ضرورت دی هغه تارزان کی هغه ته مهیا کی د خلکو ډیر مجبورۍ دی د خلکو ډیر غریبی دا د خلکو ډیر مسائل دی نو کم اس کم چې هغه په آسان لیا سره ټیک ته تاسو څخه خپل کوئی اگر کوئی اللہ پوش ہو کار پوش ہو کم از کم زما دارون خوین دی زما مشران چکم دی غیب آسان باندی جسنگ نور ملکون را غید حقوق و خیال ساتی ایل سہولیات ورکی جتا سم دایر پر سہولیات ورکی انشاءاللہ گلن دورین کو پا دی رز بانی یعنی دو بجو نواخلی ترسالون رو بجو پوری پا دا ٹائم بانی استاد خدمت کی با یو نیوی ٹاپک سر دردم تراغ دم اخپل کربا نصیر ایڈوکیٹ لورکی اجازت تی چرتم یہی خاد آباد بریالی سی د لا پامان پاکستان زندہ باد.

0: اوکے جناب خیر اوریدم کے پروگرام کے. السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم کاکا آواز نہ درجی زما آواز نہ درجی سرا. ہیلو کاکا آواز درجی. آواز مکمل خکل خیستہ بہترین خکل انداز کرا روان دی. جی قربان قربان.
1: خود عمران انصاف والا سپوز کہنا پکار دے ضروری خبر صابن ایپل والا تیرا اڑی دی
0: بلیچ
1: پکار دے ضروری نو کدا ملاو شو نو کی دے شو بیا سو بھائی تو عمر سے کور شم
0: اللہ خوشحال کا عمران انصاف چکم سٹور دے جی ٹوپئی کے
1: دکان دے.
0: خجی خجی خجی نو اگر سر زمنگ سکن ہر بس پرے نو
1: اگر نشتا تلاجی اگر وہی بس اگر وہی پرے دکان دے کوئی رہ لے گی لنو ابل اللہ جی تکالم کرو
0: جاسیم تا آواز لگو دا خیر مالا بس معلومات را کسی تاسو پر ریڈیو بانے وائی مٹک دیچی خوشحال خوشحال کا ڈیر جاتا مینا ڈیر جاتا مننا کامیاب سے خوشحال اسے جاسم بس زمنگ دخیرا آواز ضروری دخیرا نو جاسم تے زمنگ خواست ہے جاسم زمنگ ڈسٹریبیوٹر دے دے دغلی کی شانی کے زمنگ آواز ضروری سوابی خیر دے وزٹ کل کر کو دخیرا داخل غواڑی جی چے منگا د سوابی والے چکم دے منگ سر شانی ملاو. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام.
0: وعلیکم السلام ورحمت اللہ. سنگ گڈے خائی
2: خیر شکر دیتا سو خیر خوتے سے
0: شکر دلہ کرم دے بچے سبب رغاڑی
2: جب دو یم کنا چے بس صفات یوس کی زختل میس کو مانن آرڈر ور کڑا دے چے ماتے صفات روڑے فیس صفات فیس واش اور بیوٹی کریم را چا روڑے.
0: صحیح صحیح صحیح صحیح صحیح.
2: اور امید لرو چے انشاءاللہ مون تا چے ریزلٹ کر کی نمون با اونی اور ویو چے مون تا صفات دے خول ریزلٹ کر
0: انشاءاللہ ضرور ضرور بدر کے دے خیر خا ضرور بہترین ریزلٹ بدر کے انشاءاللہ دے خیر.
2: او جی بس اللہ دی بس سماج سو ہم آواز اور کنا
0: انشاء اللہ یوز کئی بڑے خیر خان زمنگ وردون کی زمنگ خبر نہ گوڑ سی اللہ دی دوی پجون کے ڈیر برکت پچائی کامیاب اسی جی
2: اللہ دی کی کنا چے سو ہم دا خبر لڑن کی
0: انشاء اللہ انشاء اللہ ڈیر خوشحالی شی گڑی ڈیر کامیاب شی بچیا اللہ دی جون کے برکت پچو تو خیر. جاسم خان وئی چرا عمران انصاف چ کما عمران انصاف جن سٹور دے وئی پاگی کشتری خدا کا کا وئی چی عمران انصاف والا زما پ مخامخ چ کم دے ساسو غ نمائندہ تا کال کڑی کی دے شگا غ عمر تا کال کڑی خو جاسم تو سخی دل گرابتو کنو من بیا خبر کدے خیر خطا غسل گرابتو کو کنا بری سن وی نما تا خیر دے سن کسے بو شرابتو کم 0316 622 2246. السلام علیکم جی.
3: وعلیکم السلام. سنگل جی
0: اللہ کرم جی تا سخی صحت مخدی جی
3: خیر جی. میں دا صفات اچھی میں دا چھوٹا لاہور کی چاہے ملا جی
0: پکم جے کی جی
3: چھوٹا لاہور کی
0: چھوٹا لاہور کی چکم دے کنا.
3: ہاں جی
0: زر تا ایڈریس ہوا امتحان سارا یاد ہوتا تھا خاطر ریڈیو اور زر تا ریڈیو مانے وائم ٹھیک دے جی. اللہ دے بخو گی من خوشحال کڑی رضیات امینہ منن جی چھوٹا لاہور کی چکم دے زمنگ پروڈکٹ دے مختلف قسمہ کاسمیٹکس اور گورنمنٹ صبر کہا پر چھوٹا لاہور چکم دے یا روسین روڈ وانی مین چھوٹا لاہور چکم آڈا دا نیو مشال میڈیکل سٹور دے نیو مشال میڈیکل سٹور باقی کی زمنگ تمام تر تمام پروڈکٹ ملاوے گی نیو مشال میڈیکل سٹور یا روسین روڈ مین چھوٹا لاہور چکم آڈا دا التا زمنگ تمام تر تمام پروڈکٹ دگا میڈیکل سٹور کی ملاوی گیتا سوات لیشی جی. السلام علیکم.
4: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمت اللہ.
4: خبر دې ګناشته خو نشته
0: ښه دا د تزویمه دا لزه در کوم بچا
4: یادم خبره داره کنه چې لږ د بازار کې دغه خبر کې کړی اڼو دکانونو کې دی هر څه کې د موږ پوټی وي دا خبره مې لږه وکړې
0: سوی پکې
4: پوټی وي پکې د موږ
0: نه پوهېږم په دې ټکی باندې اولنی د کریانی په دکان په مګو قصه باندې ونرسم که څوک رسیدلې خیر د میسج کرولې گی زبې بیا په تفصیل سره باندې بهر کې دلته یو خورکی یو پښتنه وکړه دا مفتی صاحب تر ما پروګرام کړی کم سے کم دو دو نیم کال ما پروګرام کړی دا سوال کم سے کم پنځه شپږ پیری راغلی دی چې د زنانو ویښته خرڅول دا څنګه عمل دی مفتی وایي مفتی صاحب ویل چې دا انتهایی لوی ګناه ده ٹھیک دا او ډیر ناجایز عمل دی زمونږ بری کورونو باندې اکثر بیا تعویزونه وشي زمونږ د خویندې غریبانان دوی بیا رشتو ته غاړه نږدي یا د چا رشتې بندې شي هسه نور مشکلات راشي تعویز دا مسایل ټول د دقې نه جوړیږي زما ټولو خویندو ته خواست دی که تاسو له څوک لکو روپۍ هم درکوي نو تاسو خپل ویښته به نه خرڅوئ اسلام ناجایزه ګرځولي زمونږ مذهب ناجایزه ګرځولي زمونږ مفتیانو صاحبانو په دې باندې فتوا ورکړې ده چې د دې خرڅول چې کوم دی هغسې دي دا ناجایزه دي ٹھیک دا نو پکار دی چې زنانا خپل ویښته هغه سنبالو ساتي دام د خسي ستر وورت دی کنه ٹھیک دا څنګه زمونږ خورکی په پرده کې ځان ساتي د کور چار دیوالې دننه بیا کپړو کې بیا کلک غټه لوپټه په سر کړی غټ سادري د خپل پلار د رور په مخ کې غټ سادر او بیا خپل ویښته را لګي خپل ویښته خرسي نو ویښته خرڅول ښه عمل نه دی جی به تر عمل نه دی ښه کډیرې پیسې نه ته په ملاویږي نو پلیز کایندلی څه کوي جی مه خرڅوي ښه السلام علیکم جی
5: وعلیکم السلام
0: جی قربان
5: شیرینداس خبر کوم اسلام خان نه جی
0: خخا شیرینداس څنګه تاسو
5: بالکل ډیر خیر الحمدلله ډیر خپل بیان یو په قربانه باندې
0: ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله
5: ډیر خوشاله شي ښا
0: الله دې ډیر خوشاله کته ان شاء الله ټول عمر خوشاله
5: مسلې ورته کوو جی مسلې ورته کوو
0: مسلې ورته کوو د خیر ان شاء الله
5: وعلیکم
0: وعلیکم السلام ورحمت الله ډیر مننه کامیاب سی خوشحال اوسی خجی السلام علیکم خاطر بھائی وعلیکم السلام میں آپ کی بہن ہوں آپ کی وعلیکم السلام بالکل دی کس کس میں شک نشا وہی منگ سا سو خاموش لیس نہ دیو زمنگا اور اسی دبا خجی

0: وای چې سلام خاطر وای پروګرام دې ته خلې ده ګلالې ما ډیره چاته مننه ګډي خوشاله اوسې جانی مامو سنگه علي مامو سنگه دي الحمدلله مونږ ټیک ټاک یو ویل ډن ډیره چاته مننه وای زید لاړې زید لاندې کوښو خان بیبي په 50 راوړې سړې لاندې کوښ کو سلام بای سلام طبيعت مو سنگه الحمدلله بای زماما مالای په 100 روپے باندې ورکړی دي وا ماما ما ته ویل صفات بلیچ پات ما د ټوپای نه عمران انصاف جنرل سٹور صدر شاپنگ مال ټوپای دوبی انصاف جنرل سٹور نس صدر شاپنگ مال ټوپای دې کې څه ټول پروډکټ ملاويږي وا ګریټ ډیر زبردست پات ما زما ډیر نیازبینه خوره کړی ګور دکاندارانو ایڈریس سره ولګل الله خوشاله سلام خاطر بای سنگ وعلیکم السلام ما ته د مخ د ویختو ټوټکا راولګا سونی ما سونی دا هم تفصیل سره خبر کړی بچن زه خو سو وایم چې درولګم وعلیکم السلام حاطر بھائی ڈاکٹر حسیبا خجی ڈاکٹر حسیبا د غړمبک علی بھائی او تاسو ته ډېر سلام راضی به ډېر زر برازي د خیر ان سر څنګه وعلیکم السلام کړه دې او ډونر دا پردی کور پل کور کی در کوم خاصه کس داس پاړه مچ رسو جواب دکم سلام حاضر وای څنګه وعلیکم السلام پروگرام اورو پروگرام دی ستنا است دی وای ته کړي والی ډیر مننه ډیر زته شکریہ السلام علیکم جی وای داخله کی بخت خرسې دا خوره کی جوړ میسج هم کړی ما جواب می درکو سلام وای څنګه وعلیکم السلام وای دا فیس واش مال مخ ډیر سپین کو ہاں اس سے معلوم کرنا لگے اسٹاف کا مسالہ نہ کہ بچے کا مسالے میں آؤ جسم را مخل ونو خلق خستہ کاری خاں زما جڑوں دردو نہ کہی آدھی ر پارا مفید دوئی آیا مننا سدا چوٹا لا ہوڑنا زمنگ صفات ہر بلائی لاوڑا صفات ہر بلائی لاوڑا ہر ما سوتن زاند پاری یو چمچہ گرماوا او دا غزینو مساج پہ کوکم چی دردو نہ کہ انشاءاللہ دا خیر دا اختر پوری وا تا تا اندازو وش چیر واقعی ما یو بہترین پروڈکٹ استعمال کو سائیڈ ایفیکٹ ہیس کس ما نقصان نشتا دیکھا کہ نقصان در کو منگے ذمہ واری جی تے دغین علاوہ اپ سلام جی بابا نا ہم کی اوکے بل پہ یو قسم کی ما خوب اسی مثال ورکو کنا او بھائی جان زرن زلرانو و تو ما ویل کا تاسو پروگرام تا نہیں راغل کی خپشی الیانور الیانور وا زین مینوم دے او سنگ تاسو زخ کولے ما خیر ډیر مننه ډیر زیات شکریہ السلام علیکم خاطر بھائی سنگ وعلیکم السلام ز اریشه د گندپنا خاطر بھائی ما تاسو ته تین بار میسج کوچی صفات پروڈکٹ ٹوپے کی کمزے کی ملاویگی نو تاسو خو بچی وګوره زتا صدقه میسج دلې ګمره دلته یو خوره کې ماته میسج کړی دی هغه میسج کاپی پیسټ والا قصه کومه د خیره ښه تا ته به مسان شي د خیره او مونږ ته به افات ما دی الله تعالی ژوندې لري نو د ټوپۍ والا فات ما دی الله تعالی ژوندې لري چې مونږ دغه ایڈرس سره ولیکم نو لازمي دی چې د خوره کې تاسو ځای ایڈرس سره ولیکم او ان شاء الله اریشه د ګندپ والا دی ویل چې کوم ځای کې ملاوي ګنده غري دغه میسج می ټول در ولیکو ښه دي کسان له وګوره چې کوم دکان ته نږدې وي الته ورشه فاطمه افغان زموږ پروګرام السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی خبرونه دی اور ما ډیره جاته مننه احمد مرتضی زموږ پروگرام ته غلی سلام جی احمد مرتضی ما خیر نه پروگرام له اوسې کامیاب اوسې جانان لوی علیکم السلام هارت اٹیک شوی دی دعا کیا ساتھ پلا پک بابا منی اللہ دی غست سلام سلام او عزت نا خپ امام هم ګور ته خپ کیګه مکر ما هم خو زمنګ دین یزبینه خور دک کله دی منګه یاد نه ګدا بم تاسو اس قص کوخه سلام بای وعلیکم السلام ما ته هم کله کله گڈے وایا زما استاد ورلڈ ڈیز ات خواش دی پٹانی گال سی مڈیر مننے گڈے خوشحال ہو سی کامیاب ہو سی تھینک یو ڈیر مننا سلام خاطر بھائی سنگے وعلیکم السلام کیا حال ہے حال تو بہت اچھا ہے جی خاطر جان بھائی صفات ہربلائل اور کریم با ٹوپئی کی چا سر ملاوشی جواد اللہ دارے میسج متا تم دروڑے کو بالا بچی مقام بچی میسج راشی د مقسم اور لګلی سلام بھائی سنگے وعلیکم السلام او ایسا سو خبر اس میں خوگی لگی اتا سو د کم وطن ای ز وفای ما د پی خبر نا مین دے چار سدیو السلام علیکم انکل سنگے تا سو انکل زما کال اٹین ک تو با تو بے مر سر کل کال باٹین کو نا میسج نہ شامل ہوں السلام علیکم بھائی سنگے طبیعت مو سنگے دے پروگرام ٹی سے زبردست نگینا د زروبے نا شیر دے کنا چے دامی د کم جرم سزا دا بس کا کنا لو بھی زما پس نہ کبھی عمر اور ہم تئی ود رحمان بابا نو وسین ما ویل چ پرمان کس کر دغه علاقے دے خاطر بھائی سلام قبول کی جی وعلیکم السلام ظاہر شاہ د جلسے نے سلام علی گلی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ډیر جاتا مننا جی او اوکے کنا ٹھیک شو کنا ٹھیک شو کنا خدای دی ورکم کا السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام و رحمت اللہ خاطر جان بھائی سنگا یار ڈیر خاپے مت تو مندا کال ولی نو
0: او اے جانا تو بدو سڑے نے دے منا

0: मला वाला चिडीर दियात परेशान है मत मंग कांदू
1: चे ना अल्लाह अल्लाह दी गोरा का वक्त पर जिंदगी के बने रहा वलीदा जान सर जैन किया था था पर जिंदगी के बने रहा
0: हाँ देर मालूम आती खबर या काल मेला उस पाल तत्त्व पनोरा किसा सारे न बस अगर ब्याह कर ची
1: बस से क्या रहा खुदा दा पिंजरे पर किसी और दिन पर यो प्रोग्राम की कौन सो उकु
0: संगल है
1: दाला लुई कराने ता सुख पले सिंगे जी
0: खैर बजी सेठ खबर कुमा मिया सेठ दोबारा माने रहना
1: अल्लाह दे बखूगी मन खुशाल कर देर ज्यादा मनना चीज हमका प्रोग्राम तरा ले
0: नमस्ता प्रोग्राम तो खुद देर शोक लरमा हो बस काल न लगी कना
1: سبس کالو لگی دو مورد خوشحال شو
0: دکان کے ناسے ما دا خبر دل کول وانما
1: جی جی
0: خاطر جان سر دا فیس واش دیر زیاد کو سوابے کی شارٹ
1: فیس واش سوابے کی شارٹ
0: سوابے کی شارٹ تیر ما صدق منتا پیدا کر ہڑی نہ پ پرچون کی حساب کی مارا رزق کی مارا مخ کے حل کو پیتی را کڑی
1: اللہ خوشحال اللہ ڈیر خوشحال سر ڈیر جاتا مینا ڈیر جاتا منا چیزوں کا پروگرام ترالی رضا خوخ رہا سر کم نے لگزر بے ورکا
0: مینا والا تا دا خبر کول غارما چی جوان تیر کئی لک تیر کئی او خطیر کئی
1: خطیر
0: دا اللہ نا یارو کئی دا اللہ نا یارو کئی او دا غلط و کارون نا ڈڈاو کئی او دا اللہ پا احکاماتو کی او دا نبی علیہ السلام پا طریقو خپلی زندگی تیری کئی او دا خیرت تا پارا
1: سلام خاطر بھائی وعلیکم السلام وقاص کاسمیٹکس زمزم مارکیٹ فندو کے زمگ تمام تر تمام پروڈکٹ کے اندر وقاص جان سر موجود دی حال دے خوشحال ساتھی دے خیر جی جناب السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام نیازمین بچی شو خبر کئی ہلو تاسو سو خبر کوي بچیا نه پوهېږم بچیا نه پوهېږم ستا په خبره آواز ٹھیک شو اماما اماما سنگ او مامو ہاں بچو ہلو ہاں بچیا ڈیر معذرت او ماما ڈیر کھلے انداز ڈیر کھلے آواز مدی زمانے خاطر جانی اجازت پواڑی سبا لے چلا سکم پروڈکٹ ہم راڑو سبا ما ذکر بس پروگرام کو منا خیرا خلق بس ضرور ماتا میسج کوئی اچھا چھ سوال دو صفات کاسمیٹکس آپ آگیا ہر یو پروڈکٹ دخ پلی خور دپارا یا دزان دپارا یا دخ پلی مور بی دپارا ضرور با میسج کوئی میسج با کوئی کنا حضر جان دیرو دیرو دو آگانو کیا سوال دو لوائی لامپا مان انٹیٹا بائی بائی

دي جی مندا پستر کو کچھ گندن پاغلا خبر ہی گئی ہو او پخلج گندن چوپی پخلج گندن سنو ہے او ستر کو ستر کو کچھ گندن دڑ حال بیان ہے دی کچھ کم خون دی کنا ولا عزت او ست گندن ویلن

0: دی مننه او چې تبلیغ د پیغمبر په اثر نه کا چې تبلیغ د پیغمبر په اثر نه کا تر مرګ هدایت غټل نه دی
1: تر مرګ هدایت غټل نه دی
0: او مننه او به قصور چې په جیل دننه ناشتي
1: به قصور چې جیل دننه ناشتي
0: بے قصور چپجیل دنن ناستی دغه وارو عدالت غټلی نه دی
1: های های های های ډیر خلې ډیر خا یو زل بیا جی
0: بے قصور چپجیل دنن ناستی دغه وارو عدالت غټلی نه دی او دا د زلف او رخسار شیرونه پریک دا
1: اها
0: دا د زلف او رخسار شیرونه پریک دا دی کی چاس شجاعت غټلی نه دی
1: دی کی چاس شجاعت غټلی نه دی
0: مننه او دا کافر زکه خشاب د جهنم دی دا کافر زکه خشاب د جهنم دی دی بدبخت او اخرت ګټلې نه دی
1: وا وا ډیر ښه ډیر ډیر زبردست جی ډیر
0: سبق مو سره نه مقصد سایر څه دی اے اجز دی ابلیس په تکبر کې اے اجز دی ابلیس په تکبر کې اس مقام پر عبادت ګټلې نه دی
1: های های اجز مکمل حد دی جی او مکمل جگم نه تباہی دا
0: ډیر عبادتونه وکړه خو چې تکبر یې وکړو انکار یې نو بس لین شو ابلیس پہ جوړ
1: هم داسې دا موږ ټولو خلکو پر چې کمدن موږ سمرم ګران کردان اوریدونکي یا سمرم کمدن مسلمانان په دې چې کمدن غور پکار فکر پکار دی
0: ډیر غور پکار دی او تکبر نه دی الله پاک هر انسان او هر مسلمان وساتي
1: آمین آمین سم آمین
0: هر څه خراب کی هر څه هر څه تباه برباد کی
1: ہریپور نا پروگرام کے شامل شو جی زما دا سیمینا زما دا علاقے نا اسے کچھ کم دن سوابے زما پریویس ریزیڈینشل ایریا دا او سوابے چرتا کم دن مونگ ہیرول شو جی زڑا ریکارڈوں نے کم دن مونگ جان سر ساتھ

such nice lines and such nice lyrics. So the lyrics for Hawali such come in the swam. Aha. Oh, production hum kam na no zabardast production de jay. Gore hariyo hunar ji kami kana. No agaj kam de no ka insaan zrun ke yo. او زړه ګم دې مینه کې شامل کنه هنر کې نو داغي نکار داغي کلا دج ګم دې نو مخامخ بنده د بیاج ګم دې محسوسيږي چې یو کار ګم دې بنده لرن نه کوي آیا زما یو کار دې زما کار ګم دې هم دغه دې ریډیو کې ز پروډکشن کوم د پروموس تیاروم سټیشن آی ډیز تیاروم یا لیک ګم دې نو پروګرامینګ ګم دې نو سکیجول ډیزاین کوم یا سټیشن اناونسمنټس تیاروم نو دی کچھ گمدن زا اخپل دلاس اغا سویو اخپل وقت یا اخپل هنر یا اخپل مینج گمدن دی کچھ کارانا کم کانا مدا بچ گمدن اخپلی با نئی بیا او پدی خوش گمدن الحمدللہ لوی نکو مو او غرور جی گمدن شیطان گڑے جی دا سیدے چی ساس دا رور جی گمدن او ساس دا تاہیر زمان دی گٹھے لے جی لوی نکو مو او اوپنلی جگم دینو پدی پروڈکشن فیلڈ کی ریڈیو پروڈکشن فیلڈ کی جگم دینو موجودہ جگم حالات دی گنا نو چیلنج ور کھڑے جی مونگا کسوک جگم دینو دا سشتے نو مخی تراشی جی

0: کالر گرو جی مونگسر سوک راضی دکھم زین. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم. اوکے جی منانا شکریہ شکریہ شکریہ. یہ ظالمان داس دے چرتا نظر ہم نے تمہرا تعریف نہ کرنا زان ما اوکڑا بگار ہونو زما زڑ گے دی گما زان. انسان ٹیلنٹ کم نے داغی کار سرخ کاری چ انسان لکھ کم نے انسان کے صحیح کنا سے موجود ہی نو اللہ ہے بیاج کم نے انسان معلوم ہی گی زم زم زم کلی تچم تد جانا او اسج کم دین مونگ اسو یہ کام تر جکم دین کام تر کام تر کام تر ہونا بولی. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
0: جی قربان سو خبر کوي کم زین جی.
1: فاطمہ پرام کلابت.
0: فاطمہ دا کلابت نا فاطمہ سنگھ اخی ٹک ٹاک کی فاطمہ جی کم دین نن دا سی لگیا دا بندہ وہی چھ بس استاسو کرش کم دین وہ بخت مشیوی ہو او مور دا سا چھ
1: ایسو کال کم ملاول ملاول سمستڑی شو ما
0: مول چر دا چھ کم دین وہ بکور کے ختم شوی نو پا منگو بانے پا لگے چھ کم دین پا کولور بانے کولور کولور استعمال ہو یا منگی استعمال ہو یا
1: کولر استعمال ہو بھائی او بکو دکھی دیری دیکھو
0: خبر کر انسان بدلون سد وجہ راضی سب وجوہات داسی دے چھ انسان کمدن چینج کی گی بدلون پہ راضی رشتوں نے لڑکی گی نو سب وجوہات سدی تسو آیا
1: بھائی
0: سکھ مالدار شین ہو گئی بدل شین خدایا پاک سکھ مالدار نو ولی تاسو غریبان یعنی
1: اسی عام لگا دا مالدار خلق دیر بدل شی
0: ضرورت پر بدلی مالدار خلق چ کم دینو دی بدلی زان بدلی پزور بدلی خپل بدلی یچ کم دین دی کی اٹومیٹ لک چ کم دینو اغه سو چینجنگ او بدلون راشی
1: دے خپل زان بدلی
0: خ
1: خ خ خ خ خ نہ بدلی غی نہ بدلی
0: نو تا سو چرتا چ کم نہ زان بدل کڑے کنا نہ
1: بھائی مو خ زان نہ بدل مو خ سنگ
0: گیو دمرا سوچ تے دمرا سوچ
1: تے خلق نہ بدلی دی نہ منگا نہ بدلی دی
0: زال خیرو کی دا دمرا سوچ دیو کڑے کنا نو دی کی کم نہ ماس چل ول خاری بر کے خبر ہے کم نہ گول مول دکڑا
1: سنگا
0: چی سوک ہوئی اردو کی لگیا اسا سوک ہوئی چکم در پختو کی لگیا اسا نو پا یو حال ہم چکم در انتاس نا پریگ دیکھا نا
1: نبائی پختو کے اسا لگیا پختو نیے کنا
0: نا پختو
1: نیے
0: دا خبر خدا دا خبر خود چکم در دا خبر پا دی خبر زو لکا چکم در انتاس نا چکم در یو 2000 ازل چکم در قربانی گم سید ہے
1: او کن پنجابیانو چری مون تا پختو کی خبری اون نکڑی
0: ولی نه نکڑی اگی چی کم دنو ٹوٹا پوٹا پختو وی گنا
1: اگی بس پختو ایساس پختو می خواه خدا داس بس پختو کی خبری کوی
0: خا خا خا خا صحیح صحیح صحیح دیر منانا نور چاد دو اسلام پیغاما
1: بس تاس سپیشل سلام
0: والیکم السلام والیکم السلام والیکم السلام
1: اللہ
0: پامان جی دا خورجان جی کم دن مونگسر پروگرام کی شامل شوی جی او بلی او کالر گورو مونگسر سوک رازی دکم زین آسی بل غاریا او یہ خوی یا خود پاکا اسلام علیکم جی
2: وی دروتی بزیلی کلونا خوری کسنگا
0: آہا
2: تا
1: روټي په ځای ګولونه خوري ته څنګه یار څومره چې غټېږي ښایسته کېږي. وعلیکم السلام. سلامونه.
0: څنګه تور افغانۍ ښه یې ټیک ټاک یې؟
1: الحمدلله زه ښه یم. هیله لرم چې ته به هم ښه یې. استاد خپرونې ټول اورېدونکي هم
0: ما ویل دا افغانان به چې کوم دی به سیده بیده یو تاسو هم چې کوم دن لکه تاسو کې هم بدلون راغلی او داسې چې ته لکه چې کوم دن یو پروګرام ته کال وکړې هغې کې چې کوم دن بل نامه والی او زما پروګرام ته راشې بل نامه والی بل ته بل او بل ته بل او بل ته بل نه ولې
1: اوس مې مه خندوه که نه بس دې دا خبره بلته یم
0: کوم. ښه ته ماته دا ووایه چې اردو باندې ته پوهېږې؟
1: نه
0: اردو باندې نه پوهېږم. نه نه نه توڑا توڑا اردو بولو.
1: نه
0: والله که راځي رښتیا درته وایم. نو ستاسو چې کوم افغانان زموږ په هریپور کې اوس خو خیر هریپور چې کوم دنو کیمپ خالي شوی دی نو هلته چې کوم دنو ډېر افغانان به نو هغې چې کوم دنو اردو خبرې کولې او ته چې کوم دنو ته څنګه افغانۍ لکه چې کوم دنو ته پاکستان کې اوسېږې پاکستان کې اردو کې چې کوم دنو لکه اردو تل نه درځي؟ ستا په شان چې کوم دنو نور لیونیانې که نه نو دا ځمکه چې کوم ته نو بلړی یو. ښه نو څه ویل غواړې اورېدونکو ته څه دعا سلام پیغام یا څه د زړه خبره چې کوم دنو کول غواړي نو قربان وکړي؟ زړه خبره
1: چېرته چاته
0: کوم. نو زړه خبره چې کوم دنو خیر دی داسې دی چې خپل دې ورور ته وکړه زلال خیر سادی او ډیر من الله پاک څنګه نن خوشحال سو کال ساته چې را لې شامل شو خپل د موجودګۍ احساس تر کړ. زه ډیر زیاته
1: مننه تاسو کوم ټول لسنه
0: ته سلامونه. ایر حتم سلامونه. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ان هو مړه شوی دا ولې کوم دن ته دینه خبر نه یو؟ خبر نه
1: فرمایشی
0: پروگرام نه خبر کې هوا شامل شوی جی درینا سم والله خبر کی کنا توبہ اوف توبہ زمانی پا توبو توبہ ای توبہ.

نو بالکل پدریم زل باندې با تاسو پر رزلټ باندې راځي چې ډاکټر صاحب تاسو د سشي علاج کړی وی کدا غاډو اډوک وی کدا پټو وی کدا مهرو وی کدا جوړونو وی کدا لاتور وی نو بالکل جناب تاسو بیا په دریم زل باندې راځي نو تاسو بیا په رزلټ باندې راځي ان شاء الله ڈاکٹر صاحب نے تروسا پور چکم مریضانو ہم علاج کرے دے الحمدللہ الحمدللہ اہوئی اللہ پاک شفائے کاملہ ور کرے دے جی او زدہ دعا کوما دعا غا لوی ذات نا دچا پا قبضہ کی چی زما سادا زدہ دعا کوما چی اللہ دی ڈاکٹر صاحب لہا غا مریض راولی چی دی ڈاکٹر صاحب پلاسو کی دا غا دا پار شفائے خودی وی جی اللہ دی ولا سی خلق نرا ولی جی سنگ نور ڈاکٹرانو بانی تاسو خلق کڑی دلی کنا اللہ دی ولا ہا خلق را ولی جی دو

0: دوی د سفر کې نه محسوس شوی جی، خو چې کله دوی ډاکټر طارق رحیم صاحب راغلی دی دوی دعاګانې کوي. اوس جی څنګه چې تاسو دا مشر بابا جی خبرې واورېدلې، هغه چې کم دی نو وایي چې زه ډېر زیات وګرځېدلم او زه د خپې نه ډېر زیات تنګ راغلی وم، او ما وایي چې زه بالکل ناامیده شوم چې زما د خپې علاج نشته. خو چې کله ډاکټر طارق رحیم صاحب رالم نو وایي زما خپې اوس بالکل ټیک ټاک دی جی. تاسو ماشومان وی جی هغه معذور وی لاسونه خپې کاږه وی نو دغه هم کامیاب علاج موجود دی. هم تاسو بالکل راتلی شئ، تاسو ماشومان وی معذور وی لاسونه خپې کاږه وی نو دغه هم یو کامیاب علاج موجود دی. ګرانو قدرمنو اوریدونکو راشه ډاکټر طارق رحیم صاحب لا سبا کې خیری د اتوار روز دو سبا کې خیری به ډاکټر طارق رحیم صاحب ثوابه ترازی ها سبا د اتوار روز دا او سبا کے خیری با ڈاکٹر طارق رحیم صاحب سوابی ترازی پتہ یاد ساتھ ہے سوابی جہانگیرا روڈ کنڈا موڑ السید سنجیتا محاماخ بلال پلازا سوابی جہانگیرا روڈ کنڈا موڑ السید سنجیتا محاماخ بلال پلازا جگل تب ڈاکٹر طارق رحیم صاحب موجود بھی کچری تاسو ځان نمبر غسل غواړی یا ډاکټر سے بارک نور مزید معلومات حاصل ول غواړی نو پدی نمبر باندې کالو کې اوس پدی سات جی 0314-151-3232 0314-151-3232 تاسو لایف کالز به هم چې کم دې پروگرام حصہ جوړو ما گورم بچما سر دا پروگرام روم بنے کالر سوکرا جی اور چرتنا. السلام علیکم جی.
1: علیکم السلام
0: جی. جناب سٹڈی مشی بخیر اغلی سوکو دی چرتنا
1: جو تلھا تو پین جی
0: تلھا سنگ ہی برابر ہے
1: ہے جی
0: ہا تلھا سنگ پروگرام اور پروگرام تے سنگ لگی جموں گا
1: ہے جی تے نیو گینٹی نہ سی واو شل جناستی
0: ہا لکہ جی نیو گینٹی نہ سی واو شل جناستی پروگرام اوری
1: ہا جی
0: من گپ ہونے لگے چرتا پروگرام پروگرام
1: ڈیرا
0: مننا ڈیرا زیادہ شکریہ تلحا لوئی سڑے شیخ ہاں اوکے جی اوکے ڈیرا مننا منگ سر تلحا ٹوپائے نا ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ ڈیرا زیادہ مہربانی جی 0938-280-495 السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ کی بیان لئی تاس تب دیکھلی پروگرام کے ہر کلے پر خیر علیہ السلام نے باندھ کو
0: ڈیرہ ڈیرہ زیات شکریہ ڈیرہ زیات مہربانی حارث خان مون سر پلائن باندھ دے
2: جی جی بالکل اندہ قصیدہ کی بیان بھائی دے
0: خیر حارث خان سنگ خی برابر طبیعت تے خیر
2: خیر دے خیر سلام کی بیان بھائی بس پاس پروگرام نے ہلا گو دے خیر سلام دے کھلے خبر کو دے ماشاءاللہ دے خیر تکبر کو او بس اور اس کلے پروگرام ما اور دے ما وچ ورا کالو کو خیر سلام دوا سلام بده سر کو خیر سلام
0: خالص پروگرام کی ورا سر سے شریک ادارہ تو آیا
2: جی بالکل پروگرام کی بس دبا دا یو ٹپا سیزن ٹول مینوال تا دالائی کما لوی دا یو ٹپا مینوال تا دالائی زما پہ ہسی نوں بدنام دے زما پہ ہسی نوں بدنام دے واسنا پپٹا یاری
0: مہربانی حارث او دارا تو کنه دا مونږ چکم ڈاکٹر سے ثواب تراو سے دی حوالی سر بس پیغام اور کول واڑ مین والو تا
2: جی جی بالکل اکی بیان بھائی دا ہوتا سو ڈر خکار کویو یو خ پیغام خلق تو ور کویو او چی سمرا دو اڈو کو مریضان دینو ائی تا زو داویل غواڑ مت لگا تاسو ور سی یو دا ڈاکٹر سے نیو گل علاجو کی انشاءاللہ اللہ رب العزت پر تاسو دا صحت در کئی اور شپائی کاملا بدل اللہ رب العزت در کئی خود تاسو علاج چکم دے پا وقت مانے چکم دے دخپلی بھی بارے پا وقت سر علاجو کئی اور ڈاکٹر سے بلوار سے انشاءاللہ اور چی ڈاکٹر سے بلوار سے ڈاکٹر سے تاسو دا علاجو کی انشاءاللہ تاسو صحت چی دنو انشاءاللہ ملاوی کی دا اللہ پا حکم سر دے خیر سرا او چې کتا څو نور داینو ګرځیدل دا لازم نه چې نور داینو کې تاسو ته صحت نه ملي شنو دي دا کې ونه ملي دا خو صحت ورکول نه ورکول لا خو د الله رب العزت په اختیار کې دي کې دي چې د دوی ډاکټر سره پلاس کې پړو کو دي بیماری د پاره چې کم دی علاج چې کم دی الله رب العزت د دوی پلاس کې کوي نو تاسو ورسې سبا کې دي تورز دی ان شاء الله او تاسو ورسې ډاکټر سره بلا ان شاء الله الله رب العزت تاسو لا شفا درکې او صحت بدل درکې د خیر سره
0: ډیر ډیر زیات شکریہ ډیر زیات مہربانی حارس خان یو جہان مننه پروگرام ته دراته ها
2: ډیر مننه عاقب جان مې خوشاله وبار ته زموږ طرف ته تاسو ته سپیشل سلام مو دي سمه مینوال به غواړم ته ټول ته سپیشل سلام دل الله پامان
0: دل الله پامان جی ډیر ډیر زیات شکریہ ډیر زیات مہربانی ګورم سره پلان سوکې جی السلام علیکم
3: وعلیکم سلام پخیر جو خوشاله
0: تکړه ها باجی ګل څنګه خې ټیک ټاکی طبیعت ته خده
3: یله کا پخیره لیدا څخه لري پروګرام دی ماشاله زه خو دی زه خو خیمه نه خیر خپل لوي ته څنګه
0: خیر دی باجو ګل تاسو دوه غان دي تاسو نه بورو
3: امی څنګه دا کور کې خیر دی
0: ټول خیر دی الحمدلله تاسو دوه غان دي باجو ګل پروګرام اور پروګرام دې څنګه دی زمونږه
3: پروګرام خو دوم نه خولې دی ماشاله چې نظر نه شي نو کته راشي نو بس هغه چې خلکو دی نه غوښي خا خا
0: خا خا خا باجو ګل څه مر سره شریکې پروګرام کې دارا ته وای ټایم مر سره کم دی پیغام مینه والو د پاره ورکزا خانو باجو گل تا خو بیا کچ کم دے لگا وکړه ته مې یو خم میسج پکې ورکه کنه ز باجو گل ډیر مننه زه ته خم میسج ورکه ما ته پټپو باندې لګی دا ټایم عمر سره کم دی کنه به هر حال باجو گل ډیر ډیر زیات شکریا ډیر زیات مهرباني ان شاء الله نیکسٹ پروگرام کې برته بیا ټپی کې ها اوس ټایم کم دی 09832804495 السلام علیکم جی سوک خبر کوئی چرتا نا جی اسنگ طبیعت سار پاس بیا نخو بجو پوری ادوا صبر کے غوگو تکی لڑوں بے مصروفیات اداؤ چے سار پاس بیا نخو بجو پوری ادوا نو چے پاس بیا سنگ ادوی خانو دا سی وای کن تخوا چے سار پاس بیا نخو بجو پوری ادوا خبر کو کنا
3: بیا مور رات وی مخبل کی وعدو بیا تا دارا شکنه
0: اها خیرات لکه تلی خیراتو نو پس گردی
3: او کونتی د کوډو
0: خا
3: ما پړ کی وی چې تیر په جیب اکی جان د جیب او تیز وعدې ته نوم
0: اها
3: یو ادنم پاتې شم بیا تاسو پروګرام هم نو چې بیا لکه سی باندې یو ګنټه پاتې شو
0: اها بس اگئی تم پتا جگہ خیرات ڈیر جات ہو گئی کا
3: نا
0: چکور تر جمع اللہ ڈیر ڈیر جات شکریہ ہاں
3: ڈاکٹر
0: سے پروگرام ڈاکٹر سے بارہ کے سویل واڑی والی سوکھ بیمار جی راجائی کے سنگا
4: یاره بیمار دم گاونډې له ما ورته ویلي وي چې کله نمبر نوټ کړم بیا به تاته ویم نن مې نوټ کړ سبا به ولا ورکړم
0: نه نو بیا یې ولا نن ورکه که نو سبا کښې خیر به ډاکټر صاحب راځي چې د نن نه ځان له نمبر واخلي
4: وایي سبا اوزګار نه وي چې بلې هفتې له ځان اوزګار کړو
0: ښه وي چې بلې هفته کښې به راځو ه بیا هم صحیح ده بل اتوار له به هم ډاکټر صاحب راځي داسې هم ټیک ته که سبا راځي او که بل اتوار له راځي ډېره ډېره زیاته شکریه ډېره زیاته مهرباني یو جهان مننه 09238284 باندې بالکل تاسو پروګرام ته کال کولی شئ دغه پروګرام تاسو سپانسر کوي آرتھوپیډک اینڈ ڈراما سینٹر سوابی کیونکہ بچو ڈاکٹر راجک رحیم صاحب راضی صبح کے خیر اسلام آباد نا آرتھوپیڈک اینڈ ڈراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب گرچ بلان سوکھ چھ السلام علیکم جی ہیلو السلام علیکم سوک خبر کے لکھا سو خبر کے سوک ہاں جی معشومان والا موبائل مور کے کلم پروگرام تکال کے نو کوشش کے وے معشومان والا موبائل مور کے زکہ چھ ٹائم ماس رڈیر زیاد کم ہوئی او تاسو پکې ماشومانو له موبایل ورکې نو بیا داسې هونه کېږي که نه ها زما ګرانو خوږو درنو قدرمندو اورېدونکو دغه پروګرام تاسو ته سپانسر کوي آرتھوپیډک اینڈ ٹراما سینټر سوابی ګرانو قدرمندو اورېدونکو که چېرې تاسو هم داسې څوک بیماران وي چې د هډوکو بیماران وي د هډوکو مسلې ورته هغوی یو کامیاب علاج چې کوم دی نو هغه کول غواړي نو بالکل جناب ډاکټر طارق رحیم صاحب اسپیشل د اسلام آباد نه راځي جی ډاکټر طارق رحیم صاحب اسپیشل د اسلام آباد نه راځي او دلته موجود وي په سوابی جهانگیر روډ کنڈا موڑ السیٹ سنجیتا مخامخ بلال پلازا کے ڈاکٹر طارق رحیم سے موجود ہوئی جی راش ان شاء اللہ ساسو ڈاکٹر ٹولی مسئلے بحل کی گی ہاں میسجز لے امنڈا ورکوم ہاں حرم منگتر ٹوپے نے میسج علی گی ہوئی چی آواز ہو کے دے سلام علیکم بھائی آواز ہو کے دے حرم جان ٹوپے نے ڈیرہ مندنا ایمان منگتر ٹوپے نے میسج علی گی ڈیرہ مندن دا میسج خوش آمیل شوائے دیکھنا سلام سویٹ ایپل بھائی سنگ گئی طبیعتنا مزاجنا دی حدی پروگرام ډیر نایس دی وفاده ثوابینا او سوچ او فکر می غمونو سره لاړو سمرخ کلی وخت وختونو سره لاړو زړه می مګوره طبيبه زړه می نشتا زړه هغه او چی ادونو سره لاړو ډیر مننه وفا ثانک یو بل میسج راځي و چې برو आवाज دی په نوشیرا کې بالکل کلیئر دی آی ایم کینزا اپریدی کینزا ډیر ډیر مننه السلام علیکم څنګه یې هی دا سنگئی ہے دا طالب جان دا اکوڑا ہٹکنا جی تاسو السلام علیکم السلام ڈیرا مندنا بل میسج راځي و چې السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی سنگئی ز دانین یما د پنجپیر نه آوازو کې دی په پنجپیر کې جړ مازیګری کې تاسو آواز اورو شو کیوټ دا منګو هم چې کم دی د پنجپیر د پاسه اوچت پر غر کې یو ها زم دغه دغه پروگرام کوم ګوره که اوس ملاس در رسو نو پنچ پیر تا بلاس در رسیده لی ها نرخ چا گپ لگو وی بایی زمانگ دنه نرسی مسروپیات داو چی سهر پاسی دمانو نماز می

0: روټي انکل کړه لاړو روټي وا انکل کړه لاړو کنه مونږه لا ای روټي کړي وا اوس رالو عام نه السلام علیکم السلام ډیر مننه بای میسج پورا شامل وي بای دا نو نو نو سونګ پروگرام نه ریحا سلام ماشوم ګران بای څنګه یې بای زه مامو کړه تلیو ما او هلته موټو دا روز ستا خبرې وکړي خبای امنا فرام کلا بټ او جما هم خپلی ممی جان لا نمبر ممی جان لا نمبر راغسته ډیره مننه ډیره زیات شکریا دی هم چې کم دینو ځان لا نمبر راغسته ډیره مننه وای مشروطا دومره مشروطي خبرې کې نو سوک بد نظر کی کنه میهانی فرام کلا بټ اینڈ امنا سسٹر اوکے تاسو مد نظر کې وینو خجی بل مسیح راسی سلام کوچی سنا سلام سنگ بس زمنگا رز پدی کی تیرا شو چی ملمان راغلیو اٹ ماشومان ورسرا ستاسو وچی ستاسو دا زما خورزوا دا ٹک ٹاک بانی چی ما سر ویڈیو کی ودا زما خورزوا خواب سلام اکیب جان بھائی سنگئی شو دی سما خستا دا اوی چی زما رور جان ز ستاسو تا یو خبر کوم چی دا شو دی ٹائم وینو خوبا وی زکا چی ز سار مدرسی تا زما یو ارمان می ہو پورا شو چی سوابای کی بدی شو کلا وی او کلا وی اس دی خبر کوم زما رور جان دی با یو احسان وی پا ما ز عریبای ما دی سوابای نا جیسے کار دی دا ہفتے پر زبانی زما دا ٹائم دی دا پروگرام ہاں سلام بھائی زد مسکان سسٹر رشوی اڈینا او بھائی شو ڈیرا نائس دا بھائی زمنگا نن مصروفیات دا اوچے منگلا انکل روٹائی کڑی وا دا او بھائی ٹولو مینوالو تا سلام علیکم السلام تا سپیشل سلام علیکم السلام تا ٹولو جوڑی نن خلق روٹائی کڑی وی روٹائی گانو پسی کر دی نور میسج نمبر علی کے خبر سے نور میسج شامل ہوما بل میسج ہائے ہیلو سلام برو سنگ گئی تامی ابو سنگ دی برو زما کال ٹین کئی کنا می ایمن ہان فرام سوابی شی ویڑا اوکے سلام بھائی سنگ طبیعت دی سنگ دی ماریا ملک پرام بام ہل ڈیرا مندنا ڈیرو ڈیرو زیادہ شکریہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے السلام علیکم بھائی تاؤ سنگ بھائی ز مار طرف پتا سوتا لوی اختر ڈیر ڈیر مبارک شاہ جیویر ارمان میرے گدن نالا لوی اختر خدا سمجھ رہے لکھتا پہ ایڈوانس کی مبارک ڈیرا مندنا سلام عقیب جان سنگ پروگرام اور ماں خیر آئے مدد سوا بہنا عقیب جان بھائی ماتے ہو شیر ہوا ہے شیر در بل پروگرام کے بیٹھے ہوئے مہا نج منگ نا ہری او مینٹ کی منگ ماشاء اللہ وایو حجی ڈیرا مندنا ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ زما گرانو خو گودرنو کدر مندو رجن کو پروگرام اخیرا نے کالر گور سی پلان سوکتی جی السلام علیکم السلام علیکم ہلو ہیلو اوکے جی ساس آواز کلیئر تھا جی کوشش کرو جیسے کہ پتہ بانا ضروری کہ ساس آواز مونگ تو کلیئر ہوئی ہاں 0938-280-495 السلام علیکم جی ہیلو السلام علیکم اوکے 0938-280-495 دا پروگرام آخرانے کالر السلام علیکم خیر دی الحمدللہ ستاسو دعا گانی دی سوکو دی چرتنا
1: عائشہ خبرکم سوابہ
0: عائشہ دی سوابہینا ستڑی مشی پا خیر آغلی در توائی ما
1: ستاسو پا خیر آلی ستاسو نن سوابہ اتایم ملکتنگ ستڑی نی دی داولی
0: سنگا
1: اتایم ملکتنگ ستڑی دی
0: نو بس دا ہفتی پا روز بانی چین ست پوری دا ٹائم دی کنا ہاں
1: خجی نور خیر جیریت
0: خیر دی الحمدللہ ستاسو دعا گانی دی تاسو سنگی طبیعتون مخدی
1: جی خیر دے شکر الحمدللہ ما خو پروگرام دا دی لے اس لے گما تا سر ڈائریک کال ملا کو ما خو پروگرام اور ادھر ابن نے ما تو ما نو ایر جی ہفتے پر اس تا پروگرام
0: ہا نو دا خلق زان سر یار ساتھی کنا
1: نہ کتی ہفتے پر اس میں اور ادھر لے او ما کال کھڑے و ہم جڑے ان کیم دا ٹائم
0: تا خو پروگرام اور ادھر لے نو پروگرام کی براسر سے شریکے کنا دا ڈاکٹر سے پروگرام دے طارق رحیم سے بو
1: آج دے کے ڈاکٹر سے نما لا سیم پدی ٹائم کڑے نا ما دا سچی من نیت لے ہو کنا ما بیا بم نن بل کے نمبر اس دے دوار پر بزی
0: ہا ہا دی توار لے بزی گئی کنا مخ کی تلیو
1: ا ہئی تلیو نو دی توار لے بز خپل زم زم خپل زم خپل تکلیف کے
0: نو ستا سنیات ولا تلیو نو ہئی وسنگ دی
1: هغه خو خې شکر الحمدلله ډېر فرق ولا راغلی اوس لکه ځکه خو زم کنه سبا
0: ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله
1: الله لکه دا خو ګټي ګټي مې بالکل کار نه کوي درد کوي کنه لکه وزي درد کوي کنه نو ځکه زه زم کنه ځکه لکه داسې نو ډاکټر نو لیډیز پرې راغلی ما ته څوک وایي کلسیم کمی دی څوک وایي ویټامین دي څوک وایي کمزورتیا څوک څه وایي کنه لکه هر قسمه ګولۍ مې خوړلې ما سبا تقریبا دغه ډاکټر لږم نمبر مو غوښتې
0: نمبر مو غوښتې دی بس دا کمال کل دے بس سبا کے خیری والے لار سے بیا ماتا انشاءاللہ نیکسٹ ہفتہ کی یاد آ گئی بل ہفتہ کی چکم دے بیا ماتا پھل ریزلٹ ہوا ہے ہاں ڈیرا مندنا ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ
1: مہربانی
0: اوکے جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈی ٹول مینوال سلام لے گو بس کال کٹ شو ڈیرا مندنا وعلیکم السلام جی خگرانو کے درمند اور جن کو دا سیدا چے ڈاکٹر طارق رحیم سے ب دا اسلام آباد او دا پیخاور یو نموڑے ڈاکٹر دے زما گرانو خو گودرنو کے درمند اور جن کو کچر تاسو یو خ علاج واڑی تاسو واڑی چی زمنگا

نغ غور کړی دی دی عالم پډیرو می د اغه چانه خلق نا چې مونږ پیدا کړی دی تفضیلا په غور کول سره. اوس دی ځای کې الله جل آیت نمبر 70 پماتو عام سره د پار د دی چې دی شکر ادا کی په وحدالو د الله تعالی نو داغ عذابونو نو بیا دی بچ شي. اغه الله تعالی مخ کی ذکر کړل خو دی زینا د سلو راتو ذکر اغه کوي. اول انعام دادے اللہ فرمائی ولقد کرم دی سر اول انعام اغا بیان شوے دے او دا کرامت عام دے پا نطق سرا او پا عقل سرا او پا مت سرا او پا خیست شکل سرا پا خوراک کولو سرا چ انسان دا خوراک په گتو باندې کوي او تابع کول د نور مخلوق دا غي د پاره او دا شانتی اکرام د سړی په ګيري سره اکرام د زنانو په کنسو سره دا ټول په دې کې داخل دي. نو دا کرامت ټول بني آدم ته شامل دي. اگر چې کافران د بی دینای پا وجی سر شر دواب دی اللہ فرمائی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا يَقِنًا مُنْغَ عِزَّتْ وَرَكَلِ دے بنی آدم بنی آدم تا نگور اللہ تعالی سلو تا عزت ورکلے دے زنانو تا عزت ورکلے دے. اللہ تعالیٰ وی چھ ما انسان لے عزت ورکڑے دے شرف میں ورکڑے دے عقل میں ورکڑے دے علم میں ورکڑے دے خبری کول بہترین صورت میں ورکڑے دے پا اوچاو پا سمندر کی دا سورلے پا دے بانے گرزی دل او اللہ وی بیادت ما فاکیزہ رزق ورکڑے دے او آغا پاکیزہ رزق اللہ تعالیٰ ورکڑے دے او ډیر مخلوقات ول الله تعالی په دی باندې چې دینو هغه فضیلت ورکړي دي. نو د انسان اصل چې دی عزت هغه ایمان او تقوا ده. الله وی ولقد کرمنا بنی آدم په تحقیق سره یقینا مونږ عزت ورکړي دي اولاد د آدم علی السلام ته او سوار کړي دي مونږ دی په اوچا او په دریاب کې او وزر مورکڑی دی دیتا منت تو یہ بات ورزقناهم او رزقم مورکڑی دی دیتا منت تو یہ بات د پاکیزه او سیزونونا. عقل الله تعالی انسان ل ورکڑی دی داډیر لوی نعمت تی. حلال روزی الله تعالی انسان ل ورکڑی دی داد الله تعالی خاص رحمت تی. انسان اشرف المخلوقات جوړ کړی دی داد الله تعالی رحمت تی. د اللہ تعالیٰ نعمتن بان شکر لازمن اباسل داد اللہ تعالیٰ نعمتن دی. انسان چی دے خپل عزت اغد گناہن دا وجنا اغد زائن کی دا اللہ تعالیٰ نعمتن چی دے اغد یاد کی او پدک تکبر رانشن داد اللہ تعالیٰ اول انعام دے. دویم انعام سرے انعام چیرے اغا سورلے پا اوچا کی پا گاڑو موٹر اوخان اسونا خچرے او خری وغیرہ چی دا سمر دی. مثال که اغا بس تے کاغا موٹر دے کاغا ٹرک تے کاغا موٹر سیکل لے کاغا سیکل لے دا ٹول اللہ تعالیٰ پرمائی تا سپرے باندی سورلی کوئی. کپ زناورو کی کچری دی سکو تا خچر وئی سکو تا کچر وئی او آسان دی یا مطلب دار چی خرون دی یا اوخان دی دا ټول پدی کی رازی. وحملناهم فی البر اللہ وی پا اوچا باندی والبحر او پا دریابونو کی تاسو پا کشتو کی گرزی پلانچونو کی گرزی دا اوبو پا جیزونو کی گرزی اللہ وی یو انعام میں پا تاسو باندی دا

خپل نه د زړه ړوندواله مراد دی چې یو انسان خلک وی کنه الکه ته د سترګو چې دی یعنی د زړه په سترګو باندې تړون دی ته صحیح دی ته وایي د زړه په سترګو باندې وګوره نو د اعما اول نه د زړه ړوندواله مراد دی یعنی بی دلیل تقلید کوي بی دلیل تقلید کوي د باطل سړی او دویم اعما دی آیات کې راغلی دی ومن کان فی هذه اعما فهو فی الاخرة اعما دو اعماګانې پکې راغلی دي نو د اول اعما نه مراد د زړه د سترګو ړوندوالی دی چې بی دلیل تقلید کوي دی دې ته نه ګوري چې دا دې په صحیح روان دی او که په غلطه روان دی دی دې ته نه ګوري چې دا خبره ټیک ته او که دا غلطه ده خو بس دې لګیا دی دا هغه تقلید کوي نو داغه دا تقلید کول چې دی داده د پارا دا غلط دی او دویم اعما چې دی دا پخپله معنی باندې دی او یا مراد د دین هغه بی دلیل دی لکه الله قرآن کې بل ځای فرمایي فعمیت علیهم الانباء سوره قصص آیت نمبر 66 کې ورازی فعمیت علیہم الانباء سورہ قصص آیت نمبر 66 او ددی وضاحت چرے دب پسور طہا آیت نمبر 124 کے راضی اس دیزا یو خبر ادا کہ مثال یو سڑے اغا شبہو کی چنور آیاتن کی تسریدا ددی ب پرز د حشر اغستر کی بیوی نو داغی ذکر بیا پا سور قاف آیت نمبر 22 او سور مریم آیت نمبر 38 کے برازی خو جواب دا آغی دادے چھ پر رز دا قیامت کے با مختلف مقامات وی بعض مقاماتو کے ام فرق تے باس یعنی دا قبر نا پاسیدل او حشر پا میدان کے راجم کیدل نو دای آماد پا حشر کی ذکر کرے دا ن پا باس کی یعنی مطلب دار پا پاسی دو کی آمان دا ذکر کرے پا حشر کی پا قیامت کی پا میدان حشر کی غلون والے ذکر کرے دے نو اللہ وی ومن کان فی ہذی آغ سوک چیوی پا دی دنیا کی رلون دا حقنا نو فہو فی الاخرت اعما اغا بوی پا آخرت کی رندو وادل سبیلا او دیر خطابی دلاری حقینا گورا حدیث مبارک کے رازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی چے کم یو سڑے پا دنیا کی منز نہ کئی دے سجدہ نہ لگئی نو دے با پا آخرت کی سجدہ اغا بنیشی لگولی یعنی دے با پا آخرت کی سجدہ نیشی لگولی صحابہ تپوسو کہ یا رسول اللہ دخو بے ایمان نہ اڑی دے بس سجدہ سنگ نشی لگولے پیغمبر علیہ السلام اوپر مائل دب پو دنیا کی منز نہیں کڑے دلا بس سجدی چل نہ ورزی نو دل تا مراد چرے اغڑن والے دا اخیرت تے و اضل سبیلا یعنی ددی گمراہی با پاخیرت کی خکارشی او یا مراد دا سبیل نا لار دا جنت تا چې د جنت د لارې نه به دی وړاندې ښه جنت د لارې نه به دی وړاندې نو الله فرمایي چې بیا ورپسې وایي آیت نمبر 73 و ان کادو نکا پدې کې تحذیر دې د مداهنت کولو نه پدې آیات کې تحذیر دې د مداهنت یعنی مشرکان و نور و باطل پرس پا آل حق باندی اغی کوشش کئی چی دا حق پا بیانولو کی نرم شی او دا دلیل دی چی دا دی دا حق نا یعنی مطلب داری دا دا حق نراندری دا مشرکان او دا نور باطل پرس خلق لیکن مخ کی آیات کی ذکر شو او دا ربط تے لکه مثال مشرکانو پیغمبر علیہ الصلات والسلام ته وی چې کته زمون الها شفعا هغه اومنی نو مونږ بستا ملګریو کچری ته زمون غا خدایانو تخپل خدای وای او ته زمون ملګری هغه اومنی نو مونږ بستا هغه به مونږ ستا ملګری شو نو فرمای

دغا باطل پرس خلکو دی دا کوشش کوي چې دی نرم شي او د دې زړونه چې دی نو دا نرم شي. نو پرمای و ان کادو او بشک غواړي دی مشرکان لیفتنونک چې تیر باسی یا واړی تا عن الذی دا آغ بیان نا او حینا چې مونږه وحی کړی دا الیک تا تا لتفتریا. پا لفظ د لتفتریه کی اشاره دا چې چا وحی د قرآن او سنت پری خدا نو ضرور با اللہ تعالی پا دا باندی افترا کی، یعنی چا لتفتریه چې اتڑی تو علینا پا منگ باندی غیرهو غیر دری قرآن نا. پا لفظ د لتفتریه کی اشاره دا چی چا وحی یعنی قرآن او سنت پری خودل نو ضرور بدے پا اللہ باندی دروغ جوڑی، دے با اللہ باندی افترا کی، افترا مانا دروغ تڑل، دے با اللہ باندی دروغ چیدی نو دا بدے جوڑی. و ان کادو لیفتنونک دلتا دا ان چیدے دا مخفف من المسقل دے، دا پا اصل کی انہو دے، کادو دا پا مانا دا ارادی کولو او دا کوشش کولو سره دے، کادو مانا ارادہ یا کوشش کول غواڑی دا مشرکان. الذی اوحینا الیکا مراد دین وحدانیت تے، غیرہو نا مراد دلتا کہ شرک تے، خان علینا غیرہو غیر دی قرآن نا نو مراد دلتا تے نا شرک تے. و اذا لاتخذوکا او په دغه وخت کې به اوبنی سیدی تا، یعنی یو پوخ دوست خلیلن مانا آغا دوست چه دزړه حاجت آغا پر انسان پور کیگی، نو خلیل چه ده نو دا کلک دوست وی دزړه دوست وی، یا آغا چه دا آغا دا منی دا پارا زړه که دا نور و محبتونو نا ستا زړه چه ده آغا خالی شی نو مراد د دین قریبی او مخلص دوست ہے. و اذا لاتخذوک خلیلا، نو خلیل مانا دادا چیا خو آغا دوست چی د زړه حاج کیگی، یا آغا چی د آغا د مینی د پارا د یعنی د زړه نه د نور خلق و محاسی، لکا مطلب دار چی خلق کوئی ير دا پلانے چی دینو پلانی سره ٹی رضیا او بس چه دنو رکی یو داغ مین نشتا، نو مراد تی نداره. نو پرمایی چی خلیل آغا دوستوی چی آغا مخلص دوستوی او قریبی نزدی دوستوی استا. او بیاوی ولو لا انثبتناک لقد کت ترکنو الیهم شیئن قلیلا، دا دلیل دی چی پیغمبر علیہ السلام مشتکانو سر اسم و دا حنت ننکلے، بلکہ معصومو او پا عصمت او تثبت کی اللہ تعالیٰ تا مختاجو، او پا دی که دیر تاکیدات تی، ہاں پا دی که دیر تاکیدات تی. لولا ان ثبتناک لقد کتا دا یو دے، دویم ترکنو، درم شیئن پا اثبات کی، او سلورم قلیلا، یعنی اس قسم مداہنت اغیسر ننکڑے. ولو لا کچری نو محکم کڑے منگ تو لقد کتا پتا کی سر نزدیوی تو، یو ترکنو چی میلان بدیو، دوا الیہم دیتا شیئن یعنی دیتا لغن تا دادری او قلیلا پا دغا وقت کی لگو. نگورا دلتے سلور تا کی داد ذکر کری دی آیات کی، خواہ ولولا ان ثبتناکا لقد کتا، یو ترکنو، دوا شیئن، دری قلیلن، دا سلور تا کی داد شوہا دیکھوتا اشارہ ورتا اوکی. تاکید نمبر ایک، تاکید نمبر دو، تاکید نمبر تین، تاکید نمبر چار. بیاور پسی وی اذل ازقناکا خام خاص کولے بو منگتا تا دعف الحیاتی دوچن عذاب د جون، و دعف المماتی دوچن عذاب د مرگ. اس پدی آیات کی تعریض دے امت تا چی پیغمبر تا مداہنت نہ معاف کی گی نو تاسو تا بسنگ معاف کرے شی، او آیات کی اشارہ دا چی سمر دا چا درجہ آلاوی دم ربا پا وقت دا مخالفت کولو کی دا عذابم لیوی.

ہاں لکا مثال بدل درکم پہ اسکول کے استاذ دے یا پہ مدرسہ کے استاذ دے او یو طالب دے او آغا طالب چی دے نو آغا دا استاذ یو خاص دے نو کپرس کا مثال دا خاص طالب یو غلط کارو کی او یا پہ اسکول کی منیٹر دے پراکٹر دے آغا یو غلط کارو کی نو استاذ اغل ڈیر سزا ورکی ڈیر زور نہ ورکی او دا ور تو گور تو زما خاص سڑے او تو دا سکار کے نو دی مقصد دارے اللہ وی چیز پیغمبر تا نم آپ کوم تا تا بسنگم آپ کوم نو دل توی اذل لعزقنا کا خام خاص کولے بو منگ تا تا مطلب دارے تا بس کلے ہو دعف الحیاتی دو چن عذاب پا جون کی وہ دعف الممات او دو چن عذاب پا پست مرن ثم لا تجدو بیا با انمو میتو لکا زان علینا یعنی زان دا پارا پا منگ بانی نصیرن سوک مددگار نو اللہ وی چی گورا پیغمبر مداہنت نرکڑے او اغت مداہنت کڑے منو نو ماف کی دو تا نو تا تا بسنگ ماف کی نو سمر چی دیوشی درجہ آلاوی دوم رداغی سزام آلاوی لکا تب نیسال پا جیس کی روانی ہاں او تو دوبائی تا پا دریو گینٹو کی رسی نو که دغا جز مثال دے پا ہوا کی دے او دے را پریو تو نستا دا مرگ او دا جون با پتا نلگی دا پوٹی پتا بریمو نلگی اس گور آغا جز سمر سہولت تے سمر زر تا رسی او که دغا جز را پریو تو نو پتا بریمو نلگی نو اللہ وی چه پیغمبر تا مداہنت نماف کی گی نو تاسو تا بیا پسوانی پا کم طریقہ بتاو ستا ماف کی گی تاسو تا بیا نماف کی گی ترجمی تے گوری فرمائی ولقد کرمنا او یقینا منگ عزت ور کڑے بنی آدم بنی آدم تا یعنی اولاد دا آدم علیہ السلام تا وحملناهم سوار کڑے منگ دے فل بر پ اوچ باندی ول بحر پ دریاب کی ورزقناهم او منگ رزق ور کڑے دے تا من الطیبات دا پاکیز سی سنونا وفضلناهم منگ ور کڑے دے علی کثیر

0: یو ډیر ګولډن چانس دی په سبا کې ولې چې سواد منګورا هری پټول موټر وی سره بالکل لګیدل راځي دی هم ابار نه جره کوشي نو مسلغه زب مون شام منصور دی هم دا ډیر ایزی دی خلکو لپاره او ډیر ایزی شوري خوشاله انتظار تر شي مخ به خلکو انتظار کول په میاشت میاشت انتظار کول به ولاړ په خور تل د بشپې راغلی بوتل کیش پدا کی بل خرچ نو ډیر خرچه ورتل اوس په لبن الله ماشاءالله سار کی راشي بس مازیر فارغ زیات من داسې برجن په گاجی راشي او ګنده دوه فارغ
1: صحیح دی چی
0: ولې چدی پر موږ سول ساتلې ایڈوانس کی نمبر ما غستل اور اور دا کاونټر ډایرکټ نمبر ملاوی دل اوس ونه اپورچونټی شته
1: صحیح دی جی مینوالو څنګه جتا اوس ته پته دا سانتیانی رورو راځي نو تاسو په زموږ کوم هیلپ لائن نمبر دی د دې هاسپټل چې کوم هیلپ لائن نمبر دی پاغي باندې هم نمبر اغستې شه تاسو اسانتیانو د پاره مطلب تاسو اسانتیانی جوړی شي چې تاسو ډېر انتظار نه کېږي چې کله دلته مریض راځي نو هغه الډی مریض وي مطلب هغه الډی تکلیف کی وي او بیا انتظار انتظار هر څوک نشي کولی او انتظار ډېر ګران کار دی او بیا چې کله ستاته درد وي کله چې تابانه سخت وي نو بیا خو انتظار نه کیږي نو بیا دغلته بیا یو ته وی تا دا چلو کو ته مخکې لاړه او ضرورت پاتې شو او تیر ماماز نو دا سی مینه والو چې اوس پا تاسو نمبر واخلې په کم روز چې تاسو نمبر اخلې بیا به تاسو چې په دیر ورځ راشه او دا ټیم لراشه نو تاسو ته آسان شي اغه نمبر زه تاسو ته ویم 0331 93 94 94 1 مینوالو پدې بتاسو چې کوم دی دا هیلپ لائن نمبر دی او بیا هاسپټل تاسو ته معلوم دی حیدر مومن هاسپټل شاه منصور یعنی کې صاحب حق سے مدرسې سره دیوال په دیوال دی مینوالو کچره تاسو وای چې مونږ اوس په ریډیو کې کال وکړو او ډاکټر سیمنا د خپلې بیمارې باره کې تاسو کو د دې لپاره نه کال کو چې مبارک شاه ډاکټر سیمنا می دوی راوړې دا دا سوټه می استعمال کوم د دغه لپاره دغه نمبر چې مونږ تاسو ته ویلې دی نو په دغه باندې به کال کوي دل تب چکم کس کال کئی نو آغب دے دا پارا کئی چھ ڈاکٹر سے پا دے ٹاپک بانے لگے خبرو کا زکج دا مرض مونگ سرا دیر زیاد مخیط رازی یا زمونگ پا کور کے دے یا زما دے یا تا سوئے چھ زما دا بیماری دا لامات تی نمال اسے چل لے آیا زر ڈاکٹر نا علاجو کم دا ہومپیتک نا علاجو کم کد ایلوپیتک نا علاجو کم آیا ما تا اپریشن لی کلے دے نو بیا بتا سو دا سکار کوئے چھ مونگ سرا پروگرام کے کال اخلے پس کال بانے رازے پس 0938-280-495 0938-280-495 0938-280-495 بانے گرو بچڑوں بے کالر مون سر سوکتے کچرستاسو آواز زمونگ آواز تاسو در رسینا در زینا نو بیا د ریډیو نه زمونگ آواز وو رہے ہاں ریڈیو چی کم تاسو
0: بشاست دن بدے دیتا مونگا یو بیماری باندې خبر کو دا فیسچولا فیشر او بواسیر کم دانی درې وړاندې کې وته ته موازنه کو چې تاسو کې فرق څه شي
1: خجی نو ګران مینوالو تاسو به هم راځي ما خوس نمبر انیر کو خلق دړه دګر روان دي خو زه یو کال به واخلو چې دا سوق تیر کم دی سر غواړی السلام علیکم هلو وعلیکم السلام جی سپختن اشتہ ڈاکٹر صاحب راسر اناس تھے پینڈے نا پینڈے نا براز ری باجی گل خوشی نا خجی خا خا جواب در درکو ریڈیو تو وقت ده خا
0: صحیح
2: ٹھیک
1: خجی صحیح ده صحیح ده جواب دل در کوخا اوکے جدید اپ پنڈینا کال لاوی زب درزم علاج بکوم زکه چه یو لیڈی دلتا ڈاکٹر سره دا غی ته علاج کړی دی شوګر اوس ډیر خدی کنټرول هم دی ما ته ڈاکٹرانو اپریشن هم لیکلی دی او دا غی په وجر ال زکه اپریشن نه کوي چې زما شوګر هاي
0: جی جی بالکل امجا صاحب دا دی ما خبره وره دی ماشاءالله زمونگا پا شوگر کی دیر زبردست ریزلٹ روان دی کل نچ ما نلتا دا شوگر پیشنٹ چکول شروع کری بسوابے کی نور دیگی خو ما مخی نگو خو دلتا الحمدللہ اس ما تا داغین مخر ریزلٹ میں لیوی گلے گیا دے چھے دست اسی مرزان رازی ننم حری پور نایو لیڈیز رالا پا دویم دلوانے تس یقینو کہ یہاں آئی ڈی ڈی ایم دا انسولین لگولو والا شوگر دے او اگر جان سو چارٹ رکڑے روزانہ چکیو کلا دو سو پنہارا باندھے کلا دو سو کلا دری سو کلا یونیم سل نو الحمد للہ نالا نو تما رینڈم بلڈ شوگر ٹیسٹ کو مڑا باندھے تو مڑا باندھے 138 138 تو مڑا باندھا کی شوگر دا ٹیسٹ والو مخ کی بداغ پنہارا مائندو 183 نہ کمی دو نو او پکور کے چیکنگ پنہارا مائن زما ہوئی 110 او 105 189 واکی داڑے خلی خبر ہے خوش عین خبر ہے داسی دا اللہ کرم دے او زمونگا اغا کما ناراج پمون بدی چینل باندے بدی ریڈیو باندے وای تا سو تو فائدے دے بچ بھائی مونگا علاج کو مونگا اسی خبر نہ کو مونگا علاج کو اور الحمد للہ آغ مردان چاچے روجی نمک کی روجی پورنی ولی لکھے سرا ام دگا سے اگین بے خلا خبری گروں سے روان دی دھڑا دھڑ دا شوگر زموں گٹے زیاد او پی ڈی سے واشی بھی دھر ایک زنا نم دی کن نم دی الحمد للہ اور آگے الحمد للہ ٹک کی نو شوگر ان بے دری میش بنیادی علاج دا ڈیر ضروری دیکھ کی بتا سدا نے مجھے خوش ہوں خنش ہوں چاچی علاج کرے دری میش الحمد للہ شوگر کنٹرول سے اور بسی بے دری میش مزید تا سو خپل دوائیوں سے ہرا میش چاہے سکس منتھ مکمل علاج ہو گئی ساسو اج کما ٹینشن پہ شوگر سے وشی ہوئی کتا سو جینیٹیکلی بھی ورستی تاسو شوگر ملے وشی ہوئی کدور وجوہات سر کتا سو لب لبا کار نہ کئی پینگٹائٹس پہنچا کار نہ کئی الحمد للہ ہر ہر ہر قسم وجہ جی الحمد للہ سر بدا سا شوگر کنٹرول کی اور شوگر کنٹرول کی گئی شوگر سر چکم پیدا شدہ تکالیف تھی کمزوریاں نے دردنا دا مسر سٹی کی مندتی علاج کو جس طرح کمزوریاں نے رانی شی الحمد للہ ڈے زما الحمد للہ دس مجان چکم ڈائبٹک فوٹ وغیرہ ٹک شوی دی اور دس سر ان شاء اللہ زموں زم چن زو دس مارے مانے ہم خبر ہو کما چے گئی ہم پتی باندی زم مرجان چکم دی آ گئی وشی آیا دا بیماری کم دا او کم نہ
1: صحیح دی جی اور ادن کو استاد کالز ڈیر زیات را روان دی پر 0938 280 495 بانی اور زویم چ پر ٹائم بانی دا بیماری بانی خبر
0: جی بالکل مونگا بینوال سر بزیات خبر کو زبل ایک شارٹ لی دا بیماری بارے کے بوئے ما زمون دا مریضاں نو اگئیو دیتا اویرنس ہوشی اور دیتا کچا تدا مسین نو غیبیا علاج ہوگی
1: صحیح جی السلام علیکم السلام علیکم ہیلو السلام علیکم خجیدا دیت زمونگ آواز نہ تو بل بگور چمگ سر پلان بانے پاس 0938 280 495 بانے مونگ گور چمگ سر پلان بانے سوکھ تھی د کم سے ندی کچرے زمونگ آواز تھا سو نہ ددر تھی متا سبیا ریڈیو آن کے خا السلام علیکم خیر دے اللہ کرم دے دارا تو آئے چھ ڈاکٹر سے برا سرنا سے سپختنا عمر دے سم رہے
0: بلڈ پریشر شوگر مریضی
1: او شوگر او بی پی وغیرہ مسئلہ اشتا
0: بلڈ پریشر
1: او دا بی پی مسئلہ اشتا
0: بلڈ پریشر
1: دا بی پی بلڈ پریشر مریضی
0: بلڈ پریشر ہوتا ہے بلڈ پریشر ہوتا ہے بی پی بننے پی الیکشن صحیح دیتا ہوں جواب دے
1: درکو خا
0: ریڈیو آن دے کورجی عام طور سره چې کلم تاسو د پوزي نه وین راځي او هغه وین تاسو پوزي سره لګیدو سره راځي سره ټچ شي ګوتې سره داسې پوزه پاکوي یا تاسو ته سینوسایټس وي پرنجي انګی راځي دا دماغونه نه دا د پوزي نه پوزه کې زمونږ واړه واړه رګونه نه لري ایته اناستاموس وچ ګوچه جوړ شي اناستاموس او شنو اناستاموس مدد غواړم نو هغه رګونه چې کله معمولي غوندې سره سولېږي سخت مونږ پوزه پاکو نو ایسره هغه نوي رګونه زخمی شي نو بیا وینه راتل شروع شي دا دماغونه نه دا پوزي نو تاسو ګر پوزه کې غوښه نه تاسو نه دل پالپ نه نو په دې وجه دا سونه کی باقی ادروایز نو سے ایسے چیز ایسی مسئلہ نہیں چیز ایسا خطری مسئلہ ہی لیکن پوزنا وینا بار بار وینا تل بار بار وینا تل دا یو بیا میڈیکل کنڈیشن کی دیشی دا دی چک اپ ضروری دے کدھا بلڈ پریشر مریض دے کدھا سودا سے دماغ سے چوٹ لے گی نو مختلف وجوہات کی دیشی جی بالکل
1: ڈیر زیادہ بنانا کو تاسو بخپل جواب اور دلی گوش بلائن سوک دے السلام علیکم وعلیکم السلام جی ڈاکٹر صاحب راسر ناز سے پختن جی جی وائے
0: جی جی بلڈ پریشر مسلم نہیں ہائی کی کمی کی
1: کم بھی کسے
0: بولے خرید بلڈ پریشر
1: کم ہی گولے خرید
0: سعید سعید
1: ز جواب دلے درکو خا جی ڈاکٹر صاحب
0: جی بالکل دا زمونگا بل زمونگا مشرور دا سی وی چھ ما سر ربا دی گرزی نو مینا والا چھ کلم ستاسو پا سر بانے بوج وی پا گنو کی چنگارے وی شور وی ٹکا ٹک کی گی اور تاس لگو سدی شور ربا دی بد لگی نو ستاسو بلڈ پریشر ہائی وی اور چھ بلڈ پریشر ہائی وی نو خام خا تاسو پا لم خرابی گی تاسو بانے چکرم رازی تاسو با سرگردانی رازی ربا دی مخ بم سوری استر کی بم سری وی خو چې کله تاسو وګورئ چې د دې اپوزیت بل سیمټم وی تاسو سم سر درونی سر کې پټې پټې کیږي او بالکل داسې سر د بنګر دی چې کنټرول کولې نشي نو دا بیا بلډ پریشر کم وی دا بیا سیوا نه سر در باندې درونی سر نشي نیوي او نه په شور په ګنه پچا خبر باندې پیګون دا بیا بلډ پریشر کم وی دا هایپوټنشن ویلې نو کمی هم خنه دا زیاتواله هم خنه دی کمی جوشی نو ہم ہارٹ فیل دے سیوا جی نو فال اٹیک کی گرا گوشلی مدوان صورتوں نے کہ تاسو خپل اول خبا بلڈ پریشر چیک کوي بلڈ پریشر بلڈ پریشر د دې خپل نارمل ویلیو دی هر عمر مطابق عمر مطابق د خپل تاسو با بلڈ پریشر چیک کول ضروری دی او دا باغ سی ساتي کساس عمر د 50 سال نه سیوا دا دا دا 150 نمبر چکم دا سیوا بالکل نه پکار بالکل نه پکار
1: بالکل نه
0: کستا سو عمر دا 50 سال نه کم وی نو دا بیا 130 نه بالکل سیوا نه پکار دا سیوا لاند چکم ڈیسٹولک وی ڈیسٹولک زیات رنج کم دے 90 دے کم سے کم 70 75 80 زیات 85 90 دین سیوا نه پکار 100 شی اور تاسو یقین ہوں دس مزن راجی دغه 120 کی روانی ڈیسٹولک اور برنے 200-210 کی روانی پروائم نہیں اولی پروانی ایتا پتہ نہیں ولی پتہ نہیں چی دا بلڈ پیشر علامات نشتا ولی چی بلڈ پیشر تمونگا خاموش قاتل وائیو خاموش قاتل خاموش قاتل ستا وائی ستا ست دشمن آگا دشمن تا تا پتہ نشتا چی تا سر بنائی تا مرکی خود تا پتہ نشتا تاکہ باغ علامات نہیں بعض بیماری کو علامات رشی کنا سر درد شروع شی تبا شروع شی تا پتہ لگی تو خیرا ہو سینہ میں خراب دا بلڈ پریشر اس پتہ نہ لگی اور دا تاکہ یک دم نہ رہ جاتا کہ مخ کے نہ تبدیلی روانے ہوتا بالکل نظر انداز کڑی ہوئی قطع سو اخبل بلڈ پریشر چیک کئی نو سیوائی دی سر تا سو بگو رہی لیپٹ پروفائل بگو لیپٹ پروفائل کے بتا سو گورا منہ غڑ گورو چپ جگر چربی خو نشتا پوینہ کی ہم چربی نشتا کولیسٹرول ٹرائی گلائسرائیڈ دا کو سیوا شیوی نہیں اکثر ٹرائی گلائسرائیڈ جی سیوائی ٹرائی گلائسرائیڈ دا ہر چا سیوائی چا تمہا کر دا کو سیوائی 300 اپ اپ خیدہ یونیم سلنا سیوا نہیں پکر پدی وجرہ جی ہارٹ اٹیک رات دل چانس زیاد شیدہ لیکن چا دا خبر ہے کہ منی نا بعد مریض خو منی منی نا لاس دا سی مرجان شاید منی نا انہا نا ویدہ خواست سیوا شیوائی معمولی سیوا کې دا ولې چې میډیکل مونږ ته وایي چې وای دا نارمل ویلی دوره په کار دی چې دورې او ریسرچ کړی دی خو بس دی کنه WHO مطابق 150 ٹرائیگلیسرائیڈ او ٹرائیگلیسرائیڈ اغه غوړی کم خوګونه سیوا کی کم کاربوہائیڈریٹ نه سیوا کی چاول نه خوګونه بل یو د دې بل دا کی بیا کولیسټرول دی کولیسټرول صفر صفر د غوړ نه سیوا کی دا 200 نارمل رنج دی کم سے کم 50 دی 200 نو دا دې بمګا اغه ځان ساتو خپل لایف سټایل خپل خوراک باغه ساتو نه کیږي خوراکی مخو زبردستی استعمال نشتا یوٹیلائزیشن نشتا ایکسرسائز نشتا اب اونڈے خلق ہوشی بھائی خود ذمہ دار کو مجدان کو اتے چکم کار کے دا ایکسرسائز سے ناراضی دستا مشقت کے راضی مشقت کو بل شیر ایکسرسائز کو بل شیر دے مشقت تب مجبورائی کے مجبورائی نہ کے ایکسرسائز کے تب ٹینشن فری ایکسرسائز کے ساتھ برین بالکل اغچکم آکسیٹوسین بھی ڈوپامین دی ارس ریلیز کی گی جبکہ مشقت کے تو سٹریس کی سٹریس کی ککار نو کم کور تا بسوڑم کپاسوں سے بکو نغم کی کنا اگر ٹائم ستا باڈی اگر سیون ریلیز کی سچ کم برین دے نو دا ڈیفرنس دی ولی باز کا بو کو نہ زبوں گا ایا سو خوراک کو خود تو کم خوراک کی بنیادی سنت کم زمون جسم تبکات ا شیز خوری کنا خوری اسے کھیٹا ڈکی اسے میدا خیر ڈکول دا خوراک دا ہیلدی خوراک نہیں خوراک اگا ہیلدی چکم کے ضروری اجزاء شامل بھی اگا ضروری اگا چکم زمون جسم تو ضروری دی اگا بکار دی چاگر نہیں چھتا پکی دا اگا سے دیر خوراک گنڈیر شو بیماری شو
1: صحیح دی جی گرانی مینوالو غگ اور اید ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابے ماتویلی شی ایم شاہ یعنی کہ مبارک شاہ مینوالو دا پروگرام تاسو سهارم اورې دا پروگرام تاسو ماسخوتنم اورې نو دا سدا چې زمونږ چې کوم اورېدونکو دي نو دا به یاد ساتي چې زمونږ دا پروگرام تاسو ریپیټ پروگرام تاسو اورې الته تاسو تقریبا لسونه تر یو لسو بجو پورې دا پروگرام تاسو اورې دی شي سهارې چې کوم دی دا تاسو ریپیټ مطلب دا پروگرام تاسو اورې نو آغا اوریدون کے اوپر ہم جان سر شامل ہو آغا ٹائم کے ساسو کال نہ ملاوے گی آغا ٹائم کے منگا ریپیٹ وی یعنی کہ ریکارڈنگ وی او اس تاسو کال کا ولش منگ سر ٹائم لگ کم پاتے دے دا ڈاکٹر صاحب جی کم ٹاپک یاد کو آغا بیا نیکسٹ پروگرام کے سبانی پروگرام کے بعد ان شاء اللہ آغا بیا ڈیٹیل سر پہ کل کل خبر کو خدا نے چنن پروگرام کے اوریدون کو لمبو کور کو پر 0938 280 495 0938 280 495 السلام علیکم وعلیکم السلام سوک دکم زیٹا ڈاکٹر صاحب سے پختہ نہ
2: دکھے
1: وایا جی جی جی عمر سمر رہے
0: سولہ محمد مسئلہ تھا اور دے دوائی دسینی خوری ایسا بند نہیں والا
1: خجی دا سمر وقت میں بیمار دے
0: سینے آواز کئی
1: سینے خرنجا رہے کئی آواز کئی سینے خرنجا رہے کئی آواز کئی ہاں صحیح تو جواب درکو دویا نے خو نہ خوری کرا دویا نے خوری دویا نے جواب درکو
2: ڈاکٹر
1: سر گزارا نہ رشرے خاصا صحیح جواب درکو خا ڈیر زیادہ پڑنا جی ڈاکٹر صاحب
0: جی بالکل دغه مرجان تو روٹین کے راضی اور زدہ سے مزان اول تشخیص کروں ماں چیسٹ والا گور ماں اسٹیتھوسکوپ باندھی ہارٹ بیٹ چیک کروں ماں ریسپائریشن چیک کروں ماں چتر سا واخلا اگدا ساوال چکل اگدا ساوال سینہ بان چکل اسٹیتھ کم دئی چیئیں چیئیں آواز راضی چیاں رے راضی نارمل دیا چیاں رے نہیں دیدا تل پکار دی تو سو دا پھیپڑو ہوا نالج کی تنگ سی ایئر پیسج کی تنگ سی آرٹیریو سکلیروسز اوشی یا چکم دا ایئر سپیسز ایئر پیسز چکم دا سٹینوسز اوشی تنگ شی نو پدی وجہ بیا ساغ استو کی مشکل کی دقت کی پیپڑے پڑپوس پسینہ کی جوی دو طرف تئی لیفٹ رائٹ ادی کار مون اکسیجن نا کول دی او بیزلت اکسیجن کول دی او بیا زمون وینہ صفا کول دا دا پیپڑو وجہ نو داسی مریض وګرا یک دم دے تیز تیز دشی گزی دے دے سانگی کی دس پی پی چپارا زی تو خیشو سا خراب شی سبدی مون کو دمو یو انگلش کو تا سی او
1: دیر خلک وای دی کہ بیرک بندے
0: دا بس خلق ہوئی کنا دا رکھو چیسا بند دا خو شارک دے دا خو بینی سپلائی کی دیماغو تا نو شارک نا دا گورا مسئلہ پا پیپڑو کی وی دا سا دا پیپڑو مسئلہ بیانام چی ہوں گو تا سی او پی ڈی وائیو او سی او پی ڈی وائی دمی تا دما دما یعنی انسان چکچا تا دمو نگو یا ریگی نانا مال دما نیشتا دما دو قسم ہے کارڈیاک اسم اور برونکل اسم برونکل صرف دا پیپڑو مسئلہ کارڈیاک ورسر بیزلوم انوالو شی لوہ مسئلہ سا شروع شی نو دا سی دمو گا مریضان چی کم چاہ ٹی بی تیرہ کڑی چاہتا سوک جو سگرٹ سموکنگ کئی دیزا سگرٹس کی سوک جو سی ملونو کی کار کچی کئی دوڑا لگے زیادی اور چاہتا خاندانی مسئلہی نیا نکتا مو پلاتا چاچا مندلہ مسئلہی سا بندی اور تمباکو گار سوکے بٹائی بٹائی ایتلا مسئلہ زیادی بھی علاج بالکل ممکن دے مالا خدا روٹین مریضان رازی تا شگر دبین تا باوسیرو
1: السلام علیکم وعلیکم السلام. بولے سوچتے پکے والے کہو ویم ڈاکٹر صاحب را سرنا سے سب پختہ رشتہ
3: آو جی
1: وایا کنا نو
3: دکہ خبر حکم دے رما چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب دا خبر کولے لے پیس چولا بارا کی
1: سبا رکھی
0: فیس چولا
1: آو آو
3: فیس
1: چولا سبا
0: او بگو تو وایا تو تپوسو جی بالکل بالکل
1: ان شاء اللہ سبا پہ ڈیٹیل سر خبر کو نا سر ٹائم کم پاتے رہے صحیح دزان خیال ساتے ڈیر زیات مننا شکریہ ادا کو یو دنیا مننا یو جہان مننا منوال ڈیر پہ غور سر پروگرام موری حالان کے پیرت آسو ہوئے
0: پروگرام ماشاء اللہ پہ انتظار ہی ہو.
1: السلام علیکم سب پختہ نشتہ ڈاکٹر سے برا سر ناستے آواز سلو دے سو چلو شو
0: سائے بندی
1: خاؤ سینہ دے آواز کئی سینہ دے آواز کئی
0: دڑکن تیز چی میدر باندې بوجھ راځي په دماغ دې بوجھ راځي
1: جواب دل درکو و رکھا جی ڈاکٹر صاحب
0: جی بالکل دا غوازی کلا کم کلا سی واقع دو خو ما دې دغه نه دا الفاظ ور د چې دی وی چی پریشر باندې راځي خو دا میدی مسلم یې داسې مریضانو تاسو په کتلې چی بس چیسنگ را ترکی ڈاکٹر صاحب میرے بوجھ پتی ماغ بوجھ لڑ دڑکٹ میں سیوا کی وار خطائی گھبراہٹ را بند راجی جر را بند راجی گڑ دنشم تلے ان دس مجھے اکثر میری مسئلہ بھی خدا میری مسئلہ سے وجہ نہ بھی اگر وجہ سے نہیں دٹ انگزائٹی دا وجہ ٹینشن ڈپریشن پہ ہو جائے داسی جی ڈی میرا مگر روزانہ گورو اور ددی مرجان زیاد مونگ ہفتے پہ زیاد ددی مطلب اسپیشل ڈے بھی ددی پارا الحمد للہ داس مرجان گورو اگر ٹکی گی درې میاشتې د علاج دا ټول مسله دا کوم نه دماغ غوړي داسې مونږ نه متاسو کتلي چې هغه دماغ ګولې هم خوري او په معده لازمي کوي او معده ګولې هم خوري نو دا ټول د سیروټونین لیول ڈسٹربنس ہو جائے دس مجھے سٹریس ڈیزیا تخلی خود دی چکم انفیکشن دے آگا ایچ پائلوری بھی ایچ پائلوری خو مطلب یہ کامن انفیکشن دے لیکن دا دور سیواشی جی بیا دا انسان چکم جن چکم ڈسٹرب کی دس مریض بیا انگزائٹی ضرورت ہو جی انزایټي بےچینی بے سکونی طرف ته وزي نو بیا دې ته مونږ ټینشنی وایو دماغ بیمار وایو نو زمونږ علاج نو زمونږ علاج
1: چې شاه منصور مدرسې سره دیوال په دیوال دی الته موجود وی کلاسیک هومپیتک طریقه علاج کوي ندی سے چینجز راغلی دی مینوالو چې کم د اتوار پورې چھٹی وی او تاسو مخکیم نمبر اغسته شه په 0331-93-94-94-1 مینوالو 0331-93-94-94-1 پدی تاسو کال کولی شه او مریستا نمبر زانتا نمبر اغسته شه اسانتیا نے بتاو ستا ملاوی گی نو دا نمبر ځان سره نوٹ کے 0931-93-94-94-1 پدے بتا سو کال کرے او تاسو به د خپل مریض نمبر چې کم دے پدے نمبر باندې اخلے کم زے کے دے حیدر مومن ہاسپٹل شاہ منصور مدرسے سر دیوال پدیوال دے مینوالو زخو اوے مکنا چې صحت شیوی کنا بس دا ہر سے دی کنن چا سره پیسہ نشتا پدے مخ پکے گا کہ تس سے ہتیا بے تر دنیا ایک نمبر پاور پول انسان ہے اور جو کلپ انسان پا صحت بانے روغ نی نو دا بیا نیم گڑے دے مینوالو اللہ مو پا صحت روغ ساتا اللہ مو دخپل خلے لارے دارو کا ما دم دو آگانے کا بے خاد آباد بریالی اسے گئے دلو الہ پامان لیو یو آل
4: پیخور تا دتللو ضرورت نشتا معیاری علاج استا سپخار چار صدقی اغم دا حیدر مومند میڈیکل سینٹر نا اولی چی پا حیدر مومند میڈیکل سینٹر چار صدقی صرف رپورٹونا کاغذونا ٹیسٹونا نکتلے کی گی بلکہ انسان او دا انسان درد کتلے کی گی دلتا نا غیر ضروری ٹیسٹونا کی گی نا بلا وجہ خرچہ کی گی صرف دا ضرورت مطابق علاج کی گی دا ڈیرو کلونو دا تجربہ نا تیار شوی دی او اس قسمہ نقصان تاوان نلری اولچے دغ فارمولا پیرابین او سلفیٹ فری دی دیکھ اس قسمہ خوشبو وغیرہ ند استعمال شوی نکو تاسو دیر نا امید شوی او دا کریمانو نمو بینتہا زلمور دی نو یوزل اعتمادو کئی او دا بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دغ خاص فارمولا کو مچے دا خاص تیر سرو دا پارا دا داغون دا پارا او دا سنسیٹیو سکن دا پارا تیار شوی دا نو بیا انتظار دس خبری زر تر زرا دنیز دی کاسمیٹ جنرل اور میڈیکل سٹور نا بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش تر لا سکے
5: بیلاڈونا یو آر بیوٹیفل یس یو آر بیلاڈونا
4: آیا تاسو د مخت خلا د پارا ډیر فارمولی استعمال کری اس مزے او نکڑلا خپل بے رنگ مخ خپل دورنگ مخ او خپل بدرنگ مخ دا بیلاڈونا گولڈ کریم بیلاڈونا گولڈ فیس واش بیلاڈونا گولڈ سیرم او دا بیلاڈونا بیوٹی کٹ دا یویش پی دے استعمال سرا خپل مخ گل رنگ کئی خوش رنگ کئی او سپن رنگ کئی او ہگا ہوں دا ٹول عمر دا پارا دا مزید معلومات دا پارا 0-300-93-693-93 بیلاڈونا کو کریشن بائی ڈاکٹر حیدر علی مومن بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش یو نوے نم او نوے فارمولا آیا تاسو د خپل مخ د تیر سری د خاتمه د پارا ډیر کریمونه استعمال کړل تیر سری ورکشی او بیاراشی آیا تاسو د مخ تیر سرو او داغونو ستاسو سره بے انتہا زد راغسته دی آیا تاسو په سکن باندې دغه مسلې شته خو تر اوسه پورې تاسو ور له اس قسم کریم استعمال کړی ندی او د هغې غټه وجہ ستاسو سکن یا انتہائی سینسیټیو دی اس قسم کریم نشه لگولی دا داس قسم نا امیدا زنانو او د نارینو د پارا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان د ترکی استنبول یو خاص فارمولا بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش کومچ خاص فارمولا د تیر سرو د خاتمه د پارا کومچ ډیر خاص فارمولا د داغونو د خاتمه د پارا او کومچ خاص فارمولا د سنسیټیو سکن د پارا پاکستان کې فرسٹ ٹائم دغه کریم د آرگینک انگریڈینٹس نا تیار شوی دی او اس قسمه نقصان تاوان نلری ولی چی دغه فارمولا پیرابین او سلفیت فری دی دیکھ اس قسمه خوشبو وغیرہ نه د استعمال شوی نو کو تاسو ډیر نا امید شوی او د کریمانو نمو به انتها زړه موړ دی نو یو ځل اعتماد وکړي او د بیلاډونا کاسمیټکس پاکستان دغه خاص فارمولا کوم چې د خاص تیر سرو د پاره د داغونو د پاره او د سینسیټیو سکن د پاره تیار شوی دا نو بیا انتظار د څه خبرې زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش تر لا سکے
5: بیلاڈونا یو آر بیوٹیفل یس یو آر بیلاڈونا
4: دیر دیر مو مبارک شاہ آغا دعا گانی چتا سب وختلی آیا تاسو د مخ ته ښکلا د پاره ډېرې فارمولې استعمال کړي هیڅ مزے او نکړلا خپل بیرنگ مخ خپل دورنگ مخ او خپل بدرنگ مخ دا بیلاڈونا گولڈ کریم بیلاڈونا گولڈ فیس واش بیلاڈونا گولڈ سیرم او دا بیلاڈونا بیوٹی کٹ دا یویش پی دے استعمال سرا خپل مخ گل رنگ کئی خوش رنگ کئی او سپن رنگ کئی او هغه هم د ټول عمر د پارا دا مزید معلومات د پارا 0-300-93-693-93 بیلاڈونا کو کریشن بائی ڈاکٹر حیدر علی مومن آیا تاسو د مخ ته ښکلا د پاره ډېرې فارمولې استعمال کړي هیڅ مزے او نکړلا خپل بیرنگ مخ خپل دورنگ مخ او خپل بدرنگ مخ دا بیلاڈونا گولڈ کریم بیلاڈونا گولڈ فیس واش بیلاڈونا گولڈ سیرم او دا بیلاڈونا بیوٹی کٹ دا یویش پی دے استعمال سرا خپل مخ گل رنگ کئی خوش رنگ کئی او سپن رنگ کئی او هغه هم د ټول عمر د پاره دا مزید معلومات د پاره 0-300-93-693-93 بیلاڈونا کو کریشن بائی ڈاکٹر حیدر علی مومن سما سحر جوړوي نور خوندور بیلاڈونا گولڈ وٹامن سی فارمولا فیس واش تاسو هم خپل سحر زما پسان خوندور جوړ کړئ هاغم دا بیلاڈونا گولڈ
6: زما گرانو درنو خوګو خوګو مینوالو یو ځل بیا هم ستړي مشي په خیراله او موست ویلکم ټو لو هاغلو راغلو ملګرو دوستانو
4: فیس واش سره
6: او د سټوډیو غړي زما سره درې منټه او نه بجو لاړلا سباله د اتوار خوندور او د
4: ټول ورځ
6: چټي ډیر زیاته مزیدار ورځ او دا وخت ما سره د سټوډیو بغړی کې ټایم سلور منټا او نه بجی شولی دا د کال دوزر شپګشتم د مختینځم میاشتین نن شپاله سمنېټا د لوی اختر تیاریانی
4: قسم
6: د خیر سره شروع شلو دا راته وای چی
4: مزر اثر
6: د اختر چکم لسروز یورتو ویلې کی هغه لسروز به د کله نه شروع کی دا راته وای چی لګ راته پته ولګی جی زر زر زستا سو په انتظار باندې ما میسج مونږ تر ولګی او دا پروگرام را سره ته د لاس ټمپوري په خیر علي ستړي مو شي څنګه یې خې برابر یې زندگی مو شروانه ده او د جون حالات مو څنګه دي زوم دغه اوس دغه ساتونو کې تقریبا 2 منټه کم نه بجې به ویچ زکور لراله لم بلکې سټوډیو لراله مو دغه دی ریډیو لمې ځان په منډه منډه باندې راور سلو زغ دغه دی راغلې مجی یو ځل بیا هم دا خبر در کول غواړم چې سباله د اتوار خوندور ورځ ده او نن د اتوار شپه ده تاسو دا وخت زما سره یې د خپل کوربه د ډاکټر حیدر علی مومن سره لایو نشریات اور
4: آیا تاسو د مخ ته ښکلا د پاره ډېرې فارمولې استعمال کړي هیڅ مزے او نکړلا خپل بیرنگ مخ خپل دورنگ مخ او خپل بدرنگ مخ دا بیلاڈونا گولڈ کریم بیلاڈونا گولڈ فیس واش بیلاڈونا گولڈ سیرم او دا بیلاڈونا بیوٹی کٹ دا یویش پی دے استعمال سرا خپل مخ گل رنگ کئی خوش رنگ کئی او سپن رنگ کئی او هغه هم د ټول عمر د پاره دا مزید معلومات د پاره 0-300-93-693-93 بیلاڈونا کو کریشن بائی ڈاکٹر حیدر علی مومن سما سحر جوړوي نور خوندور بیلاڈونا گولڈ وٹامن سی
6: زما گرانو درنو خوګو خوګو مینوالو یو ځل بیا هم ستړي مشي په خیراله او موست ویلکم جی
4: فارمولا فیس
6: زدل راغلی مخه
4: سواش
6: الحمدللہ ڈاکٹر صاحب ڈیر زیات خوشوی ما ډیر خوشوی ما ډیر گزارا می شوی دا
4: خپل مخ
6: او سبلا پرگننسیز نن چې دنو دا ثوابی
4: دا مقدس
6: می وشلو دین اور اند دا ټیم زمانہ اوری دا ریکارڈنگ مو مرته کو زګی
4: مختلف قسم
6: سبال د اتوار رزدا او
4: مزر
6: سبال با کو مکوانو د لایو پروگرام کولو کوشش به هم کو خو لګ خوب ته مزر شو زم چیر له خوب ورته کوم لګ آرام ورته کوم جی نو تاسو ویل غواړی آیا آرام ته پرې دی کنه پرې دی جی
4: آیا تاسو مخت کلا د پارا ډیر فارمولی استعمال کری هیڅ مزے اور نکلا خپل بے رنگ مخ خپل دورنگ مخ او خپل بدرنگ مخ دا بیلاڈونا گولڈ کریم بیلاڈونا گولڈ فیس واش بیلاڈونا گولڈ سیرم او دا بیلاڈونا بیوٹی کٹ دا یویش پی دے استعمال سرا خپل مخ گل رنگ کئی خوش رنگ کئی او سپن رنگ کئی او ہاگا ہوں دا ٹول عمر دا پارا دا مزید معلومات دا پارا 0-300-93-693-93 بیلاڈونا کو کریشن بائی
6: زما گرانو درنو خوگو خوگو مینوالو یو زل بیام ستری مسی پخیر علی اور موسٹ ویلکم ٹولو ہاغلو راغلو ملگر دوستانو مشرانو کشرانو
4: تاسو دا مخ
6: لیو وڑو او جنکو الکانو ہر کلے دا توائیو جی
4: کلا دا پارا
6: دا ٹولو روڑان دا خورا سرا جیری زر زرو لگوی دا 7575 دلار راشی تاسو دا لکی ایف ایم ریڈیو سوری یار دا لکی ریڈیو آواز ہو رہی جی
4: استعمال کری
6: تاسو دا سوابی دا ریڈیو آواز ہو جی سبورو سراتاو شما کنا
4: مزے
6: یاد بلوچستان نبی شروع گزار سوک دا بلوچستان دا کوئٹہ دا ریڈیو آواز ہو رہی تاسو ته ہر کله وایم جی سوک دا لکی دا ریڈیو آواز ہو رہی خاص کر بیا زمنگ دا آر جے زائد انا پروگرام اور دا بیلاڈونا کاسمیٹکس پروگرام اور نشر کی دا اغس مینوال زما غک زما آواز ہو رہی بیا دا بیلاڈونا دا ٹیم حصہ سوک زمنگ آواز ہو رہی اگیتا دا لکی دا ریڈیو لسنر ته ہر کله وایم او آواز آگا نا بلکہ دا بلوچستان سمر مہاغلی راغلی لسنر زما آواز ہو رہی ہر کلے سڑی مش پخیر علی جی او یواز دانا بلکہ زمون خکلی سیما زمون ڈیر جاتا وفادار او ڈیر جاتا مینا نا کسیما دا ون ان اونلی دا سوابئی دا سیمی سر تعلق لرون کی دا سوابئی دا ریڈیو او ریدون کتا ز ڈاکٹر حیدر علی ممن ہر کلے او سڑی مش ورتو آئے مجی
4: گولڈ فیس واش بیلاڈونا گولڈ
6: سوکم چی زما گک زما آواز دا مردان دا ریڈیو نا او ریو زما دا پیغام نا سیرم نو پیغام بدل نمو خاص در کو بیا
4: او
6: دا بیلاڈونا او دا بیلاڈونا نا علاوہ
4: بیلاڈونا
6: دا مہران موٹر کار کم چی دا خیر سر تیاری دو والا دی دست تیاری دو والا دی
4: بیوٹی کٹ
6: چی دا بیلاڈونا نا تیاری دو والا دی کم مہران موٹر کار چی
4: دا
6: سپاڑس لاکھ روپے قیمت لری جی
4: یویش پی دے استعمال
6: تاسو کولی سی چی دا مہران موٹر کار ونر را سر جوڑ شی لالا گیا یو تیاریان مشورو دی سوکرا توی دا ڈرا چی دنو دا شادیال کے اوکو ولی چی دمرا غٹ گاڑے ورکی نو دا غٹ گاڑے چور کے دمرا غٹ انعامات ورکی نو دیل شادیال تخلق را غختل پکار دی نو زور تا داوے ما یو لاکھ یعنی دا سوری دا ایک نوالا تر دا اتا لاکھ پوری خلقو ڈبی اگستی دی نو دس کسما چی دا ایک نوالا تر دا آٹھ لاکھ پوری چا ڈبی اگستی دی نو دا خلق را غختل گوری دیر جاتا گرانا بوی
4: دا مزید معلومات دا پارا
6: نو زٹولت داوے لغوارا مچی زمونگا لا شروع یو لا سوچن فکرون نکو دا مشران و سر اوربان سلاگان ملاگان کو جی دا اغین بار بار بیا منگا وای چر دا گڈرا چ دن زمون شادی حال کی دا یاد دین علاوہ زمون دا گڈرا کم زکی کی دو والا دا سوک چ زما آواز دا چار صدی دا خپل ریڈیو نا دا اشنگر دا ریڈیو نا آواز اور جی اغی تا ہم ہر کلے او سڑی مچو ایم جی دا اشنگر دا سیمی پیغلو سڑی مچو جی دا اشنگر دا سیمی زوانان و ظلمو سڑی مچو پخیر علی دا اشنگر دا سیمی سمرم لوی وارا ما شمان مشران کشران زما غک زما آواز اور یہی تا ہر کلے او زورتا خصوصی ویلکم او موسٹ ویلکم اور تو آئیم جی سوکچ زما غک زما آواز دا پیخور دا ریڈیو نا اوری یہی تا ہم ہر کلے او سری مچ روائیو جی او د دې سره تړلې شوې د پاکستان د مختلف ریډیو سټیشنز نه نشر کېدو والا د ډاکټر حیدر علی مومند واس څوک موریږي هغه ټولو ته زما له خوانه مینه احترامات او زما له خوانه ډېر زیات سلامونه جی تاسو د خوندورو خوندورو میسجونو په انتظار باندې ما زه دې خبرې په انتظار یم چې تاسو به زر تزر موږ د میسجونو راولېږي او راسره به دغه احساس شریک کړئ چې ډاکټر صاحب ته راغلی موږ د سره حاضر یو لکه څنګه چې حافظ سمرین راغله ډاکټر جان بھائی څنګه یې زه بالکل برابر یم جی تاسو سبا آرام وکړئ تاسو سبا آرام وکړئ احسان بھائی به پروګرام وکړي تاسو ستړي جی حقیقت د دایم چې انتهایی ستړی یم او زړه مې وایي چې زه لږ آرام وکړم زما دا خوب انتهایی ګډوډ شوی دی زه دا خپل خوب برابر کړم اوس هم زما په دې سترګو یو عجیبه عجیبه خوب اوړي راوړي نو زه هم چې زه ورته دا خوب برابر کړم نو څنګه به وي تاسو راته ضرور دا ووایئ جی دا دې نه علاوه بل مې دا خبره کوله

ما دا سندره چې د سودومره ډېر زیات ځل واورېدل یا اکثر پروګرام نظر راشم زه دا سندره پلی کوم خو لا تر ننه پورې زه په دې سندره باندې پوه نه شوم چې ګوره دا څه وایي لکه ما ته تر ننه پورې دا پته ونه لګېږي خو زه لګېږم جی اور روان د آسیا بلډونه له خوا نه موږ ته بلډونه رارسېدلی جی ز گلنور یما د گندب نه بھائی سلام علیکم السلام محترم سے مینو چی بلڈونا سویچی ویچی ڈاکٹر بھائی اکیڈمی اوپن کمنگ با ٹیوشن لے درزی زدیشتو کارونو ما سر تونر سولت بلا ٹیوشن کو ما نا نا نا سویچی فرام شبکدر بلڈونا سویرا فرام عمر آباد ویچی مونگ دا دکاندارانو نا مونگ دا بلڈونا انتخاب کرے ایشا وشی آسمتا ڈاکٹر بھائی زما سلیکشن صرف اور صرف بلڈونا دی جی نادیا د مردان ہوئی چی بلڈونا زندہ باد دایو میسج چار لے گلی چلا الحمد للہ خوراکن کو ما اس میں کجوری اوزان مخت پراتی دی جی پراتنا کنا پراتنا تو پرتو خو ماتم بلا دا مخامخ پراتی دی خوڑلو مغاڑی گنا دا خوڑلو دا پارا ٹیم عمر تر ویستل پکار دے خوڑل پکار دی آلے پکار گی جی دا سلوی اختو لاکھ روپو دا اناماتو گٹلو دا پارا پا سلور سو روپے بانے دکری موڑا بیزان لے بازار کے والے ہی لگی ورزی دا سر دی دا دین اوڑان دی چی دا گڑا بید سر گورے پکور پا دی شی زبا گورے داغی بیازی موار نیما میرے بانیو کی دا نزدی کاسمیٹکس جنرل میڈیکل سور نا دا مخ دا خائص دا میڈیکل دا اصولو مطابق تیار شوی دا پاکستان فرسٹ میڈیکیٹڈ کاسمیٹکس بلڈونا گولڈ ویٹامن سی کریم بلڈونا گولڈ ویٹامن سی فیس واش بلڈونا گولڈ ویٹامن سی سیرم مہی روی جی او خبر دل دام در کول غوارم چی اگر دا سوابی خلق و پکمی گلی کوئی لے گا نا چی دا اکر سے با اگر دا دریو یارانو کم پروگرام دے تا سو اگر آتا کوئی او خام خائی کوئی نو اگر دا دریو یارانو والا کم پروگرام چیز منگ بکولو پا چار سدی ریڈیو بانے اگر با دا بود پورز بانے کی دلو دا شپی دا لز بجو نوالا تر دا دول سو بجو پوری یعنی دا بود درز یعنی دا چار شنبی کم ورز دا نو پا دک ورز بانے بچی ما سوتن بشلو یا بشپش شلا نو اگر لز بجو نوالا تر دول سو بجو پوری بہو نو آگا پروگرام مونگو ست منگل روزی تر آلو لے دے دا شپی دا لس بجو نوالا تر دولو سو بجو پوری ہر ہفتہ کی دا ہفتی ورز سوری جی دا نای ورز یعنی دا منگل روز ہوئی جی دا منگل روز یعنی ہر منگل روز دا منگل پورز بانی دا شپی دا لس بجو نوالا تر دا دولو سو بجو پوری تا زمون سرا دا پروگرام دا پی دا دا چار سدی دا ریڈیو نا دا سوابی دا ریڈیو نا تا سمون سرا ورے دیشی دا پروگرام زمون دا دریو یاران پروگرام گی چا پا آگا پروگرام کی فضل ہم موجود وی او دا خیبر پختنخوا مشہور آر جے آر جے اجمل شاہ ممند ہم سرا موجود وی نو تا سو کولی شیش مون سرا دا پروگرام ہو رے آگا سوک چاہی اکثر بدا گلی کولی ابیا خاص کر دا بلو سوری دا سوابی کم لسنر دی اگی بدا ویلی چر دا پروگرام مانگ تا شروع کی دغه پروگرام د منګل پورزبانی د شپې د لس بجو نه والا تر د دولسو بجو پورې زموږ د دریو یارانو پروگرام وي تاسو هغه د دریو یارانو دغه پروگرام زموږ سره اورېدلی شئ سویټي وی چې ډاکټر بھائی ما پهلا بلډونا سلیکل او چې سټیسفایډ شومنو بیا مې اچ جی اچ هم وزټ کړی دی جی او نو بیا تاسو اتوار ته مو ګورئ جی تاسو د اتوار نه د اتوار شپه نه بلکې تاسو دې ته ګورئ چې موږ ځان لا بلډونا داخلو جی بلډونا د نږدې کاسمیټکس جنرل میډیکل سور نه د اتوار پیر منګل بد جمعرات جمعه هفته یار چې کوم ورځ وي تاسو د بلډونا کوم پروډکټس دي دا تاسو اگستې شي جی محترمه سمینه وایي چې نن خدای بجو پروګرام کی اسامم راغلو لکنون لکه زما په خیال لا ټول چې د مطلب راوتلو والی دی خیر سره ان شاء الله ډیر زر تر زر د خیر سره بیرس د علی مم انگلینڈ کی چکما یونیورسٹی مو کړلو او یو ډیر بهترین اور اعلی ترین وکیل خیر سره جوړ شلو بیرسٹر د خیر سره جوړ شلو او اغا ډیر زر تر زر د خیر سره پاکستان ته روان دی
بیرسٹر واجد علی مومن چې زما رور دی هغه په انگلینڈ کې تعلیم وکړلو او زمونږ لپاره دغه د اعزاز خبردار چی په انگلینڈ کې کوم یونیورسٹی دا پاغه کې هغه چکم بیج دی د هغه کوم کلاس دی په هغه کلاس کې په دغه 2018 کال کې هغه کوم ډیگری واغستله په هغه کې هغه د یونیورسٹی کې په فرسٹ نمبر باندې راغلی دی تاسو کې هغه څوک چې هغه نا خبر دی هغه خبردار کول غواړم چې زما یو ورور چې د اغنوم واجد علی مومن دی جی هغه د اعلی تعلیم لپاره انگلینڈ ته تللی وو او تقریبا هغه په انگلینڈ کې خپل تعلیم مکمل کړلو او هغه چې په کوم یونیورسٹی کې سبق ویلو په هغه یونیورسٹی کې هغه په هغه بیچ کې یعنی په کوم کلاس کې چې هغه سبق ویلو په هغه کلاس کې په هغه یونیورسٹی کې هغه په فرسٹ پوزیشن باندې راغلی دی دا زمونږ استاد ټولو دوباره ډیره زیاته د فخر او د ویاړ خبره ده دو ډیر اعلی ډیگری سره د خیر سره پاکستان ته روان دی ان شاء الله د خیر سره کل راځي زما چې کوم دا یاران دي سیلاب همدرد بارا

50 اوس پروگرام د خیر سره زموږه ما د شپې کوم د دریو یارانو کوم پروگرام وي هغه به زموږه ما زما د نمبر د ځان سره سیو نکو ډوکړ جانا سایلنٹ سمے گی نا کنا گورو پریا سمش گورے خا نادیا د مردانو اچتا بالکل اترونه جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیس لائی گڈ گرل بھائی بلڈونا سلیما ان حاجرات شبقدر نہ بخیر علی سلیمی سلیم شی سنگ خیر برابر یہ ویلکم نجدی کاسمیٹکس جنرل میڈیکل سٹور نزانت بلڈونا والی زانت ٹول عمر دبارا خکلے شیرین جوڑا ہو لے شی جی بلڈونا کی آواز د مخت خائز دبارا بلڈونا وٹامن سی کریم نہ بلکہ د بلڈونا چکم نور زمون پروڈکٹس تھی زمون پو آگا پروڈکٹس کی دا وختو د بار بلډونو شیمپو د وختو د بار بلډونو ټونیک د وختو د بار بلډونو هیر کټ درنه ګورې چې هیر نشي او د دین علاوه د مینا بدناموي مکه نه ګورې تاسو د مینا ولې بدناموي مکو یارا حسین بہادر وی چې پنزور نه ماشاء الله جی واه واه تمنا او نسیم سوی چی بہر می موجنا دا منگل پشپچتا سو کم دا دریو یاران پر ویام کڑی ہو آگا دیر زیاد خکلی ہو ریلی زگا خوزو غوارا مدا چیز منگ دا ریڈیو دا لیسنر کم دا ریڈیو شوکین لیسنر دی اوغی یو جنرل پروگرام زمنګ اور دل غواړي بیا خاص کر زما درې یارانو پروگرام اور دل غواړي تم کې زمنګ سره زما یار اجمل موجود وی فضل را سره موجود وی نو تاسو کولی شئ چې مطلب هغه پروگرام را سره وری او هغه پروگرام کې زما د غدری بلکې د غدوه زما یاران چې موږ سره دي دارا سره به موجود وی او تاسو زمنګ د جون خبرې وری زمنګ ټوکې ټکارې وری تاسو باندې مې به چخو لګي دغه پروگرام باندې کول د بوت پورز باندې به کېدلو د شپې د لز بجونه والا تر دولو سبجو پر هغه پروگرام چینج کرے دیں اگر منگل روز تر منگل پورز بانی یعنی دن ہی اور

0: دا ماخامه ماخامه چې کله راشو دی ماخامینه بعد د شپې لس بجې شي نو دغه لس بجو نه والا تر دولسو بجو پورې د منګل په ورځ باندې یعنی د بد ورځ وي سوري د منګل ورځ وي د نخې ورځ وي جی د منګل ورځ وي د منګل په ورځ باندې د شپې د لس بجو نه والا تر دولسو بجو پورې د دریو یارانو دغه پروګرام په دې پروګرام کې اس قسمه د کمرشل یا د کاسمیټکس یا د اسپتال وغیرہ خبری نہیں ہوئی بدل کے مونگا خاص خبری کو دا دا جون دا خکلاگانو دا جون دا رنگینو خبری کو جی دا لائف کال آواز کو گور جمع سے دا لائف کال لارے سورا جی دا دلنشی ترور کو زمان آواز ہو رہی کہ دلنشی زمان آواز ہو رہی کو تورا زمان آواز ہو رہی کو ماخی زمان آواز ہو رہی دلنشی سور کے خوئے گا نا دا آڑی رغٹ خبر دا تاسو کولی شئ چې دا نور د وتلو نه وړاندې بلډونه سن بلاک راوالی یو داسې سن بلاک چې کله تاسو ولګولو نور ته وروتلی که نه نو چې نور له څنګه ورلی نو چې نور له څنګه لاړلی که نه نو د وتو سره به څه لوبه وي نور ته چې کله لاړلی او نور ته وروتلی نو چې څومره در باندې نور لګېږي نو دومره به ستاسو مخونه چې د نور سره نور هم ښکلي کېږي دومره به ورسره نور هم تازه کېږي نو بیا د نور ته د وتو نه وړاندې بلډونه سن بلاک ولګوئ او نور له په ډګره ورسئ بلډونه سن بلاک دا د پاکستان فرسٹ هغه سن بلاک دی چې دا مینی سن بلاک دی ارزان هم دی او د دې کوالټي دا ده چې دا یوازې د نور د مضره صنعتونو ستاسو سکن نه بلکې ستاسو سکن د سپینوالی هم ورکوي او که چېرې څوک د ورځې د کریمو د لګولو شوقین وي نو هغه د بلډونه سن بلاک بیا ځان لوالي د ورځې د بلډونه سن بلاک لګي بلا فائدې بوله ورکوي نو بیا د نور د مضره صنعتونو د بچ کېدو دپاره بلډونه سن بلاک ضرور ځانته والی راځي د لایف کال لارې ګورو چې مونږ سره څوک راځي او سمې لغواړي لیټ سی فرسٹ لکی کالر آف د شو ګورو چې مونږ سره د لایف کال لارې څوک راځي او د ځان سره راله سره وړي لایف کالر 0312-88-88-150 د سټوډیو د لایف کال نمبر دی په دې نمبر باندې به کال را ملا وی او زموږ سره به خبرې کوي جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: یا خدای دا مور جنتی کې وه د ریلوی کو د لونګ وې تیزینا او هر سره تاوای خو هیدر ته مې سمو آیا د مې ممندان نه پترو سره ځټلې له علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ څنګه ډاکټر صاحب
0: شکر د الله کرم د الله کرم د هما ته د کوارد د کوارد روټ سره نه ماته د اوازونو اوازونو سره خکاری چې روان روان راته دي زګر سي نیغ نیغ اواز د اواز ما چرته تقریبا د سلګ لګ وخت را تخکاری چې مې پرونه اورېدلې دي یا مې بل ورځ اورېدلې پته نشي کله مې اورېدلې د اواز خود چې مې اورېدلې دي سړی مې چې سو خبرې کوي کوم ځای نه بالکل جی تمنا گل خبر پخیر علی او موس ویلکم سنگے طبیعت دیکھا دے برابر ہی
1: شکر الحمد اللہ
0: شکر شکر احسان اللہ خدے اجانے خدا تاسو خیر بگواڑو تاسو سنگے حالات برابر دی زندگی خروانہ دا
1: شکر الحمد اللہ بھائی بل ورځ درغلی کنه زیارت پور اسپتال تا
0: ماته یاد ہے کنه ماته یاد ہے بابا سره راغلی وعلیکم السلام وعلیکم السلام اللہ دیر قدر مند کو دادے خدے جکال لیو کرلو دس کار بکی چی ابو تکو دی چرتے مکمل اوسو لکن دی پیر پورز بانے یا دی منگل پورز بانے بے یو منڈل را لیگی دا اگا یو گولی دی اگا چکل تا ستلی ہوئی کنن اگا لگنا اگا پرچک یو گولی دا اگا ترین پاتے شوئی دنو کچرتا مطلب مکہ اور تو ملاو شو لاؤ چرتا دی سیٹ ترات لو نو لگ تکلیب بکی رازی با اگا گولی بدلتا نو چھتی کی جان سرخا
1: جی
0: جی والے نظر گولی بترے والی 15 گولی دی اب تیرے راوالی پیسے میں سے بولے نو اور صرف باغ جان سر جیب کے ہو روان بشی بس دمرو کی بس خرسی
1: ولی نه بای هر میڈیکل سٹور کې خرڅې کیږي خو ته ځم نه شم دکانداران څنګه مته پلان کې شي راولي دی نه راولي هر څه پیرا بل بیا واپس څنګه څنګه شي نه یو یو یو دکاندار تر ګورم
0: زبردست زګور د خوري خپل خبره خلکو ته دامم دا د ډیر خپل خبرو لیسن د اندازې يم چې تاسو مو سره یو مهرباني دا وکي تاسو ګور دکانونه ډیر زیات دي کنه نو که تاسو د بلډونه مختلف پروډکټس په کار دینو خیر دی کریم دی یو دکاندار نه والی شیمپو د بل دکاندار نه والی سره دکانداران نورو میکټیو دکاندار دکاندارانو نه بجیدنو پروډکټس هم خرسي او بلدارش دکانداران بډیر زیات ایکټیو وي نو تاسو به دا کوشش کوئ څنګه تمنا غولي ویلې چې مطلب را ټول دکانونو لور زما او ځان له تیر سره خلم ا درته تمنا چې سوق د بلډونو تعریفو کی یا تعارف د سره د بلډونو کی ته خوشحالي کنه خوشحالي ورته
1: ولی نه ډاکټر صاحب ډېر زیاته خوشحالی ما او یو خو دلته کښې زمونږ کلي کښې میډیکل سټورونه ډېر زیات دي په هغې باندې ټول باندې را
0: وختې دي ماشاءالله ماشاءالله زبردست دي او دا بورکه دې ډېر زیاته مشرانو ښځه اچولي ګوره غټه بورکه دې اچولي بالکل بورکک انسان ڈر درون خکاری ادا میں مور چی وہ انسان دا پرسنلٹی یا دا انسان دا عزت یا دا انسان دا عزت طاقت معیار معلوم کور زنانا چپکم لباس سر دا کور نہ باہر تروزی داغے پتہ لگی چیر دا سڑے سمر عزت دار دے اور دا سڑے سمر جدن پختون دے بیا سنگ درون پختون دے دینا پتہ لگی نستا بورکا ستا د خاندان ستا د عزت ستا د پلار د پګړی د دې ترجمانی ورکې نو ماشاءالله خکلی د سرخکارې دی لګورې دغه بورکا ځان سره سنبال وساته ښه بالکل ڈر خکل بورکا اسپین بورکا اللہ مر تک درمن ساتا او در دو سنگ پروگرام اوری نو سنگ ڈر پس دیرا تکا اللہ میں لوگ احسان اللہ تکال ملا کہ نہ ملا اور
1: احسان اللہ تکال ملا ہوں بھائی ولی نہ خوب استا اس چرا دے باش بیا کال میں نہ ملا گی
0: نو بتا دے کال رے ملو کو مچ سنگ کال ٹنگ مرو دا خود منا گل رال ل تمنا گل تہ ہر کلے و ایو استڑی مشور تو ایو تمنا تا سکور کی چ مطلب دا چکم دا اتوار روز راضی کنا نو دا اتوار پر بند سکور کی موجودی کنا دا اتوار پر بند تم مڑو جون دول زئی رشتہ دارو کر زئی کنا خلق در کر راضی
1: نہ بھائی زہ ہڈی رجا تا کر دم ہو وسی
0: لکہ گرزی خیراتوں پس گرزی اسپتال کی نور جنکو میں کو سمے لاؤ شو د ریڈیو جنکو پکی پتہ نہ لگی دلا نہ اس کو نہیں ملاؤ شو مکھ کی اور سر ملاؤ شو اس کو نہیں ملاؤ شو کہ
1: نہ
0: خبر تعریف سنگا پیر یاد منگل پور مانے مکمل اولی گی بولی دی گی نمبر نو مانا بیا معلومات سلام دعا چاہتا سلام دعا ادھر سن بلاک مرا اڑے دیکھنا مدر اڑے سن بلاک بھائی سن بلاک
1: میرا
0: نسنگ دے زمان سن بلاک استعمال نمک کے رہتا داغی پیکنگ رہتا ہوا ہے مینی پیکنگ دے لگا اڑو کے دے کھلے وہ دیکھنا کھلے نہ دے ماشاء اللہ ماشاء اللہ دیدی نہ لگو لے
1: ڈاکٹر
0: صاحب دینا لگو لے ڈاکٹر صاحب بلکہ
1: ماشاء اللہ حیدر بھائی دیر زیاد مزیدار دے زمان مامو اس نو باہر مالی شاہتا
0: بلڈونا گفٹ دیول ورکړی زبردست زبردست گور دا دی خپل کمال کړی دی تمنا ګل ډېر ډېر.

0: ته مې مکوور کوس تاسو کال کول ډیر مننه کوم خوشاله اوسې ها
1: حیدر بھائی
0: آ وای وای قربان
1: ابو میرا دل چې استدال د دې ځان سره ډبی مړو مې ملي په حیدر بھائی مې ډبی سو نو
0: ډبی ډبی مراول را پسې کنه او سو ډبی سره دی
1: بھائی بس
0: وا وا وا وا وا نو څه دی خیال څه دی لکی موټر موټر سایکل عمره فریج واشنگ مشین سلائی مشین سروزر والی سروزر میخکی د زنانو جوړی د کور سامان کمی اوسې د ډیر ځت خوخته
1: بای است من زله نه کیږي خو امی می عمره کړی د غوړه
0: راو کی وا وا وا وا وا نه نو ګستاس شرط عمره ورو لګی ماشاءاللہ او ډیر لکه را باندې خو لګیږي نو اباسین کې زما د وړوکوالې هغه تصویر پروت دا د اباسین اباسین دی نو تا ورسره تور سره میلاو شو لکه مہربانی شکریہ وعلیکم السلام تمنا گل امنا گل اور امنا گل السلام جی ڈیر ڈیر جاتا مننا او دیو چ باسین سر ملو شو باسین زما اوڑ کے اورار دے او اگ کی چ رگ کم چہرہ دنو اگ کی بالکل دنن اور کی زما اوڑ کو علی چہرہ پرتا دا حسین اور مڑو نو چ ڈاکٹر سیبو گل رحمان ماما وئی کتا مونگ تو اون وے مونگ با در پسی درزو واجد علی ممن تا ویلکم وایو جی ڈیر ڈیر جاتا مہربانی خوشالو سی ٹیچر مہک شاہ ڈاکٹر صاحب مجھے آپ کی ہاتھ کے گفٹ چاہیے چاہے وہ چھوٹا سا چھوٹا سے پین پین ہے کیوں نہ ہو اڑکے دی اڑکے گفٹ دی ہمات استاد سو دی لاسٹ گفٹ پکار ٹیچر مہک شاہ ڈاکٹر صاحب میری کزن آئے تھا میں نے بولا کہ میں پروگرام سن رہی ہوں میں نے بول کے میں اس انسان کا پروگرام سن رہی ہوں جو غصہ زیادہ کر رہا ہے آواز میں بھی کوالٹی ہے بیلڈونا میں بھی کوالٹی ہے اس کے لیے میں ایک ایک منٹ کا انتظار کر رہی ہوں جی واہ ماشاء اللہ اور لاندی ہوتی ہے گنہرا تمنا گل تمنا تا یا دے کے سو کیا دے تا تے سلام کو تمنا گل بالکل سویٹ ہوئی چلی بھائی سر خط چلے گی نو خبر سر چلے گی والا کی کت خبر ہے گوڑا ماں ہوتی جو بیزت خلق گڑ وٹ خلق اگر ڈیر بدلے گی او تاس تو گوڑا بار بار دا ہم جو گوڑا غلط ارکتو نمک ہوئی غلط قدم مرو چتو ہوئی گوڑا منگ نا کتاس زارے گی کنا نو دیو رور پہ حزبانے دیو خور پہ حزبانے او ہاں علی بدن زاری ہو چتا د خپل کور عزت ساتي دا نه چتا د کور نجدنو ساده را پوګه کړه د کپړې مې راغستي دیو بس کور کې مې جګړه کړې دوه در بھائی مالو پنارا کېو علي بھائی مالو پنارا کېو سان لا تم مالو پنارا کې اوسې سان لا پکلا چار اوسې چې سان لا نه پکلا تاسو بنا غانه غوړي یا خدای پاک سان لا لا ډیر وړو کې دې اغلا لا د اختیار چانه دې ور مالې مې درا کړې د اختیار اجي سب د الله رب جل جلاله بخي د اجي سب نماز کړه د کور د دې جون زمنګ دې ناستے پاسے کم اختیار دے نو صرف اور صرف زمانہ مشرور سر دے زمانہ دے زمانہ دے کور زمانہ دے ناستے پاسے زمانہ دے گرزی دلو زمانہ دے گاڑی تے خطلو دا ٹول اختیار الحمدللہ زمانہ مشرور سر دے او اللہ دے ورطا ٹول عمر دے پار دے اختیار دے اغسر دے اللہ رب زل جلال ٹول عمر دے پار لری زد اغپ دے اختیار بانے دا اغپ دے کوشش بانے زد انتہائی فخر کو مزدہ گنا ماں چزلا اوس ماشوم مزه کې جاجي سب کله وفات شلو الله دیو بخي نو هغه ټیم کې ماته دا ولګي چې بس حیدر خان ستا ماشوم توب لاړه ختم شو چې کله د خیر سره زما رور را للی او زما رور لکه کله د هر څه سنبال کړل او د اجي سب هغه څوکۍ هغه واغستل نو ماته دوباره دا احساس شو واقعي اوس هم لوړ کواله در کېشته دي الله دې راته لري الله دې زمونږ او الله دې ستاسو د ټولو کوم ستاسو رونه دي ستاسو خپل باندې اللہ میں اتفاق و اتحاد عمدہ کا شانت کی لہرا اور زمون دے پارا ہم اتفاق و اتحاد دے پارا دے دعا گانے گواڑی چا اللہ رب جلال زمون دے رون دے اتفاق طول عمر لری اللہ دے رتا جانے جون دے لری اللہ دے رتا تاس جون دے لری چا اللہ تعالیٰ مدہ غمین یو بل سر قائم و دائم لری دے یو بل سر بمین انشاءاللہ کو جی دے لائف کال دے لاری تاس مونگ تر آغلی ہے مونگ تر موجری

0: کړی دا او ګور چې موږ د لایف کال لاري نور سو روان دي د کریمو ډبې موږ ورزو سلوي خپل ګروپو غټه نه ما دوره روان دي د کریمو ډبې سره ونو ورزو لایف کال ګور چې موږ سوګ دي سو ورغړی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
1: وعلیکم السلام من السلامون اخیو سلام تاتا کمو ساگ اخبرونی تو لوریزن
0: کتا وعلیکم السلام وعلیکم السلام زما دا خبرونی سمرم اوری او تا دا خبرونو خبره گینو خبرون دیر خلق اوری نو آغامم چی دن تاتا سلامونو کینو داغی سلامونم دا سر دا خیر سر والا
2: We'll be back right after the commercial break.
3: موسیٰ سٹیشنری اینڈ بک سینٹر ہول سیل ڈیلر منگ سر بتاؤستا دا ہر یو سکول کاپیانی کتابونا گائیڈز کلر پینسلز بال پوائنٹس رجسٹرز کاغذ وائٹ بورڈز ہر قسم دا سپورٹس یعنی دلوب سامان چائنا سٹیشنری اور ہر قسم سٹیشنری بتاؤستا پا ہول سیل ریٹ ملاوی گی دا سکول او کالج دا پارا دا مکمل سٹ پا خریدارے باندے خپل گفٹ اخیستل مہر اوے نو پتہ یاد ساتے موسیٰ سٹیشنری اینڈ بک سینٹر ہول سیل ڈیلر کمیٹے مارکیٹ نزد امن چوک سوابی پروپرائیٹر عبید خان موبائل نمبر 0311-8353-514 ویم نمبر دے 0303-8852-138
4: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپی کږي وی نو د هغه ټولو مریضانو لپاره د خوشحالی خبر اوس با د هر اتوار پر ورځ باندې سحر د اتو بجو نه واخلي مازیګر تر څلورو بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیگر تر سلورو بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یار ساتے بلال پلازا السید سی این جی تا مخامخ کونډا موڑ جہانگیرا روڈ سوابی مزید د معلوماتو دپاره یا د نمبر اغستو دپاره پدی نمبر رابطہ کے 0314-15-13-232 یعنی کہ 0314-15-13-232
5: ماں ویلے مال دا شارجا نا کالی راوڑا
6: زو اس تا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
5: او ہو پمینا بازار ٹوپئی کی دا شارجا جولرز دکان دے چرتچی دا دبئی اور دا شارجا ٹول ویرائٹی موجود دا
6: نو دا سوایا کنا
5: شارجا جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938273265

جناب د ټپي تاسو منځوي کې د ټپونو باج کوم نن تاسو را نور خبرې تر بخو جی کا پروگرام کې څوک شامل دل غواړي میسجز کول غواړي میسجونه الله راځ کوم نن کا څوک راتل غواړي نو تاسو کوم نن میسجونه الله رات لے صفر 334-440-0976 سم انسٹ کوم جی سم لگوم اور بیاس تاس لائف کال سلسلہ یا بیاس تاس میسیجز کم ماتا راغلی یا راضی با نو آغا پروگرام کی شامل ہو سیدھے نن موڈ زمان نو برابر خبر کے اپا بلو والا جگم دینو دی لگ پما جگم دینو پتا سو جگم لگ معاملو انتے رہا ہم اوکو جی گینی ملاقات جگم دینو ناممکنو

0: او دستر غتور او زړه ټکور ګورما ځان لا دزړو زړه دمیتا
1: او نه دردي
0: کی تاسو کور ګورما فرګ دی جی دا شاعری مریج کمندن بیا چرته کو سلام بھائی جان وعلیکم السلام او خې دی आवाज جی رانی کمندن خدا ایس ایچ کے رانی منانا شکریہ جی او رانی وای چی ایز سنگ ایز خد جی تاسو خپل لوی تاسو خې ټیک ټاک کی خیر خیریت ته سلام بھائی وعلیکم السلام اسمت بھائی کمندن سنگ دے زه مصطفی شی ویډین جی مصطفی بھائی اغم خد جی سلام بھائی وعلیکم السلام پروگرام موسم زبردست عبداللہ خان مونږ سره پروگرام شامل شوی دی دی پتن لگی د کم زینا پروگرام کی میسج کی سلام وعلیکم السلام نازو یم سرجیتا سنگی خی خیر خیریت ٹھیک ٹھاک جی تاسو پروگرام ز او زما مرګریچ کمنو هم اوري او ډیر انتظار استاد د پروگرام ازرا تنزیلا حسیبه تا زما د سایډ کمنو سلام وعلیکم السلام تاسو سلام نو رسیدل جی بای ز تاسو شو ډیر پمینا اورم او ز تاسو شو ته کمنو وی خیمه نو دا خو کمنو خو خبره ده ته شو ته وی خیمه وی قربان وی زار خجناب نیکسٹ دا چا میسج راغلی دے یا خدای پاکا ہاں دا شگفتی میسج کھڑی دے شگفتا چار سدینا سلام بھائی وعلیکم السلام سنگے طبیعت مو سنگ دے ز ہم سا شو اورما می ایف جے نور دا ٹوپینا سدیدہ تا زما در سائیڈ اشکمنن سلام نا کائنات تا ہم کمنن سلام نا آسیہ تا ہم سلام او تاس تا ہم کمنن سلام وعلیکم السلام

وعليكم السلام. وعليكم السلام. ستاسو د سړي څنګه نن ټول تسلم نو رسیدل مننه شکریا. اینڈ نیکسٹ سوکھ راغری دکم زینا پاک ویلکم ٹو دا شو اینڈ پروگرام موسم زبردست دے جی آئز سنگا دا پلیز نائٹ شو تا راشی او اختر کی کم دن تاسبا شو گانے کوئی نہ نہ کھوما اختر کی خوب از چھوٹی کھوما دی اختر کی کم دن لگ پری دی ظالمانو گوری چکلا نش کم دن دل تدبارہ ماری جوائن کھڑے دے دلبر ریڈیو ماں بالکل بھی خیج کم دن چوٹی نہ

اوکے جناب پروگرام پر شروع کچھ گمنن دس کر کھو ستاس لائف کالز با پروگرام کے انٹرٹین کھو شاملو با او دس کر دے کنا چھے کسو کال کھول غاڑی 0334-440-0976 پدی نمبر تاسو رابطہ کولی شے جی او سٹوڈیو کچھ گمنن دا سیزن ہم گڑ وڈ دی بس درز کچھ گمنن سٹوڈیو کنے ما آئی دا کچھ گمنن دی سسٹم سرا او دی لکھ کچھ گمنن نو مائکنو سرا کنسول سرا کمپیوٹر سرا کچھ گمنن بس لگیا یہ کل بٹن اخو کل دی خوا نو زجی کل کھورت رازم یا پروگرام شروع کوم نو اغس دوبارہ سر کوم نور سمائی کچھ گمدن نو ہوئی اول از ما لکچ گمدن پٹ پٹ لکھ قتل کنا مائی کسوئی وی ابو شکر دے ابو آئے نور جگم دن سنا ہوئے کوئی ابو اور بیا جگم دن کنا کلا موج مستی گی کنا او بیا بگی جگم دن ہیلو ہم کے ہیلو ہیلو ویلکم ٹو دا شو اینڈ سم نائس زبردست جگم دن پروگرام دے آئی سنگ دا آواز اوکے دی جی مننا شکریہ تھینک یو بنڈل آف تھینکس اینڈ سر آپ کو پتا ہے سر خدا پاک پدی میسج بند کم دن زون دا فیوچر ڈاکٹر کم دن سر پروگرام کے شامل چڑھ اچھا سر بھائی گوڈ جو ہے نا میں صرف جو ہے نا آپ کا پروگرام سنتی ہوں اور میسج بھی فرسٹ ٹائم جو ہے نا آپ کو ہی کیا سر السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی طبیعت پروگرام ڈیر کھلے دے او تاسو تا ہم ڈیر سلام پروگرام کھلے دے ایمن خان تو میسج کے بھائی آپ نے پیار کیا ہے سچ سچ بتاؤ دم عجیبا سوال دے عجیبا کوشچن دے کہ سر چلیں اس پہ بات کرتے ہیں لیکن اب یہ کالر ہیں ان سے بات کر کے نا تو آگے چل کے پھر ہم اس موضوع کو تھوڑا ایکسپوز کریں گے ایکسپلور کریں گے اور اس پہ جو ہے نا گفتگو کریں گے السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم ہلو ہلو

هر څنګه یې خی ټیک ټاک یې خیر خیر دی جی الحمدلله پروگرام اورم او په دې ټایم کې مننن سم خوند کې ستاس پروگرام هیر ایم د صوابینا طاهر بیا ایزا نور سنگدا ایزا نور خد جی مته یو سونګ پلی کې کوشش وکړو جی کالر ګور مون سر سوک راځي کوم ځنه دی خو مخ کې کوم نه رابطه کړو خو خبرې نه کولې. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم. اوکے جی سوک غنگ نہ کہی یا خبر نہ کہی کنا اگی سر بدا سکار کو انہوں میں خوش کمدن دا نمبر بلاک کھو ماں ما سر دیر آسان حل دے جی دیر آسان طریقے چی کمدن ما سر موجود دے او بالکل پکی چی کمدن گرانی نشتے گران کار نشتے دا سی خلق اسنا مینے لگی چی سوک رابطہ ہو کی یا سوک کھالو کی بیا غنگ نہ کہی خبر نہ کہی نو وقت بنا زائے کوئی جی ٹیم بنا زائے کوئی نیکسٹ کالر گرو مکسر

0: سوک راضی دکھم زین. السلام علیکم جی. ہلو تاسلا زما آواز درزی ہو کنا. ہلو السلام علیکم. سو خبر کوي کوم زنه جی؟ مېم سو خبر کوي یا خدای پاکا خپل خو کله نامه والی سو خبر کوي. تاسو له جوړ کوم زنه ما आवाज نزی مرګ اف. سلام بھائی. وعلیکم السلام. ارسلان د کلاوټ نه او شونایست جی مننه شکریہ جی. آواز اوکے دے جی. دا چا میسج راغ لے دے راستہ ہم. سلام جی او ٹھولو اور دن کو تازما سائیڈ. السلام نا. وعلیکم السلام جی. سلام بھائی. وعلیکم السلام. سنگ ایرانی ہم دا صوبینا مننا شکریہ جی. او رانی وئی چھ خرانی پدی خبر کو ہو کالر گور مکسر سوک راجی دکھم زین. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: قربان سو خبر کو دکھم زینا کلاوٹ نانو ولیج کم دن دا سی پا غلی غلی کم دن لگی ہے غلی غلی خبری کھوئے فاطمہ دا کلاوٹ نا پا خیر نا پا خیر خی ٹک ٹاک کیا خیری دے الحمدللہ تانا باورو تو آیا ستا خلی بانچ کم دن طبیعت خدے نو دنیا نو پدی امید گمان پکار رکھا نا بس نہ پیغام بس اور کے دن کتا یا سب الگوڑے
1: بین وقت کال کرو تو تمام شروع تھا اس لیے پروگرام کا بدیا اختر کے ناراض ہم تھا سولے اختر کے ناراض
0: زبا ولی اختر کے ناراض ہم دی ولی جواب ما سر نشتے سنبل لرد اخترون اس کم دن ما تا سر تیر کڑی دی
1: مجھے تا سو پروگرام کا تینین و اختر بس ہم آگئی
0: نو زما پروگرام کنه نو نور خلق خوبه ای کنه نور خلق بکی کنه
1: نور خلق پروگرام کنه خوش آلی مون کتا پروگرام تا
0: خوش آلی ایو مطلب دی کنه پا یو هندوش گمدن بٹخیل نه روا نیگی پوش بیو خواب داست دی چیزو کئیم او کنه امام نو زما لگش گمدن و ما دا خبر محسوس کرده چا بنج گمدن سب فرق نپریوزی
1: نه نپریوزی
0: فاطمہ خبر دا سے دگانا اللہ دا پائمانی کم دن دا خبر کھومو پر اختیار بانچ کم دن دا خبر کھومو چھے دا دنیا دا کنا چھے انسان دا کم دنو بس سترگو محامخش کم دنو یو حساب کتاب دے چھے سوک پدی ریڈیو پدی مائک چھے کم دن خبری کے یا پا سوشل میڈیا والے سوشل میڈیا بنچ کم دن سوک خپل ویڈیوز یا لائب یا آخوا دیخوا آو وقت سرچ کم دن آسی زونہ کی کنا نو اغیطا فیمم ملائے گی خلق اوریم گوریم وینیم لائکیم خواخی لگ معمولی ہوندے چھے کم دن سیٹ تشیگ لائے دا خلق چھے کم دن دی خپل مڑی ایر کڑی دن زبا کلا سیما خبر
1: تسلیب
0: اور کو لگ دلاسب اور کو سلے کچھ کم دن ٹاپیان میں اپیان میں اور لگ پتہ سلے شی. ہلو سنگا خبر فرختے
1: بڑا
0: نور چاپ دو اسلام پیغام
1: بس میرے کو بچوں سے مشکل
0: زٹیک تھے.

ماں چرتا ہوں کم دن اخبل آواز نے اور ادلیا اور نن بج کم دن اخبل آواز لگ معاملی ہوں تھے ڈیلے ہم دے گا نا نو ریڈیو والا موبائل ماں سر دے لگ مکسنگ کوم اور ہم چپا ریڈیو کم دن زما آواز سنگا دے کپما بنج کم دن خو لے گی دے کنا نوخا خبر ہے.

0: واه واه واه څه زبردست आवाज دي دا خو کوم نرمه کې ډیر کماله دي نن ځان مالګ کوم دین او پی جن دو
1: ورلو ور زم ما په ما ګراندې
0: چې پروګرام په مینس کې کوم نه شپلي لګي کنه د دې وجه هم دا غدا چې ما د خپل دا هډفون کوم نه دی والیم ډیر لوډ کړی دی او چت کړی دی نو په دې وجه کوم نه نو دا مایک سره ټکراوي کی مایک سره کوم نه ایکو جوړیږي نو د شپلې आवाज نه کوم نه نو تاسو ته کریټ کیږي برګه دا وجه کوم نه تاسو برداشت کوی با شکریہ جی سلام بھائی وعلیکم السلام عائزہ نور کیسی ہے صدا سلامت رہو ٹوپی سے ہمارے ساتھ دے رہی ہیں رابیل بہت بہت شکریہ ٹوپی سے دینے کے لیے ہمارے ساتھ بھائی اللہ پاک جو ہے نا آپ کو خوش رکھے اور اردو میں باتیں کریں یہ پتہ نہیں کس کا میسج آیا ہے بھائی اردو سانگ ہم پلے کی پلیز بابی سنگھ ہے بابی خدا جی بھائی تاستا ہم ڈیر جا سلامنا استاذ اور دودھ کو تہم چکن سلامنا

دا میسیجونه زر زر پروگرام کې شامل ومو او بیا خپل خبرې کوم زه. ہلو بھیا السلام علیکم. وعلیکم السلام. سنگھ تاسخی ٹک ٹاک یہ خیر خیریت جی آسما منگتا میسج کی گدون نا شکریہ جی سر تاس آواز و انداز ڈیر زبردست ڈیر زبردست اور ڈیر زبردست او خندام چکم نے ساس و سم کھلے دے نازولے دے جی منگتا میسج کی نازو تنزیلا او حسیبا مننا شکریہ نازو تنزیلا حسیبا. سلام بھائی وعلیکم السلام. پروگرام کھول بھائی زما میسج تاسو اس ہوئے دا درتا ما مازگر کڑے ہو ایمن کمدن میسج کے جی. سلام بھائی وعلیکم السلام. سنگے مسکان یما شویڑینا او ماتا ایزا ماتا دا ایزا دا کپڑو سائز کم دن پلیز پلیز او آیا اختر دا پارش کم دن کپڑے اعلان وا وا وا وا وی قربان دے کلو ماشمہ و لکش کم دن سم ربے یا دی دا سے اندازہ تا سولہ گوئی خواہ نورچ کم دن کسو کتارو بنزن پوئی گا زکا چے مجھ کم دن چرتا کپڑے نہیں دیا غصہ ماشمان تا چاک فرق پریوزی او کنا کنا پریوزی خو پمنگ بچ کم دینو فرق پریوزی دی او اختر کے با پروگرام لا ضرور رازی نا کور کلے لگے چانے مور پری دما اختر کے با انشاء لگے ہر زہ ہری پور دزما اختر زما بچ کم دین دی زلا ہری پور کی بئی ہم یہ ظالمان دوست کال غانم دست کا خواندان خبر دست دا کنا چی از چکلا ندی فلٹر او تیم کنا تس به یقین نساتے تس به لکج کمن یقین بن کوئی پدی خبر بانے ما اختر چ کم دنو لک ما تے یاد نشی چ ما کور کی شرط چ کم دنو اختر کڑی یا چکم سٹیشن سر زمون سلیکوم یو خو خبر دا سدا چې ما سره کم خلک کار کې یا ما سره کم کولیګ زی پاغي باندې کم نه ما ډېر ډېر زیات دردی کی زم خیر دې دې کم نه وخت تیر کی خبر خو دې دې کم کلکړې دې او تاسو به هم کم نه انداز ډېر لګ کلکوي با لګ مضبوطوي با

وخی را لیگ نو سے سوچ کو ما تو فریج میں مو اگست دے گانا فضل دا تو بیوال وخی دا و طاہرج گم نو تر کو بو بھی نہیں نو ور کے پلا دے خیر کیجی دا و خوش گم نو گی نہیں ور کے اختر تے رول غواڑی او پ خمز مزے رول غواڑی اختر چے کلا کور کی مور سرے مور ہوندے چ گم نو عظیم ہستی انسان سر موجود ہے نو اختر جی گمدنو اغا اختر جی او نور بکایج گمدنو تاسو ہمز منگو لکش گمدنو سوی یو پا لفظونو کی بات زد تاسو چی گمدنو سبا ہوئے ما اسے بات تاسو آئے چی اس تعریفونو کی یو یکینو سا لاس پینزا وارا گوتی چی گمدن دا برابری نہیں یو دیکھ کی فرق ضروری اخل لاس تو گو رہی دی کی بچ کم دن تاس پا اخل اچ کم دن فرق با معلوم شی چسس لکچ کم دن فرق دے گنا او دی زل اچ کم دن آکیب جان و حارج جان کم دن گیر دے جے او زب اچ کم دن او سلور رز ٹک ٹاک تیرو ہوں او سلور رز نباج کم دن امرجنسی چوٹیاں نے بگی کنا امرجنسی چوٹیاں نے کم دن بگی تیرو ہوں سنگ حارس سنگھ آسم خیال لے چلتا لنک کٹنے کی جو غصہ دے

یره خدای پاک دا عجیب عجیب میسجونه. سلام بھائی وعلیکم السلام. څنګه یې تاسو؟ ټیک ټاک بھائی تاسو د خندا نزار مننه شکریا. هلو بھیا څنګه یې تاسو؟ ټیک ټاک خیر خیریت. ویلکم ټو دا شو، ویلکم ټو دا پروگرام. مننه شکریا جی بھائی. زه هم تاسو پروگرام اورم څنګه سره خپل آواز کوم شامل کې امیل ٹریکس را. پلیز پلیز پلیز میسج دچا راغلے دے نیمل میسج کی گمت مردان نا. شکریہ نیمل. سلام جی وعلیکم السلام سنگھ جی تاسو خی ٹک ٹاک کی آسیا ایمان او دین علاوہ کم دین بلا نور نوم لکھ لی دی پروگرام سم خیستہ دے بھائی جان ما دا سونگ اوایا.

0: عشق لکا دے بنگلو گے. پلیز بھائی جان آو خپل آواز ہم کم دینو شامل کا کلثوم او ایمان تا ہم سلام نچ کم دینو اوے پلیز. او ما سرچ کم دینو سارا او مروہ ہم ناس دا سارا اور مروہ تا ہم کم دینو سلام نا. وعلیکم السلام سارا او مروہ تا مننا برو مننا برو سائز دا راکھولو زمسکانا مننا شکریہ جی ستاس ستاس میسے جو کو. نیکسٹ د چا میسج راغلی دی السلام علیکم. وعلیکم السلام سنگھ جی تاسو ښه ټیک ټاک یې خیر خیریت جی. نیکسٹ اختر پہلا رز په ہری پور کې تیر کا او بیا ریڈیو ته راز ریڈیو کې بچ کم نه تیر کې مشورې خوش کم نه ډېرې زبردست زبردست مشورې دی. وی وی وی وی زار وی زار بھائی اختر تاسو بابی او خپل مور سره کم نه تیر کې دخل کچھ کم نه لیونیان دی دا میسج چا راغلی جی دا ایمان میسج کړی دی. ایمان وای چی کور کچھ کم دن اختر تیر کے نو سگور کنا سے پہلے کچھ کم دن جوڑی گی. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام حسین چلے رو اخی
0: خیریت دی سو خبر کوي کم زنا
1: ما زه د ادینان کلینا خبر کوم گوهر علی
0: گوهر علی صاحب د ادینان جی شوابے سنگھ زمینداری نن سب کم دن سب فصل تاس کرل دے
1: خیرو
0: کی امید پکار نا او چې څوک د الله نه کوم نن د خو امید کی کنه دا غی لار کوم نن اسانه کی
1: ا بالکل زمیداری هو برکت شي ری چې چار اټینګ کړی را او دا نه ده کړه الله پاک ډیر برکت اچولی دا چې ده کې د مارغو د میګو د غریبانو دا چای شي پکې
0: هم داس دا هم داس دا او ګور آشنا داس خبره ده کنه چې انسان کا فطور نه کنه نیت ته صفائی کنه نو نور کارون چې کوم دا الله کې یو دا مونږ خلک یو چې وای چې نو جی نشته او نشته او نشته دا چې کوم دا دی نش نش کې کوم دا مونږ بل
1: بالکل جی دا به خبر راته کوم تاسو پروګرام دا ما سره پر خدای مو کیسه تاسو سره ما چې پروګرام نو تاسو اورا ما بالکل
0: او
1: نو دا نه تا غږ وستر ګو دا تاریخ کو پروګرام روان نو ما یې ورته کوم لګو
0: مننه شکریہ
1: ما دیر ولی دل شکل دا دا پتونا دا بارانونا خو چې کم سریش په سچ باندې صحیح زکات د خپل مال سی کنه نه دا کی فصل تما کتلی په پارا خلا او دا چې په طریقې سره پاک صفا دا چې خپل سنبال شو کنه چاړو په وشوي کې نه دی
0: په وشوي نه دی هم هم داس دا
1: او چې کم دا ګنده پسونه لا دا تر ځان لا غوندو کې لا غمنګوري دل کرنه سیده هم ګډوډ ګډوډ کړو
0: اللہ مدد تا سر رکھی گی اللہ بس زان راٹولو کوشش کے زان تھا راٹولے نو فزان چکم دینا داخ بن کی کنا یار مو سر چکم دینا ڈیر خل کا تڑل دی حیوانات تی چرندی پرندی ٹھیک تے دا حساب کتاب چکم دینا دی جواب بور کھو وہ
1: بالکل جی بالکل چې کم سړی دغه پکې وباسي نو الله پاک ګور هغه ته د کال دغه د یې شو د کال نه وتا رو پاک سیوا کې شکر
0: زه آشنا یو خبره کول غواړم راتلون کې کوم دن قرباني ده کنه زه بچا رد نه کوم یا پچا چې کوم دنو داسې خبره نه کوم خو څه بد ګورو نو هغه چې کوم دنو هایلایټ کو بد ته به لکه چې کوم دنو بد به وایو او دا هم چې کوم دن د ایمان یو نخ ده چې یو بد کار کېږي نو ته چې کوم دنو هغې دپاره آواز پورته کړه پوچھ پا خبر خبر دا سدا زیادہ تر خلک کم دن ما پدی لی دلی دی دی تیر اخترونو کې چې دی قربانی کې نو د قربانې سروي چې کوم دینو نن سبا هر چا سره موبایلونه دي لکه چې کوم دینو کیمرو والا موبایلونه دي کنه دی چې کوم دینو ویډیو غانې جوړي او دا خلکو ته خای چې مونږ قربانی کوو مونږ داسې او مونږ داسې لکه چې کوم دین دا قربانی خلکو ته خودن د پاره ده سره
1: بالکل جی خور خو نه دی پکار چې سړی کې دونه پیسې لګي او دونه خوشاله کی کې نو په صحیح نیت سره پکار دا په دې نیت پکار چې دا زمونږ پیغمبر یو طریقه ده سنت دی او وها خو ټول کال دا غوښی کیږي نو دا صرف دا هنه چې په اختر کې یو سړی غوښی وکړي وها خو ټول کال غوښی کیږي ځان یو سړی رو خپل دغه پی کیږي کنه شکر الحمد للہ داس کے محلہ کے پاتی گو چی گا التک پکی دا غریبان چار چار پکار دا دی چی نہ غریب لیول کے ناگل داغا پہ دو وقت کھلتی گی داس نہ پکار چی دونوں پیسے دونوں خام خان سب کم نہ کم ان پیسے کی پیو سڑی راضی نو پندرہ ہزار روپے پیو ہر سڑی باندھے راضی
0: ہم دست بس پکار دست چی خنیت سرا او نیت کی چکم دن نو فتور نہیں ہو نیت دے صفائی نو نور کرنے چکم دن اللہ کی ہو او وقت چکم دن راٹولولو او زیاد ترزین خلق چکم دن ما پاکی داسی ہم لیدی لیدی چی اغی صرف چکم دن اپل فریزونا فریزر ڈی فریزر دا حساب کتاب چکم دن ڈکی راٹا کیونکہ چی اپل چم مالت گاون کی چکم دن او گورے اخل کا او گورے چی اغی واقعی چکم دن او دا اغی تا وقت ضرورت تے او حق دار دے ٹھیک دے گا نا نو صرف چکم دن زان تا بخیٹی نہ رکھوئے ہو چی با راش وارو کمڑا قربانی خواسی مشوا خدا نا خوش کم دن واسی مشوا راش دا وقت چکم دن سنبال کا
1: پروگرام مسائل پنجی قسم قسم مسالے خلق کی نو مونگ پکی ڈیر وقت میں پکے پروگرام ہو رہے دو
0: گورے خبر داس دا چی بس دی کی با ستاسو منانا چی تاسو کم دن دمرا فمینا او رئیو گنیش کم دن نانسا با چا سرا وقت دی دمرا چی آغش کم دن دی با لکچ کم دن پروگرام دن تا یا ریڈیو تا ناسی او دی کی ستاسو یو جہان منانا او زمونگ دا کوشش شورو نم دا کوشش شو او شورو کی اون شو زکچ انسان سوچ پی یو کڑی او کارون دن لکچ کم دن بلکی گی بیا پا کچھ کم دن دا پروگرام مونگ پیش کو دی پروگرام چھ کم دن ترتیب برابر شو دا پروگرام تاسو خوف کو دی پروگرام نچ کم دن دا خلق تا دیر زیاد ازدکڑ پی ملے بی گی او یکینو ساتھ ایو زچ پروگرام کوم گنا زما یو خبر یاد ساتھ زچ پروگرام کی کینم گنا ز صرف چکم دن خوند و رنگ پر یا خپل نامه جامعه د پر چکم دن نه کینم چې خلق ما او به جنې یج کم دن او خلق په نظر کې چکم دن ز ډیر خراشم چې طاهر چکم دن وا وا مفتی سره تر پروگرام کې یا طاهر پدی پروگرام کې طاهر نیت چکم دن هم د غي چې از دکړه وکوه از دکړه چکم دن د از دکړه
1: هغه ماشاءالله تاسو لکه جمع پش پلس بجے پروگرام ما تو نمبر ډیر ټرای کو خدما نمبر تاسو ته ولګی دنا او دروازه چې کم 2 بجے پروگرام دی نو هغه ته چې کله ز پکلی کې مو کوي نو خامخا به زو ریډیو ته کینم پروگرام اورم ډیر مسالې ډیر خبره پکې دا سره لري ټلیفونونه زاورم تر چا تیر وړي مخامه کو سوق د چانه ته پوس کولی نو شوی راشه موبایل نه نو زو ته غلطو خیا نو مو ته غلطو خیا مساله په خپل خلک دا هم موږ ورته دل کنه زین نو زو د خلکو کې یو غټ آی پروت چې مخامه هو نو دا خو پکار دی چې مخامه په محله کې پکلی کې بلا مولان مفتیان صاحبان بس تپوسو کی چیار ما سر
0: دا تپوس کی شرم نه پکار گورا خبر داس دا تپوس کی شرم نه پکار دا جون جگم دنو تیری گی ٹک تی سیدے زمونگ کرونا زمونگ لکج کم دن صوابے سی مدا سی دا مخی خو پخوا خو دا سی لکج کم دن تعلیم دمرا عام بنو اس نن سبا جگم دنو مندرسی هم خدیر مندرسی دی سکولون هم خدیر سکولون دی و عمل نشتی پی یار
1: بالکل
0: صحیح خبر ڈیر
1: منانا
0: خبر داس دادی پر ریڈیو پروگرام نہ کہ ریڈیو باندې کوم نن تاسو خیر دی پروگرام نہ اور یو موږ کوم نن په دې سیس باندې ډیر متنګ وایو ځکه موږ خپل کار روزګار هم پکې ډیر جاتی
1: خیر خپل کې ما نن نو سبب تاسو پروگرام کې مفتی سے بناسي باګه دا هغه کې بعد ته شمولیت کوم نن سره
0: صحیح دی ٹھیک دی ډیر مننه ها
1: نمبر باندې راکه صحیح شو ډیر مهرباني سومره ته چاته چې موږ आवाज راشي ټول ته درته مينې نه زبا سلام
0: وعلیکم السلام جی ضرور جان کوم نن موږ پروگرام کې شامل شو ادینا کلینا او ډېرې ښایسته ډېرې ښکلې او زبردست خبرې دي شریک کړې جی آواز مو کټ کیږي جی لګ معمولی اونته آواز کټ شو ورګه خیر دې تاسو کوم دن پدی خپل خاطر مدر نه وای یا خپل کوم دن افغان مکه وای مونږ به اس نه وایو ځکه چې مونږ باندې کوم دن ایسو کې یقین نه کې عظما د سایډ کوم دن میسج راغلی دی جی عظما وای پمنگ سوک یقین نہ کے پمنگ سوک باور نہ کے زمنگ لکا پمینے وانج کرنے سوک یقین نہ کے یا خدا پاک زڑوں میں دا غواڑی بس گلاس کی میں ابو اگستی ہو بس دی گلاس کی کم دے نو ڈوبشے ہوئے بم کی سب ختم ہوا ہونا کن گلاس کی کم دے نو لکا

0: جناب کالر ہم چیک کرتے ہیں ہمارے ساتھ کون دیں گے کہاں سے، ساتھ ساتھ ہم اردو میں بھی بات کریں گے. اس کی مین وجہ یا ریزن یہی ہے کہ بھائی اٹک کے ہمارے جتنے دوست احباب ہیں یا پھر ہری پور کے، ایپٹ آباد کے یا سائڈ ایریاز پہ پشاور وغیرہ میں بھی اردو ہی مطلب جو ہے نا بول جاتی ہے نا، تو وہاں کے لوگ بہت زیادہ پھر گلے کرتے ہیں بھائی طاہر آپ سارے کے سارا پروگرام اردو میں کر نہیں پشتو میں کر دیتے ہیں، تو ہم اردو والوں کو کچھ سننے کو ملتا ہی نہیں. السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کون بات کریں کہاں سے؟ عظما د بام خیلنا. عظما سنگھی تسخی ٹھیک ٹھاک ہی لبنا لبنا لبنا سنگھی تسخی خیر خرید دے لبنا خیر گمدن اس مصروفیات مستدی سٹڈی کا وہی کور کے دا کور کارن کا وہی سکوئی تاسو دیوبل خدمت ہو زمون خو چر تم کم دن تاسو خدمتوں کو وی وی خدا پاک لگا مونگ چر تج کم دنو لگا انڈیا کی ہو افغانستان کی ہو ایران کی ہو چر تی ہو
1: پاکستان
0: پاکستان کی ہو پاکستان کی چر تی ہو نہ پاکستان کی چڑھتی ہو سوابئی کی بچر لگے کم دے رہو دا کنفرم خبر اندا وہی جو پاکستان کے سوابئی کی بچر تھے فدی ریڈیو جو پروگرام نہ کی گی پروگرام نو کچھ کم دے اندا ڈی جیز آر جیز او دا پریزنٹر دلبر ریڈیو سوابئی آواز تھا سو نول کم دندا آواز تھا سو ان تو نہ کسی سنگا بس دماغ خیال کی دیشی دا عمر غازم بھی کنا خیر اس خبر اندا عمر سر کم دندا مسئلے کے شالے کم دندا انسان ہاں ویم خیر دے پدی کم دے مونگ نہ پکی گو پدی خفگان مونگ لکھ نہ کھو دا خفگان کم دے رہتا نہ چھو گو دا کی دے شی چی دا عمر تکا زم بھی کنا
1: عمر میں
0: تی 20 سال بیس سال دے وی لکھ کم دے تو 20 سال کچھ کم دے لکھ تا دا بیماری دا لکھ دا ہی ردو جکم دے مسئلہ دے تو بچ کم دے مخ کے بس سکے
1: بس
0: جی یا خدا پاکا یا اللہ خیر
1: مطلب
0: کہ یہ انسان نہیں
1: اور مطلب اصل کی دوست ملگر ملگر کے وقت مطلب دنیا کی ملاقات یاد آتی مطلب موقع نہ رہ جی کہ آخر مطلب آگے مل گئے سر بندہ مل گیا آگے سر بندہ خبر ہے مطلب نکی جی انسان بس تو پلو والی سبق
0: انسان بکار دی جی انسان جی کم دن صبر ہو گیا دا صبر تاویز جی کم دن جانتا ہوگی چرتا جی کم دن دل تا دمگری ممگری ہوگو ری کلی کے او دا صبر تاویز ہوگی خبر ہم دیکھے لوکھ دے مغور ہاں خبر کو گورا گلے دا سے خبر دا چھنم ویج کم دینو بلوز ما اٹیچمنٹ پا بارک کی وابستگی پا بارک کی ٹاپک راوڑے ہوتا نا اٹیچمنٹ خبر دا سے دا چھے یو انسان تا دمرج کم دینو زویم دا انسان نفسیہ سورج کم دینو با لو بھی ندی پکار انسان احساسات تو سرا لو بھی ندی پکار ہم دا خبر دا نمبے خوش گم دے نو تا سوچا سرا ریلیشن شپ کے رازے یا تا سوچا سر گم دے نو فرینڈ شپ کا وے ٹھیک تھے فرینڈ شپ گم دے زمون پختنا معاشرہ کے گم دے ڈیر بد گڑن لکھی گئی چھ فرینڈ شپ لگ گم دے دجنے ہولا کو ہم دس دا زه خبره چې کوم دنو کلیر کوم تاسو خبرې لره اعظم خیر تاسو خپل خبره کوي ها
1: زما مطلب دا چې اول تلخ
0: کوم کوم کنه
1: مطلب
0: عاشقی کرے دا لیکن بس ٹول جہان جی کمدن عاشقی ما او تاسو کوم نه داسې تاسو پوښتنه کوي دا تاسو پوښتنه کوم نه ګوره د دې جوابات

0: تاسو کې یو نو انسان تا پر خجوابات او خجواب چې کوم نه ملاوي دي شي مونږ د خپل لړ چې کوم نه اورو کنه مونږ خلکو پس منډي وایو نو لړ چې کوم نه تاسو تاسو کې چې کوم خبر چې کوم نه نو تاسو ر او تاسو ګوري د عقل چې کوم نه اوریدل بعض وقت ډیر زیات ضروری شي ٹھیک تھے زڑ ببل سوئی او عقل ببل سوئی ہوں دی ترمین زج کم دینو عقل او زڑ ترمین زج کم دینو یو جنگی تا خبر ہو رسی دی تاسو زینی وقت کچھ کم دینو یو زمونگ زڑ غواری چی مونگ پلان کے کار اکو خو زین چی کم دینو آزے کے کلنگنگ ورکے چی دا گوری کار اونکے دی کی بچ کم دین تاوان دے دی کی زیان دے دی کی تباہ بشے غرق بشے نقصان بدے ہوشی نو دی کچھ کم دینو یلہ ٹک مونگ دا زڑ وارو چی زڑ وارو چی کلا مونگ تا نقصان ملو شی نو بیاج کم دینو مونگ ویر کو فریادون کو کلا مونگ کم دینو چرت زو کلا چرت زو کلا چانا مشورا لو کلا چانا مشورا لو دی ترمین زج کم دینو مونگ دیر زیاد مونگ تا اغسوی ٹینشن ملا بیا گیا مونگ لگ جکم دنو فیصلہ بیا اگر انگی جکم دن فیصلہ نشکو لے کنا مونگ دا خلکوم اور دا خل جڑوم کوو نو خبر داس دا چی اکل خوش کم دنو تاف لا اللہ پاک مونگ انسانان لا اکل راکڑے دے کنا دیس ایز نا انکار پھونے دے او دا خبر چکم دنو بیا بیا بیا بیا بار بار دا خبر چکم دنو قرآن مجید کم دا خبر راکڑے دا کیا تم اکل سے کام نہیں لیتے تا خبر اور اسے دے یو کنا نہیں رسی دل نور ہوں جی ماں
1: خپل پختنی زندگی کی نن پختنی زندگی کی ہمیشہ دا بار دا خپل مرد لار نہ لے دا کوئی نہ کوئی دل نہ لے دا دا مشورہ نہ میں ہمیشہ مان لے دا لیکن ما دا خپل زندگی کی مشورہ ہوں جا کر نہ دے کر دے جل او کریم دل لے کی صرف تا کر لیکن ما تا سو بھائی تا تو ما تا خيار ولي کی دی نے کی دی تا سو
0: لو خيار ما ہوں دل کم نن کما کل دنیا کے بل سو لگے کم نن نشتے ز دمر کما کل یم الی ویلج کم نن ز تا تو خيار خکارا شما سکون بھی ملے اوکے اوکے ڈیر مننا ڈیر مننا سفر ٹپے پروگرام کے شامل ہوتے انجوائے کیجیے دا ٹپے واپس راجو نور خبر تا سر قربان قربان 34440 0976 بانے میسجز کال شی

یار آواز باندې زنه پویګم دی انټرنیټ والا چې کوم دن کمپلینټ وکول غواړي دا څنګه څنګه چل دی چې آواز خو مخ کې کوم دن دا کټنګ نه کو او چې سیستم ډیر مودا استعمال نشي نو اغي کوم دن نو اغي کې سفال وغیرہ راضی خبر کے نور ما چکم دن سفال نہ کری بلکہ دل تچکم دن اپلوڈنگ مسئلہ دا 10 ایم بی ما نیٹ لگو لے بھائی فائبر فلیش چکم دن ما سرا نیٹ تے خوب بعض اوقات زین وقت چکم دن نو دا کار پری گدی جی پدی ہم چکم دن سم بلا لوڈ دے کنا گاونڈیاں نہ ہم چکم دن نیٹ ورک دے سم رکھا انسان ما زمون پ گاونڈ چکم دن نو لگدا سی دے صرف د کنیکٹ تے او دا کنیکٹ چھ کم دن زما گاونڈیاں نو مستعمالی پ پٹا پٹا او کہ گاونڈیاں آواز اوری کنا سبا تہ وچ کم دن پاسورڈ بدلوم خا دے گھر سگا ہوئے یا

اوف توبه اوف خدایا پاک ایو ټپو ټپو چې کوم نه مان الله تر اوس پر نه ریږي جنه واده شو لور یو شو لکه سپوږ مې ستوري چې غې کې ګرځوي نه لکه هغه مثال چیرا عجیبا ہوندے ٹپا تھا کہنا وہی جنہیں وعدہ شو لوری ہو شو لکا سپگ میں چی ستوری غیق گرزوینا

اری بچ گمنو یو ٹریک ریکویسٹ کرے جی او دا ٹریک دا پاکستانی کنا لکج گمنو بالی ووڈ میوزک نہیں انڈین میوزک نہیں بیا شاملو مو او کہ بالی ووڈ نو اگید پر گمنو زو رمے نا تا نا بخن کوڑا ما او بھیا سباش پیلچ گمنو پروگرام تراشی بھائی اس دل میں کوئی بھی نہیں ہے بالکل ایم پی ڈی ہے دا خزنا منو دا منو خبر دا دا چا میسج کرے دے شگفتا میسج کی نا شگفتے نو نو نو نو نو نو نو نو نو دا نہ منم ڈاکٹر علاج دی دزڑوں آسان دے زما دزڑوں آسان دے ہم دس دا زب بالکل ٹھیک ٹھاک شم دف ماس شوی دی خدایا ولے دمر جڑا راضی نا دمر جڑا راضی نا وی وی وی وی وی نو لکچ کم دن داستر گو دا اوخ کچ کم دن سنبھالو لونے دی پلیز ارے پگلے طاہر چپ بھی کر جاؤ یار

او که زه فری نیم نو بیا ورشه آرڈر را لجی یا خدای پاکا نو یو میسیج راغلی دی سی دی که صرف هلو دی لکلی دی مننا شکریہ جی سو بیا مونگت میسیج که ٹانکوی نا وی چه سنگه بای پروگرام خو دیر نایست دی مالا خوب راغلی و خو خوب رانچ کم دی نو لڑو او تختی دو وی خدای پاکا پلیز ایک ایس ایم ایس کا ریپلائی کر دیں نو نو نو نو نو نو نیکسٹ دادچا میسج دے جی میرا میسج کیوں شامل نہیں کر رہے آپ تاسو میسج نو کم دن یو میسج کر دے تاسو سلور میسج نو تاسو ڈیلیٹ کری دی دس خلق مش کم دن لکا ڈیر زیاد بچی چی میسج اون کی اور بیاج کم دن میسج ڈیلیٹ کیجیے دا کمل ہو بازار مطلب یہ کون سی والی بات ہوئی کہ جب میسج آپ کر ہی دیتے ہوتے ہیں تو میسج ڈیلیٹ نہ کیا کریں ٹھیک ہے نا نمبر ایک مرتبہ پھر دوبارہ سے بتانا چاہ رہا ہوں یہاں پہ آپ لوگوں کو 0334-440-0976 صبح خیر اتوار ہم دیجیے کم دن چھٹی ہوں دا مزید سر کم دن لکب دا خوب برابر ہوں مزید سر کم دن وہ دکھیے گا ماں خوب بس صحیح راشی دا پروگرام نو نو ما لکج کم دن ما ارادہ دل لکج کم دن پوخت ہو دکی گم استاس پشانتی نیم کل ٹک ٹاک کل ریڈیو کل داو کل داو کل داو تس خوب بس نا لکج کم دن نو آغا سو یا اسم نو ہے سب اللہ دیر سو یا اس طرح نا کہ میں آپ لوگوں کے لیے کچھ تھوڑا سا یہاں پہ شیئر کرنا چاہتا ہوں.